Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører nå på Radio Mehamn, din lokalradio lengst nord.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA er viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person er alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person er pågrepet. Området der volden har skjedd er sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald er sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her er NRK Finnmarks Nytt. Den gamle sykehustomta i Hammerfest koster Hammerfest kommune rundt 200 000 kroner i år. Arbeiderpartiet i Hammerfest frykter dette kan velte et allerede sårbart budsjett. Kai Gunnar Dahl, gruppeleder for Høyre i Hammerfest, er likevel ikke bekymret.
4: 200 000 i dette sammenhengen er et lite beløp. Hammerfest kommunes økonomiske utfordringer handler om at vi har en opplåst driftsorganisasjon. Vi har for mange ansatte og vi har for dyr drift i for mange områder.
3: Telenor har snart bygd ut full mobildekning langs E6 i Finnmark. Nye konsesjonsregler stiller krav, og nylig ble strekningen Kautokeino til Alta fullført med nye basestasjoner. Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen, er i disse dagene på årlig kontroll for å sjekke selskapets mobildekning i Finnmark.
5: Dette handler også om noen konsesjonskrav som Telenor har på et av frekvensbåndene våre, hvor vi skal ha 800 meter dekning per kilometer på europaveiene. Og nå går vi til at vi skal ha tilnærmet feilfritt på alle europaveiene i Finnmark, så det er en god vei på å levere på det som vi fortalte vi skulle gjøre for et års tid siden.
3: Gassleveranser fra Melkøya bidro til handelsoverskuddet mot utlandet i juli, gikk 84,3 millioner kroner i pluss. Bare denne måneden ble det eksportert naturgass for 66,5 milliarder kroner. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det er uroen rundt Hormuzstredet i Midtøsten og reduserte LNG-leveranser som har bidratt til den kraftige prisøkningen. Og mandag var det nominasjonsmøte i Finnmark Arbeiderparti. Her ble Helga Pedersen valgt som fylkesordførerkandidat, mens 20 år gamle Lavrans Lyngstad fra Alta er valgt som fylkesvaraordførerkandidat. Det melder Altaposten. Og flere nyheter får du på NRK.no Finnmark.
6: Klokka er 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Mandagsmorgen startet skoleåret for elever I videregående skole ved Nordkapp videregående skole. Der har alle borteboereleverne fått tak over hodet. Det omtrent 70 borteboere I Nordkapp, altså over halvparten av elevmassen. Ettersom det ikke eget elevhjem I Nordkapp, det folket som stiller opp og ordner hus. Elevkonsulent Kjersti Røst forteller at hun synes det har vært litt mindre trøkk I år enn vanlig, trolig på grunn av et skjema som ble laget der søkeren la inn opplysningen. De siste dagene har det vært hektisk sånn at alle skulle få bolig før skolestart. Røst forteller at elevene har veldig ulike krav. For noen standarden viktig, men veldig mange opptatt av pris. Det ikke tromsepriser I Nordkapp, men hybler og leiligheter langt fra gratis I Honningsvåg. Det år ca. 15 vertsfamilier I Nordkapp, en liten nedgang sammenlignet med fjorårets skoleår. Det var godt oppmøte I teltet på fotballbanen I Gjesvær da Are Sende Olsen tok publikum med på en spennende reise gjennom en viktig del av Norges historien lørdags ettermiddag. Temaet var hendelsen som fant sted for rundt 1000 år siden da Tore Hund drepte Karle Gjesvær. Mange ser på denne hendelsen som starten på det som senere førte til Stiklestad og slaget der I 1030. I løpet av rundt en time holdt Are Sende Osen publikum fanget med sin fortellerevne. Det var stille I teltet mens han forklarte bakgrunn for hendelsene, hva som skjedde og hva følger det fikk. Gjennom levende historie gjorde han 1000 år gamle historier både nær og aktuell for dagens publikum. For dem som møtte opp handler arrangementet ikke bare om historiske fakta, men også om å forstå hvorfor Gjesvær har en så viktig plass I denne delen av våres historie. Publikum fikk lære mer om prosesser, maktkampene, hendelsene og har satt spor langt utover lokalsamfunnet. Etter innledningen fikk publikum anledning til å stille spørsmål. Interessen var stor, og Are Sende Osen svarte utfyllende. Det var tydelig at både kunnskap og måten han formidlet historien på ble satt pris på. Kanskje jeg ikke foredrag det rette ordet for det publikum fikk oppleve denne kvelden. Det føltes mer som historie. En som forteller virkelig klart å holde folk engasjert fra start til slutt. For dem som ikke var til stede var det her en kveld der lokalhistorie, Norges historie og god formidling gikk hånd I hånd. Mandags formiddag fikk kirkeverget Bente Ravlo en ny fin opplevelse på jobb. Det var en tilfeldig turist som var innom kirka. Turisten, en tysk mann I 20-årene som heter Tim, spurte kirkeverget om han fikk lov å spille på det nye orgelet I kirka. Ravlo svarte ja. Det var masse mennesker I kirka, og de fleste så på orgelet og den tyske turisten når spillingen startet. Mange tok video og bilder. Honningsvåg kirke en stor turistattraksjon. I juni og juli var det 7449 besøkende I Honningsvåg kirke til tross for meget begrenset åpningstid. Finnmark Friluftsråd har søkt Nordkapp kommune om tilskudd på 150 000 kroner og forskuttering av spillemidler til å få restaurert den gamle adkomstveien ned Kjellviksgare. Adkomstveien har forfalt ved at steiner ramlet ut, muret blitt ødelagt og stolper I gamle gjerdet bøyd og deformert. Målet å sette I stand stien sånn at den kan fremstå som en levende kulturminne, sånn at turen til Nordvågen og Kjellvik kan bli et attraktivt turmål I fremtiden, gjerne I kombinasjon med båttur til og fra Honningsvåg. Det etablert samarbeid med stibyggeren om restaurering av stien, det målet å få arbeid gjort I løpet av 2026. Stibyggeren AS ønsker å bidra med fire skjerper som kan komme til Kjellevik for å arbeide med prosjektet I inntil fire uker. Prosjektet har en kostnadsramme på 1,6 millioner. Målsettingen å oppnå spillemidler på 834 000 kroner våren 2027. Finnmark Friluftslov håper på behandling av saken I høstens første møte I kommunestyret. Turen åpnet høstsesongen med en 2-1-seier over Rafsbotn. Treneren var ikke fornøyd med prestasjon. Vi spiller en veldig rotet kamp. Det tydelig at vi hadde litt for lang sommerferie. Det var mye vi ikke var fornøyd med. Alt i alt synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb. Men de skaper mer enn de burde ha gjort, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Keeper Niklas Røyer Markussen ble en av kampens store profiler. Han redde et straffespark og leverte flere gode redninger, som bidro til at laget kunne ta med seg alle poengene. Sandberg mener det vanskelig å si hvordan kampen ville utvikle seg dersom straffesparket hadde gått i mål, men understreker at keeperen var svært viktig for seieren. Også Thomas Bertheussen i forsvarsrekka får ros av treneren. Det er en rutinert spiller som selvfølgelig er et positivt bidrag til oss. Vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem, sier Sandberg. Rafsbotn skal være blant de sterkeste lagene i avdelingen. Det inntrykket fikk man ikke fra start, men treneren tror likevel motstanderen vil være med i toppen gjennom sesongen. De ble nummer to i sin avdeling i vår, bare ett poeng bak vinneren Freya. Det er nok et av topplagene vi møtte, sier Sandberg. Bengt Åge Jensen var den eneste deltakeren på tippekupongen Heia Turen som tippet riktig resultat turen Rafsbotn lørdag 2-1. Jensen tok dermed sitt første poeng i Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Han leder nå sammen med Geir Olsen. 67% av deltakerne tippet turen seier. En person er anmeldt og fratatt førerkortet etter en trafikkontroll i Skarbergtunnelen søndag kveld. Vedkommende kjørte i 126 km i timen i skiltet 80-son. Under kontrollen på Europavei 69 ble det skrevet ut 11 forenklede forelegg. Det var utrykningspolitiet UP som gjennomførte denne kontrollen. Fredag kveld gjennomførte UP trafikkontroll i 80-son i Skoganvare. Her ble det skrevet 10 forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 109 km i timen. Nordkapp kommune har fått 103 000 kroner i tilskudd til samarbeid mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Søknaden fra kommunen ble innvilget i 2025 og er innvilget for 3 år. I statsbudsjettet for 2026 er det bevilget 20 millioner kroner til videreføring av samarbeidet mellom SFO, kulturskole, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Finnmark fylkeskommune bevilget 30 000 kroner til Nordkapp kommune til ABC-kampanje og folkehelseuka 2026. Nordkapp kommune har planlagt flere inkluderings- og lavterskelsaktiviteter rettet mot ungdom, eldre og familier. Tiltak kan omfatte blant annet sosialiseringskafé i samarbeid med frivilligsentralen, ungdomshelg med variert aktivitetsprogram, generasjonstreff på kinoen. Aktiviteter gjennomføres i samarbeid med en rekke lokale aktører innen frivilligheten. Finnmark fylkeskommune vurderer at tiltaket vil bidra til å styrke sosial tilhørighet, skape inkluderende møteplasser og motvirke ensomhet. Finnmark fylkeskommune ønsker kommunens tilbakemelding på foreslåtte endringer til ny ruteplan for kystruta samt eventuelle konsekvenser med hensyn til persontransport, godshåndtering og andre eventuelle virkninger for lokalsamfunn og næringsliv. I ruteforslaget opplyser departementet at det blir større fleksibilitet i vinterhalvåret som følge av at man ikke da seiler avstikkere til Geiranger. Dette kan utnyttes i resten av ruta for å sikre regularitetsbedring i vinterhalvåret. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere eventuelle innføring av separate sommerrute og vinterrute. Det er svært kort høringsfrist, den er satt til 20. august. I Honningsvåg er det foreslått ankomst flyttet fra klokka 10.55 til 10.25, mens avgangen flyttes fra 14.30 til 14.00. Liggetiden blir dermed uendret 3 timer og 35 minutter på nord. Sørgangen foreslås ankomst 06.10 i stedet for 05.45, og avgangen herifra 06.30 i stedet for 06.00. Liggetiden økes dermed med fra 15 til 20 minutter. Mandagsmorgen var det flere som skrev i sosiale medier at det var nærmest en timers venting for å komme gjennom sikkerhetskontrollen ved Alta lufthavn. Passasjerer som reiste med SAS-maskin til Tromsø og Oslo fikk opplyst at de ble forsinket på grunn av kø i sikkerhetskontroll. Det fire fly som har avgang fra 06.50 til 07.30 i Alta. Norwegian og SAS har avgang til Tromsø og Oslo, videre har en avgang til Tromsø samt en til Berlevåg og Vadsø. Norwegian-maskinen ble 17 minutter forsinket, mens SAS 11 minutter. Videre til Tromsø 24 og Berlevåg 6 minutter etter rutetid. Også i Kirkenes blir det rapportert om at det tar lang tid å komme gjennom sikkerhetskontroll. Det var Nordkapp nytt. Varmest siste døgn svanik 22 grader mandag før klokka 13. Lavest temperatur var det på Deila 560 meter. Fjelltopp like ved Øksfjordtunnel, her var det 5,3 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Sterkest vind, sluskefjellet Hasvik, 438 meter over havet. Kraftigste kast, 18,1 meter før klokka 2 tirsdag. Middelvind var nordøstlig stiv kuling, 15,3 meter per sekund tirsdag. Før klokka ett. Mest nedbør siste døgn, Kautokeino, 13,9 millimeter. Observasjoner gjort i morges, tirsdag 18. august klokka 7. Honningsvåg 10 grader, nordøstlig frisk bris 8 meter per sekund. Meham 10 grader, nordøstlig lett bris 5. Fruholm med 9 grader, østlig frisk bris 11. Lakselv 9 grader, nordlig laber bris 6. Karasjok 10 grader, flau vind. Hammerfest 8 grader, nordøstlig laber bris 7 meter per sekund. Nedbør siste time, Hammerfest 0,3 millimeter, Karasjok 0,7. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, stort sett uendret temperatur. Nord- eller nordøst bris, på kysten i vest, nordlig frisk bris. Liten kuling frem til tirsdags formiddag. Skya. Perioder med spredt regn eller regnbyger. Utover dagen kan hende skodda på kysten i øst. Temperaturutsikta, Gjesvær, 10 grader. Onsdag, østlig bris, frisk bris i vest. Fra onsdags formiddag, økning til østlig liten kuling langs kysten. Skya, spredt regn først på dagen. Fra ettermiddagen, regn og regnbyger i vest. Temperaturutsikta i Skarsvåg, 9-10 grader. Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi høre fra Are Sende Olsens forestilling i Gjesvær på lørdag. Vi skal også snakke om skolestart Nordkapp videregående skole, der det ser ut som alle som har resttid for å gå på skole har fått tak over hodet.
7: I dag startet elevene ved videregående skole skoleåret 2026-2027. Elevkonsulent ved Nordkapp videregående skole Kjersti Røst har

0: Det kommer nok til å være bevegelse i det der boligmarkedet, selv om alle er på plass akkurat nå og har fått tak over hodet.
1: Kjersti, er det mye rart som blir leid ut?
0: Nei, det er jo... Altså, de her elevene har jo veldig ulike krav. Og foreldre som skal sende sine hoppefulle av gårde, og de skal flytte hjemmefra, de kanskje 15 år, de yngste, så er det jo sånn, så har foreldrene klump i magen, og det som kan hjelpe på at man i hvert fall kan senke skuldrene litt, er at man vet at de kommer til et ok sted å bo. Noen er veldig opptatt av standard, men veldig, veldig mange er veldig opptatt av pris. Noen ønsker å bo alene, mens andre ønsker å bo sammen med noen. Og så det er veldig ulike krav til hvordan man liksom, ja, hvordan kan man egentlig på utkikk etter. Så det som noen er kjempefornøyd med, det kan andre tenke at nei, her vil jeg ikke bo. Sånn at det der er ikke, det er veldig forskjellig. Men det er masse forskjellig, både i forhold til standard og i forhold til pris, som er på markedet.
1: Hvordan er prisnivået nå?
0: Nei, det er jo ikke lenger sånn at det er gratis å få hybel i Honningsvåg. Og når vi ikke har elevhjem, så koster det. Det koster å være borteboer. Men det går ikke an å svare på hva det koster, for at prisene er så forskjellige. Og det, ja, standard er veldig forskjellig, størrelse er veldig forskjellig, og noen har et litt rom de leier ut, og andre har hele leiligheter de leier ut. Sånn at det der er. Men veldig mange av de her elevene er jo opptatt av å finne noe som dekkes av det borteboerstipendet de får. Og i år så er jo stipendet litt høyere, sånn at så de som bor i sånn bofellesskap håper liksom at de ikke bikker så veldig mye over 5000, men de fleste, veldig, veldig mange betaler mer enn det.
1: Jeg er onkel til en 18-åring som skal gå på skole, videregående skole i Tromsø, kommende skoleår. Han er inne i et bofellesskap med 4 andre. De betaler tett opp mot 7000 kroner per person. Er det mye sånt i Nordkapp?
0: Altså, vi har jo ikke Tromsø-priser i Nordkapp, det har vi ikke. Men, men det er jo vel ganske likt det prisnivået som er andre steder i Finnmark. Men det de har på andre steder, det er jo selvfølgelig de her elevhjemmene rundt omkring, som vi hele tiden går og ønsker oss. Så det er jo det som er den store forskjellen.
1: Tror du det er mange foreldre og foresatte som i sommer har lurt på følgende? Har vi råd til å sende ungen til Honningsvåg på skole?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet at det er mange foreldre som går og er engstelige for mange ting, og det med økonomi er sikkert en av tingene, men man er engstelig for at de ikke vil trive, så man går og har en klump i magen for både det ene og det andre. Men det er jo der vi prøver å være trygge voksne og prøve å berolige folk og med at vi skal ta godt imot dem, og det gjelder jo hele Nordkapp-samfunnet, så selvfølgelig det med økonomi er liksom en av mange ting som kan uroe foreldre, men jeg tror ikke at det er noen som har måttet, altså man finner alltid noe på innenfor de ulike prisklassene, sånn at det er jo, de som er mest opptatt av pris, de får ikke den beste standarden, men får seg kanskje et rom i et bofellesskap, og så blir det greit. Mens andre har mer å rutte med, og det er jo sånn det er.
1: Har det vært bra trøkk på dere i sommer?
0: Ja, men det som har vært litt annerledes i sommer, det var at vi la inn et sånn skjema, en sånn formskjema som folk kunne legge inn informasjon som var nyttig for oss, sånn at vi ikke slapp. Og, så vi slapp unna med en god del telefoner på grunn av den løsningen der. Men så på slutten så har vi jo tatt frem de her, gått inn på de opplysningene som er lagt inn, og så har vi tatt kontakt med alle som har kontaktet skolen da. Og det man da ser, det er jo at det er flere som har klart å skaffe seg bolig på egen hånd, sånn

0: Det har vært faktisk litt mindre trøkk i år. Men nå helt på slutten, når skolen selv overtok inntaket, så har det jo vært fullt trøkk.
1: Hvordan var det å komme på skolen i dag og møte elevene du kunne ha snakket med på telefon i forbindelse med hybel og leiligheter?
0: Ja, det er som alltid veldig, veldig hyggelig. Men det første møtet for mange av de borteboerne, det var jo faktisk i går. For skolen har en sånn ordning med at man inviterer nye borteboere med foresatte den søndag før skolestart. Så i går klokka 5 så var masse folk samlet i atri og i kantina. Og det er jo også en sånn her... Ja, et sånt tiltak for at det skal være litt trygt for de her foreldrene og etterlate ungdommene her i Honningsvåg. Sånn at, da treffer man folk og, som man har pratet med på telefon i sommer. Man får noen ansikter å forholde seg til i forhold til at man bare har pratet på telefon. Så det er bestandig hyggelig. Og i dag har det vært fullt trøkk fra klokka 9 i morges med alle elevene som er i gang.
1: Hvordan er det med vertsfamilieordningen i år?
0: Jo, den fungerer like den som den har fungert. Vi har ikke riktig så mange vertsfamilier i år, så kanskje rundt 15 vertsfamilier. Så, det er jo, ja, det vet jo du alt om, for du er jo en av de greie som har stilt opp og sagt at du kan åpne dørene og ha en elev boende, så... Og nei, vi er skolen kjempetakknemlig for alle som stiller opp, og den ordningen den fungerer kjempebra.
1: Ja, og mine elever han har vært i Honningsvåg over en uke allerede.
0: Ja da, jeg vet.
1: Du Kjersti, hvor mange borteboende elever er det i år?
0: Det er i hvert fall godt over halvparten av elevene som går her. Jeg vet ikke, kanskje hvis jeg skal anslå et tall, 70 kanskje.
1: Er borteboerne alfa og omega for Nordkapp videregående skole?
0: Ja, men det har det jo. Det har det vært, og det vil det alltid være. Vi har jo ikke så store kull på grunnskolen, sånn at det, vi rekrutterer utenifra, og vi rekrutterer til linjer som bare vi har. Så folk kommer til Honningsvåg for å gå, vi kaller oss for den blå skolen, og det er bare her. Det er ingen andre plasser i Finnmark at man kan gå på akvakultur og fisk og fangst og maritime fag og bli matroser og bli motormenn og bli maritime elektrikere og, så vi har jo alle de tilbudene som, og jeg er naturbruk ikke minst så vi har jo alle de her tilbudene som andre som ingen andre videregående skole i Finnmark har, så derfor blir vi en skole med veldig, veldig mange borteboere.
1: Avslutningsvis, Kjersti Røst, er Honningsvåg spesiell i Finnmarks sammenheng når det gjelder koke etter hybler og leiligheter?
0: Nei, det tror jeg ikke. Selv om de har elevhjem på alle de andre stedene, forstår jeg det sånn at det er mangler. De skriker etter hybler både her og der. Og jeg hørte jo på radioen at de åpner gymsalen i Kirkenes, og da tenkte jeg at det gjør ikke vi. Da står vi på høy, og så finner vi sørger vi for at det finnes at det er en hybel eller en leilighet som står og venter på elevene våre. Så, og det har vi klart.
1: Og hva er den største konkurrenten?
0: Det er jo mange som er på jakt etter de samme hyblene. Vi har jo turistnæringen med mange sommeransatte, og denne turistsesongen, den var jo ikke bare sommeren, den var jo fra tidlig vår til sen høst. Og så er det jo Airbnb-markedet som har økt, sånn at det er jo liksom ikke, det er mange som er på jakt etter de samme hyblene, for å si det sånn.
2: Are Sende Osen!
3: Yeah! Hei alle sammen! Hei! Går det bra med dere?
4: Ja!
3: Veldig bra! Hei, jeg heter Are. Det som jeg skal gjøre nå er at jeg har startet klokka mi, nedtelling 50 minutter. Skal jeg snakke om en Tore Hund og drape på Gjestveien for 1000 år siden. Og så etter at de 50 minutterne er over, da får jeg en vibrasjon i håndleddet mitt. Det trenger ikke dere å bry dere så mye om, men da skal jeg begynne å runde av. Og så når jeg er ferdig, så åpner jeg for spørsmål, kommentarer og tørs jeg si det irettesettelser ifra publikum. For jeg nemlig ikke ufeilbarlig. Jeg husker jeg tok feil en gang bare i 97 eller 98. Det var en gang på slutten av 90-tallet i hvert fall, da tok jeg feil. Så nå kan det hende at det skjer igjen, hvem vet.
4: Ja, da har vi vært i teltet på fotballbanen i Gjesvær og hørt på Are Sende Osen fortelle litt om Norges historien.
3: Til Gjesvær, og så går de i land her på Gjesvær. Og så sier de, nå skal vi dele krigsbytet vår. Nei da, vi venter med det. Jo, vi skal dele krigsbytet vår. Nei, så drev jeg å krangle litt om det. Og så går Tore Hund, og så snur han seg, og så sier han, du Kalle, få snakke med deg litt på egen hånd. Og så møtes de to han, og da er det at den Tore Hund stikker en Kalle i brystet med spydet sitt. Og så sier han, nå skal du få kjenne en bjørkeing. Og spydet selshevneren, tenker han, også skal få lov til å kjenne. Ja. Og da fikk han drept den Kalle med det samme spydet som kompisen til Kalle og drept nevøen hans med 2 år tidligere.
4: Han klarte å holde publikum i ånd i vel en time. Alle satt musestille og fulgte med på alt som han sa.
3: Mann som var på bondeherren sin side. Men nå så er det nesten ingen som mener at det var noen spesielt stort slag. Det er kanskje bare noen hundre på hver side. Så spørsmålet er jo om man kanskje skal kalle for bongemenge på Stiklestad. I stedet for slaget ved Stiklestad, da. Det er noe man kan diskutere. Og den vitsen der, den drar ikke jeg når jeg er oppe i Verdal. Men jeg tar den ellers rundt omkring i Norges land.
4: Og vi fikk forklaringer på hvorfor vi er her i Gjesvær akkurat i dag for å lære mer om Tore Hund og Karl og det som skjedde i Gjesvær for akkurat 1000 år siden, som av mange blir sett på som starten på det som skjedde på Stiklestad i 1030.
3: Og etter det så tok en kalv og hogget den over skuldra med sverdet sitt, og det var de tre som drepte Olav den Hellige da. Alle som var til stede var enige om at han kalv der, det var han kalv Arneson, selv om en kalv Arneson selv nekta for det til sin døgnens dag, han kalv Arneson. Han sa, nei, nei, nei, det var ikke meg. Det var ikke meg kalv Arneson, det var fetteren min, kalv Arnfinnsson. Det var en helt annen plass der, mens det foregikk.
4: Ja. Etter at han, Are hadde holdt sitt foredrag eller innledning, så var det mulig for publikum å stille spørsmål, og han svarte på det.
3: Jeg satt 18-åringen Asbjørn, han var så interessert i å ha fest, og ringvirkningene av denne planlagte hjemme-alene-festen førte til at Olav den Hellige mistet mange av sine viktigste støttespillere, og hvis ikke hadde vært for denne hjemme-alene-festen, så hadde slaget stiklet seg kanskje aldri funnet sted. Hvem vet? Og nå er det jo sånn at om 3-4 år i 2030 så skal vi jo feire det her slaget ved Stiklestad, og det er ikke måte på hvor vi skal feire det, eller nasjonaljubileum, rikssamlingsjubileum, kjært land har mange navn. Jeg er faktisk litt usikker på hva det er vi feirer. Men det som vi ikke feirer da, vi feirer ikke rikssamlinga, for Norge var ikke samlet ordentlig til et rike.
4: Og det var helt tydelig at det her var et foredrag som alle satte pris på, men foredrag blir vel ikke rett ordet. Vi må vel si at vi har vært til stede på en meget god historietime og en historieforteller som virkelig klarer å holde sitt publikum i ånde.
3: Og kommentarer, og kanskje en rettesettelse, hvem vet. Der har vi allerede en som er litt igjen.
5: Ja, Karl, vi har lov ned til et fikk litt.
3: Så han tror jeg ble bare...
5: Han er jo gård bak det gamle.
3: Han går igjen. Ja, for han ble i hvert fall ikke med til Trøndelag, for at han broren hennes Gunstein, det var med nød og neppe at han kom seg dit selv på egen hånd.
4: Da er vi 5 minutter på overtid i 5. divisjonskampen, men senior Honningsvåg mot Raspatten på Honningsvåg stadion. Står 2-1, stillingen ved pause var 1-0. 13 minutter 1-0, Mathias Hansen, 20 minutter gullkort, Ole Elmer Lusmik Jensen, 50 minutter rødt kort, Amadeus Veland Arnesen, 52 minutter 2-0, Henrik Rismo, 2 minutter på overtid, 2-1, Elias Falsen. Turen har slokna litt i andre omgang til tross for at han spiller mot ti mann. Jeg synes Rasbotn har kommet seg til flere store sjanser både i slutten av første omgang og i andre omgangen. Nå har turen en ny sjanse. Henrik Riismo på spissen av fem meter skyter keeperen til Rasbotn redde. Der kunne han ha sikret 3-1 seier han Henrik. Men så lenge turen er inne på Rasbotn sin banehalvdel så er det ingen sjanse for at det blir 2-2. Kampen har til tider vært litt amper, spesielt i den tida hvor Rasbotn fikk rødt kort og ble 10 mann. Men det roet seg etter hvert, spesielt etter at dommeren hadde tatt en lang samtale med Rasbotn-treneren og fått han til å roe seg, så har det blitt mindre ampert enn det var i den perioden rundt 50 minutter. Her kommer Rasbotn på et nytt angrep og legger inn på femmeteren. Jeg må også fortelle at Niklas for turen stått i mål, og han har gjort strafferedning. Turen fikk straffe imot seg i andre omgang, og det var etter 61 minutter, og Niklas Dreyer Markussen redda først straffe, og så ga han en liten retur, og der var skytteren til Rasbotn også på returen, men den redda Niklas også. For da hadde jo det vært en helt annen kamp hvis det hadde blitt 2-1 allerede etter 60 minutter. Nå ble det 2-1 etter 2 minutter på overtid, 90 pluss 2 minutter. Fortsatt 2-1 i denne kampen som går langt på overtid på grunn av blant annet den lange samtalen som dommeren hadde med Rasbotn, treneren, i andre omgang da det var som mest ampert her ute. Vi har spilt i 53 minutter i denne andre omgangen. Corner kommer på nærmeste, og turen spiller inn i fjerde. Innkast for Rasbotn. Der kommer kastet. Kastet mot 16 meter. Turen klarerer å spille det utover. Rasbotn bryter før midtbanen og prøver å komme seg inn i turens 16 meter, det klarer de ikke. Går tilbake i midtsirkelen, kommer inn igjen med lang boll på bakerste, på venstre sida, men turen klarer å beine bollen utover til slutt. Der blåser dommeren av, og det blir 2-1 seier til Honningsvåg. Ja, Kim Olav Sandberg, 2-1 over Rasbotn. Jeg synes når de var teamene, så ble det litt for spennende.
6: Ja, vi spiller en veldig rotet kamp. Tydelig at vi har hatt litt for lang sommerferie, så det var mye vi ikke var fornøyd med, spesielt når vi har bollen. Alt i alt så synes jeg vi forsvarer oss og gjør en god defensiv jobb, men de skaper mer enn de burde ha gjort, både 11 og 10, og vi skaper mindre enn vi burde ha gjort.
4: Også når Niklas redder den straffen, det er vel det som kanskje gjør at det blir 3 poeng, for hadde det blitt 2-1 der, så hadde det blitt enda farligere enn det ble.
6: Ja, det er vanskelig å si hvordan kampen har utviklet seg, men Niklas var veldig god i dag og har flere veldig gode redninger som absolutt en viktig bidragsyter til at vi har 3 poeng i dag.
4: Og så synes jeg også at når Thomas er i forsvaret, så er det de er mye flinkere å prate sammen og få beskjed om hva de skal gjøre.
6: Ja, ja da, han er rutinert spiller som er selvfølgelig et positivt bidrag til oss og han også. Så vi har mange rutinerte spillere her, og han er absolutt en av dem.
4: Men jeg har fått rapporter før kampen i dag at det her Rasbotn-laget var liksom en av de som skulle være blant de beste, men det, sånn så det ikke ut å begynne med.
6: Nei da, men jeg tror, jeg vet ikke om det er deres første kamp også etter, altså det er gjerne litt sånn første kamp etter ferie, det tar litt tid før ting begynner å sette seg, men de ble jo vel nummer 2 i siavdeling, jeg vet ikke, 1 eller 2 poeng bak Freya, så det er nok et av topplagene vi møtte, ja.
4: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning i denne urolige tida vi er inne i. Det hele ledes av Siri Lind Mannes.
7: Fysisk, vi har båter som skal forflytte seg, og det har vært vanskelig i deler av verden i senere tid. Vi er en sjøfartsnasjon, og Hormuzstredet har truffet også Norge. Vi har med oss Rederiforbundet. Fagsjef Line Falkenberg Ollestad, ta godt imot Line. Og bare for å vise omfanget av Norge som skipsfartsnasjon akkurat nå, hva snakker vi om?
8: Nei, vi jo et lite land, men vi jo den femte største skipsfartsnasjon i verden. Og når det gjelder Hormuz-situasjonen, så var jo en periode opp mot 20 skip som var fanget i Hormuz-stredet i nesten 6 måneder. Nå har vi mange færre skip inne. Det var jo først og fremst fordi vi fikk mange ut i forbindelse med fredsprosessen. Men vi har jo også mange skip som ikke får seilt inn, som har både kritiske råvarer og andre til industrien. Så dette her jo en fullstendig flaskehals. Og viser jo at når internasjonalt samarbeid rundt grunnleggende stred internasjonalt ikke fungerer, så taper man noe, og vi liker å si at skipsfarten jo et globalt fellesgode for verdensøkonomien. Jeg tror dessverre så har Hormuz-situasjonen ført til at skipsfarten har kommet mye høyere på agendaen for veldig mange folk rundt omkring i Norge og rundt omkring i verden, men det jo veldig synd at det skal store kriser til for at man forstår viktigheten av skipsfarten.
7: Og så har norske skip øyer og ører på havet mange steder, og dere har også et operasjonssenter som følger utviklingen rundt om i verden døgnet rundt.
8: Vi har, og da snakker vi det store vi, som den store maritime familien. Du har noe som heter krigsforsikringen i Norge. Det et, de sitter i samme bygg som oss, og det ble etablert av Rederiforbundet for 100 år siden. Og det en krigsassurandør som forsikrer alle norsk tilknyttede skip mot krig. Og de følger jo med på selvfølgelig alt som skjer, for å sikre at både norske skip og norske og sjøfolk som opererer på disse skipene i trygt. Og det betyr jo også at man har noe som heter Raptor, som egentlig en liten sånn brikke, sånn bompengeprikke, som går først og fremst ut på at man skal vite når skipene inne i krigsrisikoområder, sånn at de kan ta ekstra betalt for det. Men de har også da skaffet seg informasjon om skipene gjennom det, og de har laget et eget selskap som heter Osprey, som skal prøve å forvalte den informasjonen på en god måte. Så, og dette jo en viktig del av skipsfarten, jo optimisere. Vi jo også i en periode nå hvor man skal redusere klimautslipp, man skal grønne flåten, og da det jo hvordan du seiler skipet ditt også veldig viktig for å redusere både utslippene dine.
7: Når det kommer til klimautslipp, så slår jo den utviklingen flere har nevnt med USA her, altså det en utfordring, og Trump ikke veldig glad i den slags avtaler. Hvordan går det med avtalen som skal begrense utslipp?
8: Det et veldig godt spørsmål. Det litt sånn million dollar spørsmål i næringen akkurat nå. Nå det jo en ny høst. Vi trodde at vi skulle få på plass et felles klimaregelverk, hvor man skulle da gå mot en nullutslipp mot 2050. Og dette har jo egentlig vært plankekjøring. Det har vært diplomater og fagpersoner som har håndtert den type dialoger. Og så kom geopolitikken inn, og vi så at USA i større grad satt inn politiske folk for å ikke torpedere, men om i hvert fall blokkere en stor avtale. Så vi håper jo nå at vi skal klare å få til noe bedre til høsten, men det veldig, veldig uklart hva som blir resultatet. For oss og våre medlemmer så det viktigste at vi får noe som vi kan bygge videre på, og vi jo en næring som helt avhengig av internasjonalt samarbeid, hvor hele næringen vår fungerer fordi alle land i verden enige om et sett av regelverk for å drifte skipsfarten. Så når det begynner å og raktene, så har vi en utfordring, og det ser vi for eksempel med skyggeflåten og andre ting hvor dette blir utfordret i større grad.
7: Og her har jo da også Norge som nasjon en utfordring, for dere har en formell rolle i krisetider for ditt departement. Hva det dere skal gjøre?
8: Vi får et tilskudd har vi fått siden 1966. Dette jo fra kalde krigen, hvor man skal kunne bruke den norske flåten for å understøtte norske myndigheter og forsvaret i en krigssituasjon. For som jeg sa, vi i den situasjonen hvor Norge, ganske lite land, ikke så mange mennesker, men vi har femte største flåten i verden, som gjør at vi har en enorm ressurs som kan understøtte. En ting Norge og norske myndigheter, men også allierte og NATO-medlemmer i for eksempel forflytninger av tropper fra USA til andre. Vi to av de største bilfraktrederiene i verden, Høg og Wilhelmsen, som kan flytte mye materiell hvis man kommer i en krigssituasjon. Og der har vi en ordning hvor vi kan være bindeleddet mellom norske myndigheter, norsk forsvar og andre, og næringen for å sikre en god flyt, som vi tror kan være en viktig del av norsk beredskap, og som vi var inne på nå. Men vi klarer ikke, norske myndigheter, og vi klarer ikke alt alene, vi må klare å samarbeide for å trygge hele landet.
9: Ja, det har den muskelen. Jeg bare bekreftet at norske myndigheter har et veldig godt samarbeid og godt forhold til Norsk Rederiforbund og til maritim næring i Norge.
7: Hva med forsvaret når dere får inn veldig mye data, veldig mye informasjon fra sine folk på havet? Deler dere informasjon?
10: Ja, vi deler alt vi kan dele, og det samme går motsatt vei. Og så er det noen ting vi ikke kan dele, men det er veldig lite. Så jevnt over så prøver vi, hvis vi sitter på informasjon som er vesentlig for næringen, og vi kan dele det, så deler vi det selvfølgelig.
7: Og dere har næringsinteresser. I hva grad kan dere dele informasjon om hva dere har å tilby, bortsett fra reklame?
8: Altså, vi har jo åpnet noe som vi kaller Oslofjord Testbed i Horten. Og det er jo egentlig et svar på totalberedskapsmeldingen som kom i 2025. Og også egentlig som et svar på, hva skal vi si, det å finne konkrete handlinger etter Nord Stream-ulykken. Fordi at fra at vi kan sitte og prate mye om hva skal til og hva er løsningene, men det å sette opp en sånn testbed eller en arena da, hvor vi kan faktisk ta i bruk den teknologien vi har, for vi har veldig mye. Vi har jo veldig mye av det både forsvar og sivilt trenger. Så vi har jo dette senteret da i Horten, hvor vi inviterer både politikere, EU-delegasjoner, partnere, samarbeidspartnere, hvor vi kan drive litt scenariomodellering og se på ulike tilfeller av hva som skjer og hvordan vi kan håndtere det. Så det er mer enn bare markedsføring og salg, så er det en arena hvor vi kan diskutere, og igjen litt tilbake til det jeg var inne på innledningsvis, det å ha en felles situasjonsforståelse og en felles forståelse av hvilke teknologi vi har tilgjengelig til å bruke.
7: Hvor ser du og Rederiforbundet muligheter for mer samarbeid?
11: I Norge eller internasjonalt? Det er jo, i Norge så opplever jeg at vi har et veldig godt samarbeid. Jeg tror både, jeg føler at på maritim side når det gjelder Kongsberg og andre, liksom, vi er en ganske god familie. Jeg tror det også er grunnen til at vi er såpass store som sjøfartsnasjon, er fordi vi er gode på samarbeidet mellom myndigheter. Alle kjenner alle, og den ting fungerer. Når det gjelder det internasjonale, så tror jeg vi har en stor lang vei å gå, og det vi har vært opptatt av er jo politiseringen av skipsfarten. At vi ser i større grad at på en måte skipsfarten har blitt en arena for geopolitisk rivalisering. Vi ser det mellom USA og Kina når det gjelder for eksempel skipsbygging, tariffer mot kinesisk byggede skip. Vi ser det for eksempel med skyggeflåten, hvor sanksjoner har kommet inn, og du får en splittelse mellom India, Kina, Russland på en side og Vesten på den andre. Og det skaper først og fremst konsekvenser for alle andre, også enn bare næringen selv. Så vår jobb er jo å synliggjøre de utfordringene det medfører for flere enn skipsfarten, og så er det selvfølgelig en utfordring.
7: Og vi begynner lengst i sør, for der jobber vår neste gjest med å forsøke å få etablert et av verdens største marine verneområder. Ta godt imot Nina Jensen. Og Nina, du begynte i mai år å jobbe med Ocean Stewardship Initiative. Og helt kort, hva er det, og hva er det dere prøver å gjøre?
12: Helt kort så er det et industriledet initiativ for å sikre et utrolig viktig område i Sørishavet, at det blir vernet. Det er rundt 500 000 kvadratkilometer, vil dramatisk øke verneandelen i sør, og selvfølgelig være utrolig viktig for havet, det biologiske mangfoldet der, men også for industrien, som jo er helt avhengig av at havet er velfungerende, økosystemene intakte og selvfølgelig ressursgrunnlaget man høster av.
7: Og hva potensial ser du hvis dette blir til?
12: Nei, det er to ting egentlig som vi jobber for. Det ene er å få etablert dette marine verneområdet. Det er også en styrking av fiskeriforvaltningen. Begge deler henger sammen. Og ambisjonen er jo da at ved å etablere det marine verneområdet, så vil fiskeriaktøren trekke ut av det området og få tilgang på nye arealer, som jo på sikt, dersom forskerne tilrår at det er forsvarlig og bærekraftig, så vil jo fiske kunne utvides på lang sikt. Så det er jo viktig av flere årsaker. Det er viktig for å ta vare på havet, men det er også viktig for å sikre fiske- og fiskeriinteressene på lengre sikt.
7: Men hvorfor vil selskaper som driver krillfiske begrense sin egen virksomhet her?
12: Det er jo det som er så positivt med dette initiativet, og som vi håper kan være et eksempel til etterfølgelse til andre. Fiskeriaktørene er jo helt avhengig av ressursgrunnlaget de høster av, og at økosystemene fungerer. Og ved å da bidra til at viktige og kritiske områder blir vernet, samtidig som man kan fortsette aktiviteten med å distribuere den over et større areale, så er jo det vinn-vinn for alle parter. Og dette er jo bare det første området vi starter i. Så håper vi jo at det kan, eller vi skal utvikle en såkalt playbook på basis av det vi gjør i dette området, som forhåpentligvis kan være til inspirasjon for fiskeriaktører i andre havområder.
7: Men hvis dere skal få dette til, så kreves det samarbeid med veldig mange land. Hvor mange land er det som må godta det?
12: Det er helt riktig. Det er 26 land som skal bli enige, og kommisjonen som heter Kamelar møtes hvert år i oktober. Og 26 land skal da bli enige om nye forvaltningsmekanismer og eventuelt endring av eksisterende. Og det er klart det er mange spennende geopolitiske akser oppi dette. Du skal få Kina, Russland, USA, Chile, Argentina, UK, Norge. Det er mange dimensjoner her som gjør det krevende. Samtidig så ser vi jo at det at industrien tar et så tydelig lederskap her, er med på å gjøre kanskje beslutningen enklere. Men det er to nøkkelaktører særlig som vil spille en avgjørende rolle. Det er Norge, og det er Kina. Og vi håper selvfølgelig at de vil lene seg godt fram i skoene og få dette på plass i oktober i år.
7: Kina sin rolle til sjøs, Oliver Berdal, hvordan ser du det?
10: Kina er jo den nasjonen på planeten som har desidert mest fiskefartøy i sving, i hvert fall i antall. Det er tusenvis på tusenvis av kinesiske fiskefartøy som til enhver tid fisker overalt på planeten når det lar seg fiske. Akkurat når det gjelder Antarktis og Sydishavet, så skal jeg ikke uttale meg så mye om det, men jeg vet at veldig mange søramerikanske nasjoner sliter med at kinesiske fiskefartøy ligger rett på utsiden av økonomiske zoner og tømmer havet der. Og det er klart at dette er jo, det hjelper ikke nasjonen å ha en økonomisk zone hvis du tømmer ressursgrunnlaget like på utsiden. Så land som for eksempel Argentina og flere andre land i Sør-Amerika sliter med dette. Det samme gjør en del afrikanske nasjoner. Og det som typisk er jo nasjoner som ikke har ressursene selv til å klare å følge med på hva som skjer og gjøre noe med det som skjer. Men det er jo en gang sånn at i forhold til havretten, i forhold til dette med økonomiske zone, det som ikke er økonomiske zone, det er jo egentlig åpne områder. Og jeg heier veldig frem dette initiativet, for jeg tror det at hvis ikke vi klarer å få på plass tilstrekkelig vern, så vil noen ta seg til rette. Altså, jeg tror dette er kjempeviktig for bærekraft, og hvis man går tilbake til verdenshistorien, enten det er på landjorden eller til sjøs, jeg tror det er veldig få steder som ulike land har valgt å verne som man angrer på ettertid på at man faktisk laget en nasjonalpark. Jeg tror faktisk det er det motsatte problemet.
7: Du har bakgrunn i naturvern og oppfordret i går alle til å melde seg inn i en naturvernorganisasjon, men naturvernerne her er ikke udelt positive til initiativet?
12: Altså, de er positive til initiativet, men jeg tror man samtidig er skeptisk til fiskeriaktiviteten. Det er jo en velkjent dimensjon for alle industriaktører, tror jeg. Man blir alltid kritisert at man ikke gjør nok, eller at denne aktiviteten man ikke bedriver er riktig eller burde skje i det hele tatt. Nå er det jo sånn at krillfiske har pågått siden 60-tallet. Det er kåret av FAO til å være kanskje det mest bærekraftige fiske i verden, og man fisker under 1% av den totale biomassen. Så i dette tilfellet så er det vanskelig å se at man har noen legitim grunn til å opponere da, mot...
7: Men de gjør det?
12: Men det gjør de, absolutt. Og det gjør det jo også vanskelig, fordi enhver beslutningstager må forholde seg til veldig mange ulike grupperinger, industri, NGO, forskning, for å nevne noe. Man har mange viktige hensyn å ta, og beslutningene kan dermed bli mer komplekse. Så vårt initiativ forsøker jo da å få alle disse gruppene til å bli enige om ett konkret forslag, sånn at det også blir lettere for de som skal ta beslutningen til syvende og sist, og fatte nettopp denne.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11:00.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

langt tilbake et sted.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 14.00.
1: Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Torsdag 20. august starter skoleåret ved Honningsvåg skole. Samtidig får elevene ta i bruk den nye skolegården som har fått et betydelig løft. Førsteklassingene ønskes velkommen i aulaen klokka 09:30 sammen med familie og foresatte. 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret i en flunkende ny skolegård som kjempebra, sier Morten Wallin til Radio Nordkapp rektor Honningsvåg skole. Elevene fra 2. til 10. trinn starter skoledagen klokken 08:30 vanlig tid og følger ordinær timeplan. SFO er åpen som normalt for 2. til 4. trinn, mens førsteklassingene starter dagen direkte i aulaen. SFO åpner for 1. trinn etter skoletid. Skolen går nå inn det nye skoleåret med 4 nye pedagoger og flere nye medarbeidere. Utfordringer som vi har hatt er at vi har hatt så mange gode søkere at vi ikke hadde jobb nok til alle gode søkere, sier Wallin. I år er det 13 elever som skal begynne i første klasse. Rektor forteller at overgangen fra barnehage til skole har vært planlagt over lang tid, og at de kommende førsteklassingene allerede har blitt kjent med både lærere og skolebygget. Skolen har fått nytt aktivitetsområde både for de yngste og de eldste elevene. Det har vært en ordentlig ansiktsløfting for skolegården. Vi kan endelig tilby verdige lekeområder for elevene, sier Wallin. Fredag planlegges det offisielle åpning av nye skolegården med besøk fra ordfører og kommune. Som avslutning på Finnmark Vikingtidsfestival 2026 var det søndag ettermiddag duka for teaterforestilling av hund i teltet på fotballbanen i Gjesvær. Forestillingen tok publikum tilbake til året 1026 og inn i historien om makt, hevn, havet, menneskene som levde langs kysten i nord. Gjennom fortelling, musikk, skuespill fikk publikum oppleve historien om Tore Hunds hendelse i Gjesvær og tida før slaget på Stiklestad. På en humoristisk og kreativ måte ble historien hendelser presentert, samtidig som det var rom for nye tolkninger av det som har skjedd for 1000 år siden. Forestillingen stilte også spørsmål ved hvem som skriver historien og hvordan historien kan fortelles på nytt. For mange i publikum var det her lærerikt. Ikke alle kjenner den lokale historien fra den tida, og forestillingen ga en levende innføring i dramatiske hendelser som kunne ha funnet sted i området. Samtidig var det god underholdning fra start til slutt. Skuespilleren brukte ikke bare scenen, men også området ute blant publikum. Det skapte liv i teltet, og publikum fulgte oppmerksom med på det som skjedde. Applausen etter forestillingen viste at oppsetningen ble godt mottatt. Et av temaene som også fikk plass var samisk historie og samiske perspektiv i nordområdene for 1000 år siden. Det ga forestillingen en ekstra dimensjon og bidrar til et bredere bilde av livet i nord i vikingtida. I forestillingen ble det åpnet spørsmål og kommentarer fra salen. Flere ga uttrykk for at hun fortjener å bli vist flere plasser, og ble blant annet nevnt at forestillingen kunne passe godt under 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030. Hun ble dermed en stemningsfull vellykka avslutning på årets vikingtidsfestival i Gjesvær og ga publikum både kunnskap og refleksjon og gode opplevelser på veien hjem. Nordkapp menighet opplyser at mandag mellom klokka 11 og 14 var det 890 personer som besøkte Honningsvåg kirke. De fleste som besøkte kirka var fra cruiseskipet MSC Preciosa som lå til kai i Honningsvåg. I juni og juli var det 7449 besøkende i Honningsvåg kirke. I tillegg til å besøke kirka var turistene innom butikker, var på utflukter, gikk i Nordkapp-trappa. Antall passering i Nordkapp-trappa mandag i det dårlige været var 626. På lørdag skal 9750 Ung gi deltakerne en helt ny opplevelse. Det er klart for fjellfisketur med middag. Vi starter dagen med en kort introduksjon og et kurs i fjellfiske.
og friluftsliv, før vi setter kursen mot Skipsfjorden, hvor vi fisker, griller og koser oss. Dagen avsluttes med felles middag hos destinasjon 71 grader nord på Sarnes, står det I invitasjon. Arrangementet gratis. Det transport, tur, retur. Påmeldingsfristen satt til onsdag 19. august, og det påmelding på internett. 9750 ung, en møteplass for alle mellom 20 år og 30 år, med tilknytning eller bosetning I Nordkapp. Sparebank 1 Nord-Norge avvikler kontoret I Lakselv fra 1. januar 2027. Beslutningen kommer som følge av endret kundeadferd, økt digitalisering, behov for tilpasse bankens kontorstruktur til fremtidig måte å levere banktjenester på. De to ansatte på kontoret I Lakselv tilbys å videreføre sine stillinger I konsernet, og kundene vil fremover bli fulgt opp av finanssenteret I Alta. Sparebank 1 Nord-Norge skal fortsatt være en bank tilpasset nordnorske forhold. Det betyr at vi må være villige til å endre hvordan vi organiserer oss når kundevanene endrer seg. Samtidig ligger oppdraget vårt fast. Vi skal være med på å løfte landsdelen gjennom gode råd, finansiering og langsiktige relasjoner til våre kunder, sier Bjørn Bardal, konserndirektør for personmarkedet I Sparebank 1 Nord-Norge I en pressemelding. Mandag kveld avholdt Finnmark Arbeiderparti digitalt representantskap med forhåndsnominasjon. Helga Pedersen ble valgt ved akklamasjon som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat. Det blir kjempegøy å samarbeide med Lavrans. Jeg utrolig glad for at Finnmark Arbeiderparti ikke bare snakker om at ungdommen fremtiden, men gir ungdommen makt til å forme fremtiden, sier Helga Pedersen og fylkesordførerkandidaten I en pressemelding. Finnmark trenger at vi mobiliserer alle gode krefter for at vi skal skape trygghet og god utvikling I Finnmark. Vår tid trenger at vi står opp for fellesskapsverdier, særlig I møte med de som mener marked og individfokus løser alt, sier Pedersen. Vi veldig glad for at Helga Pedersen har sagt ja til å bli vår fylkesordførerkandidat, og at Lavrans Lyngstad stiller som fylkesvaraordførerkandidat. Det finnes knapt noen I Finnmark med den politiske erfaringen og det brede politiske nettverket som Helga Pedersen har. Det blir en styrke for Finnmark og Nord-Norge. Nå ser vi frem til nominasjonsmøtet I november, der hele laget og programmet skal velges, sier leder I Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. En mann I Porsanger tiltalt for vold mot annen person. Hendelsen skjedde I april I år. Man møtte en annen mann, tok kvelertak og trua med å banke ham før han dro hjem til fornærmede. Han plasserte deretter fornærmede på en stol I vaskerom I kjelleren og reiv han I håret og klærne. Videre trakk han et vått putetrekk over hodet hans. Rettsak I Vestre Finnmark tingrett om denne saken 29. og 30. oktober. Sirin Høyen, daglig leder I Nordkapp-regionen Næringshage, anbefaler deltakerne å komme på Finnmarkskonferansen Link 2026. Finnmark står overfor store muligheter og utfordringer I møte med globale endringer. Utviklingen geopolitikk, energi, teknologi, kompetanse og nye markeder vil påvirke hvordan vi utvikler og driver næringslivet I regionen I årene som kommer. Derfor setter årets konferanse fokus på temaet Finnmark I global endring, har Siri Høyen skrevet I en e-post. Konferansen blir arrangert I Alta 16. og 17. september. Konferansen samler næringslivsledere, gründere, investorer, beslutningstakere, samfunnsaktører fra hele fylket til to dager med innsikt, diskusjon og nettverksbygging. Påmelding via internett med påmeldingsfrist 4. september. Nordkapp Region Næringshage samarbeidspartner med konferansen. Aktiviteten I fiskeriene økte betydelig I uke 33 fra mandag 10. august til søndag 16. august. Omsetningen for norske fartøy endte på 188 millioner kroner opp fra uka før. Veksten var tydeligst I Finnmark der både torsk, sei og hysefiske hadde god aktivitet samt tidig som omsetningen av fryst snekrabbe bidro sterkt til totalverdien.
Snekrabbe var den største arten målt I verdi med 30,7 millioner kroner, et kvantum på 256 tonn. Deretter fulgte torsk med 38,3 millioner kroner, 706 tonn, og sei 29,6 millioner, 1286 tonn. Reka 26,9 millioner kroner, 521 tonn, samt hysa 16,4 millioner kroner, 568 tonn, melder Norges råfisklag. For torsk ble det levert 183 tonn I Øst-Finnmark, 196 tonn I Vest. Snurrvann sto for 365 tonn, garn for 50, lina og utolina 63 tonn. 32 tonn tatt på teina og 13 tonn på juksa. For seien ble det levert 464 tonn I Øst-Finnmark, 190 tonn I Vest. Snurrvann sto for 643 tonn, garn 212 tonn, juksa 91 tonn, troll 63 tonn, Notsei 34 tonn og lina og autolina 24 tonn. For reka ble det omsatt 521 tonn, verdi 26,9 millioner. Av det her 42 tonn ferske reke til en verdi av 4 millioner, mens resten var frossen. For hysa ble det levert 161 tonn I Øst-Finnmark, 118 tonn I Vest. Snurrveien stod for 290 tonn, lina 66 tonn. Garn 34 tonn og juksa samt heiner rundt 1 tonn hver. Det ble omsatt 58 tonn kongekrabbe til en verdi av 16,2 millioner kroner I uke 33 fra mandag 10. Til søndag 16. august. Det en økning fra uka før. Av totalen ble 29 tonn tatt I det kvoteregulerte fisket av 80 farter til en gjennomsnittspris på 422 kroner per kilo. I frifisket ble det tatt 28 tonn av 73 farter til en gjennomsnittspris 136 kroner. Det melder Norges råfisklag. Største fangst kom fra området mellom Magerøya og Måsøya med 26 tonn, deretter fulgte havområdet Berlevåg-Båtsfjord 14 tonn. Det ble også tatt 5 tonn I Tana, 5 tonn I Porsanger, 4 tonn I Varangeren, 2 tonn på Laksefjorden. Resten av fangstene fordelte seg på mindre fangstfelt. Det var Nordkapp Nytt. Siste døgn så har det vært varmest I Finnmark I Svanvik I Pasvik, 20,7 grader målt mandag før klokka 16. Lavest temperatur var det oppe I fjellet på Deila, 560 meter over havet like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 5,3 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Sterkest vind hadde vi på Sluskefjell I Hasvik, 438 meter over havet. Det kraftigste kastet der var 18,1 meter per sekund før klokka 2 på tirsdag. Middelvind var også kraftigst der fra nordøstlig kant og stivkuling 15,3 meter per sekund tirsdag klokka 1. Mest regn siste døgn I Finnmark var det I Kautokeino med 15,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, nordøstlig bris, vest for Slettnes, fresk bris frem til I kveld. Skya, perioder med regn eller regnbyger. Avtagende nedbør utover kvelden, uttrykt for skodda. Onsdag, østlig bris, utsatte plasser, fresk bris. Lengst vest kan hende liten kuling. Skya, spredt regn. Temperaturen på Nordkapplatået, 9-10 grader. Torsdag, østlig bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, periodevis fresk bris. Sent om kvelden liten kuling I vest, sør på vidda, skya og regn. Ellers for det meste skya oppholdsvær, uttrykt for skodda. Temperatur I Skarsvåg 10-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med rektor Honningsvåg skole om alt er klart til ungene kommer på skolen på torsdag. Vi skal også høre fra hun, forestillingen av Gjesvær på søndags ettermiddag.
2: Som en avslutning på vikingtidsfestivalen i Gjesvær så var det søndags ettermiddag en teaterforestilling i teltet på fotballbanen i Gjesvær.

0: Her tok man for seg på en humoristisk og ganske kreativ måte ved hjelp av forteller, musikk og skuespillere. Hva som var forhistorien for det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden?
1: Navnet Gjesvær kommer fra norrønt Geirsvær. Og ordet geir, det betyr spyd. Vi altså i spydvær, og på samisk geisvær. Geirfuglen hadde et nebb som kan minne om et spyd. Og en gang her på Snappan var det nok tjukt av geirfuglen, før vi vrei halsen rundt på de alle. Kjem navnet Gjesvær fra geirfuglen? Eller man får lyst til å spekulere om navnet Gjesvær kjem fra det her spydet.
0: Og hva som kunne ha skjedd den gangen for 1000 år siden, og ikke minst bygd på det som står i Snorres saga.
2: Babor, bror!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, babor!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, en god bønn, bror!
4: Karl og hans folk hadde reist seil og var langt til sjøs, før Tore hadde fått opp sitt seil.
0: Men her var også funnet rom for kreative løsninger og tolkninger av historien. Og det er vel også sånn at Snorresagaen er vel også ikke helt å stole på i alle sammenhenger.
5: Det som litt rart at vi vet ikke egentlig så godt hvem de var, men vi vet at de var, hadde veldig bra sånne connections sørover, så de handlet mye med folk lenger sør, langs elver og sånn. Så de var veldig rike, det var mye gods å få der i handel.
0: For oss som ikke kjenner Karle historien så godt fra Gjesvær, så var det her en god opplæring og ikke minst underholdende måte å få høre historien om det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden.
6: Du, Tore! Du har med deg mye flere menn enn det vi hadde avtalt.
7: Hva er det for det?
8: Jeg har jo et stort skip, jeg må jo ha mannskap. Tenk at det kommer godt med gode karrer.
0: Det hele var godt imottatt av publikum i teltet, som ga applaus og følte nøye med på det som skjedde på scenen, og faktisk også ut i teltet blant publikum.
9: Så
8: du får kjenne en bjørkøy, en karle, og spide
1: selvsevne,
8: tenker jeg også at du
1: skulle kjenne. Ikke sant. Tore Håkon, han har jo flere motiv for å drepe om karle. Han surner jo på tur.
5: Ja, den vil jo ikke dele godt.
8: Fy stående!
1: Og Tore, han vil ha det der smykke.
8: Smykke, kjære.
1: Ja, halsringen.
0: Det som var også fint i denne forestillingen av hunden, det var at det også var funnet plass til en god historie om det samiske, også for 1000 år siden. Ja, man gikk så langt i spekulasjonen at kanskje Tore hund var samisk.
5: En magiske regnskinnskofter, men så er det en kilde som sier at han til og med besøkte samekongen Møttul, som rådde for Finnmark på den tiden der. Og da lærte han nok via Møttul, han lærte enda flere magiske kunster. Vi har jo sett eksempler på noen her litt tidligere. Og så spør han om hjelp til å slåss mot kong Olav.

0: Så ble det også tatt opp spørsmål fra salen, og det ble også oppfordret fra salen at denne forestillingen Hund i Gjesvær, som vi har sett søndags ettermiddag, også må vises på Stiklista når tusenårsjubileet skal markeres i 2030. Og for å fortelle Nord-Norges historie som en del av samlingen av Norge. Så det kan hende at de som ikke fikk sett Hund i Gjesvær, kan oppleve den andre plassen i Nord-Norge og på Stiklista.
1: Og det her et hunds liv. Vi sto der med hund i handa, og man skal lye når gammel hund gjør. Og i Gjesvær, der må

0: Da begynner vi å nærme oss tida for skolestart. Ja, mange I resten av landet startet allerede I slutten av forrige uka, noen begynte denne uka, og Honningsvåg skole, de ønsker elevene velkommen på torsdag. Morten Wallin, du rektor ved Honningsvåg skole, og du har vel akkurat tatt imot de ansatte, så de også på jobb allerede?
1: De ansatte tilbake, møtte opp med friskt mot på morgenen I dag, så vi har rukket å skravle litt om sommerferien og de ukene vi har vært fra hverandre. Vi har vært fra hverandre akkurat lenge nok til at vi har rukket å begynne å savne hverandre, så nå det godt å få samlet flokken igjen.
0: Så kan vi kanskje starte da med rekruttering av lærere. Hvilke utfordringer har dere hatt foran det her skoleåret? Har alt gått som planlagt?
1: Utfordringen som vi har hatt jo at vi har hatt så mange gode søkere at vi har ikke hatt nok jobb til alle de gode søkerne, så vi har vært veldig heldige. Vi starter året med 4 nye pedagoger, og så starter vi året med et par nye pedagogiske medarbeidere som skal hjelpe til I klasserommet og på SFO.
0: Hva det som gjør at Honningsvåg får så mange gode søkere? Det at det en flott arbeidsplass, eller det at det å flytte til Honningsvåg og Nordkapp kommune, det noe alle ønsker?
1: Jeg liker å tro det siste I hvert fall, at det en attraktiv kommune å komme til. Og så vet vi jo også at av de 4 nye lærerne som kommer, så jo 2 av de godt kjent med noen av de som jobber hos oss fra før, så de har jo drevet litt god reklame. Og det hadde de vel forhåpent. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis ikke de hadde trivdes. Så det jo et tegn på at det en bra plass å jobbe I hvert fall.
0: Og så hva det dere jobber nå med på skolen de siste dagene før elevene kommer på torsdag? Hva det liksom dere må ordne klart nå?
1: Nei, da det jo mye planlegging av form og innhold og hva som skal møte elevene. Og så det jobbes jo på spreng ute I skolegården nå for å få den klar til elevene kommer på torsdagen. Det ser fryktelig lovende ut, så jeg tror 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret I en flunka ny skolegård, som ser kjempebra ut.
0: Ja, for jeg går jo forbi deg hver dag, så jeg bor oppe I Elvedalen, og det nesten sånn at jeg lyst til å finne frem fotballskoene for å prøve balløkka, for det der ser jo kjempespennende ut.
1: Ja, det har vært en ordentlig sånn ansiktsløfting for skolegården, og så synes jeg det så flott at vi endelig kan tilby litt sånn verdige lekeområder for de flotte elevene som virkelig fortjener det. Og så synes jeg

0: mange som velger noe annet enn skjerm hvis de faktisk får et alternativ. Og det får de endelig her hos oss. Det ser veldig, veldig bra ut.
1: Så er det det som mange er opptatt av, det er nemlig første skoledag for første klassingene. Og hvilken prognose jobber dere etter? Hvor mange skal dere ønske velkommen for første gang?
0: Det et litt mindre kull som kommer nå i år. Disse tallene de går jo av og til litt opp og litt ned, rett i forkant av skolestart. Skal jeg se siste oppdaterte tallet? 13 førsteklassinger.
1: Husker du, Morten, din første skoledag? For det her har jeg spurt om før.
0: Jeg husker min første skoledag. Da ble vi møtt av klasseforstanderen, som det het da. Og så var vi, jeg var en sånn reformbarn, så jeg gikk i 0. klasse. Og så ble vi delt inn i bord inne i klasserommet. Og ja, da ble vi delt etter ulike blomstertyper. Og jeg var da så heldig at jeg kom på tulipanbordet.
1: Og jeg forstod det sånn at det her er noe som dere er opptatt av, akkurat det her første møtet, for det kan bety mer enn vi tror, også senere i skolehverdagen.
0: Absolutt, absolutt. Nå er vi jobber jo med overgangsrutinene og har veldig godt og tett samarbeid med barnehagene. Så den skolestarten, den begynner jo ikke egentlig sånn formelt. Første skoledag til torsdag, men vi har planlagt å rigge opp for det her i samarbeid med barnehagene siden tidlig på året, egentlig sent høst i fjor. Så de har hatt førskoledag her, og de har fått møtt lærerne sine. Noen av de har jo tjuvstartet litt allerede og vært på SFO i de to ukene nå i forkant av planleggingsdagen også. Så jeg tror det en spent gjeng som kommer til torsdag, men som allerede har blitt litt kjent på skolebygget.
1: Men så er det jo sånn, du var litt inne om det i sted, det her med reformer og endring i planer og sånt nasjonalt. Er det noe nytt dere måtte lære dere foran det her skoleåret, eller er det mye likt det som har vært de siste årene?
0: Nå får vi heldigvis bitte litt grann arbeidsro, altså det jo ikke så innmari lenge siden det var en ny opplæringslov, og vi jo fortsatt der at vi refererer til det gjeldende læreplanverket som den nye læreplanen, så det jo vi får lov å fortsette å bli enda bedre på det som allerede kjent for oss. Og så er det selvfølgelig alltid små endringer som kommer, da, men det tror jeg vi tar på strak arm.
1: Så er det her med å sikre god dialog mellom skole og hjemme. Og der må vi bare understreke nok en gang, Morten, at folk skal ikke være redde for å ta kontakt.
0: Absolutt ikke, og ofte så er jo terskelen for å ta kontakt handler om hva slags systemer som eksisterer. Nå, vi bruker jo Visma som vårt skoleadministrative system, og de har i tid til skolestart så har de rukket å slippe en ny app for alle foresatte. Så der hvor man tidligere brukte den appen som heter Visma Min Skole, så heter det nå Flyt Foresatt. Det en ny app som både finnes til iPhone og til Android-telefoner, som kan lastes ned nå. Der skal det være litt mer intuitivt og enkelt å forstå hvordan man opererer den dialogen med skolen. Så der får man tilgang på mye god informasjon og har anledning til å kontakte oss der også.
1: Men så har jeg også lest i masse medier at mange som har jobb i skolen blir litt fortvilt for foreldrene for å vente at dere skal svare 24-7 på de her appene og de her elektroniske hjelpemidlene. Og sånn er det vel ikke?
0: Nei, altså lærerne har arbeidstid som alle andre, og det er viktig at man klarer å ha en litt sånn god balanse mellom det å være på jobb og det å få lov til å ha litt fri, og jeg tror kanskje i en liten kommune som Nordkapp at det kan tidligvis bli enda vanskeligere også, fordi man så tett på, man møter kjent folk overalt og på en måte litt alltid på jobb. Så det litt fint om man kan ha i hvert fall med seg i baktankene da, når man kontakter skolen, at det kan hende at det ikke midt i fredagstakoen det beste tidspunktet. Det kan være at akkurat den problemstillingen kan vente til mandag formiddag.
1: For jeg husker da jeg intervjuet deg for ett år siden, så var du like spent som en førsteklassing, for det var ditt første år som rektor. Og hvordan har det gått, Morten?
0: Nei, det må jo nesten andre bedømme, tror jeg. Jeg synes det er merkbart i år at vi går inn med lavere skuldre. Nå får vi starte for andre året på rad med stabilitet i skoleledelsen. Vi har utvidet skoleledelsen også med avdelingsledermodell, som gjør at småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn ledes av hver sin avdelingsleder. Og det kjente mennesker som både foresatte og elever og ansatte

0: ansatte kjenner godt til fra før. Så vi gjorde oss veldig mye, mange viktige lærdommer i fjor, som vi tar med oss inn i oppstarten i år, og det tror jeg vi har mange erfaringer rikere, og det ikke alltid man vet hva man lurer på før man har fått oppleve det, og der var vi vel litt i fjor. Så jeg tror vi går bedre rustet inn i det skoleåret som kommer nå enn det vi kunne si på tilsvarende tidspunkt i fjor.
1: Og da får vi bare repetere tid og tidspunkt for hva de forskjellige skal møte av elevene på torsdag, så ikke det blir noe misforståelse første dagen.
0: På torsdag 20. august så starter andre til og med 10. trinn skoledagen sin til vanlig tid, 8.30. Og for andre til og med 4. klasse så er SFO åpent på morgenen. For første klasse så starter skoledagen direkte i aulaen klokka 09.30, altså 9:30. Og da er foresatte og øvrige familie hjertelig velkommen til å delta. Og SFO holder åpent etter skoletid på helt ordinært vis, også for første klasse.
1: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning i denne urolige tida vi inne i. Det hele ledes av Siri Lindmannes.
2: Vi har med oss en av våre fremste Russlands eksperter. Hun er ved NUPI, leder et prosjekt som heter East, Østeuropa og Asia. Ta godt imot Julie Wilhelmsen. Og med din erfaring og din professorkompetanse her på Russland, hva er status slik du ser det i samarbeid med Russland på hav?
3: Status er at vi har vært en stund i en ganske radikal overgangsperiode, vil jeg si, hvor Arktis og samarbeid i nord har vært rammet inn av rammeverk og havretten, og egentlig samhandling og felles interesser. Og jeg vil si helt fram til, og faktisk til og med etter annekteringen av Krim i 2014, en uttalt ambisjon om å bevare Arktis som et lavspenningsområde, både fra russisk side og for eksempel fra norsk side. Mens det vi jo har sett siden 2014, og det er da annekteringen av Krim og konflikten i krigen i Ukraina, det er at man har ikke evnet å beholde Arktis som en lavspenningszone. Det som har skjedd er en slags sikkerhetisering av alle politikkfelt. Vanskelig ord, men egentlig ganske lett å forstå. Det betyr at felt der samarbeid er mulig, og som egentlig ikke har med sikkerhet å gjøre, blir tolket som og sett på som en sikkerhetspolitisk sak, og da er det slik at det er ikke en felles sikkerhet, men det er sikkerhet mot den andre, ikke sant? Så det er veldig, veldig formativt og veldig destruktivt, egentlig, for å få til samarbeid på andre felt. Og helt umulig, selvfølgelig, på det sikkerhetspolitiske, for man bygger opp mot hverandre, og ikke sammen mot noen andre.
2: Men hva er det som gjør at fiskerisamarbeidet faktisk fungerer fortsatt?
3: Nei, det er jo veldig interessant, for det er jo nettopp den erkjennelsen av at dette er en felles interesse, og så er det helt konkret erfaring av at det samarbeidet er ekstremt viktig for begge parter for at fisken skal kunne vokse opp for det den migrerer, ikke sant? Så det er en reell erfaring av gjensidig avhengighet og interesse. Så det hegner jo Norge om, men det er viktig å skjønne det formidable presset egentlig, som vi på vestsiden blir utsatt for, fordi på grunn av den nye sikkerhetspolitiske intensiteten, så tolkes selv noe sånt som å samarbeide på lavere nivå om fisk, som et slags moralsk bifall for Kremls aggressive politikk. Og situasjonen er selvfølgelig enda verre på russisk side, for det et hvert samarbeid med en vestlig aktør rammes inn som et slags svik mot Russland og medløper i med fienden. Så jeg tenker at vi skal være, ikke sant, vi snakker jo om på en måte muligheter her, men vi må være ganske realistiske om hvor tøff denne situasjonen er. Og da, ja, jeg kunne godt sagt noe mer om det, for det er viktig å ikke sant, du snakker om kollektive utfordringer og kollektive løsninger, men når du sier kollektiv, så snakker du bare om de som er på innsida av NATO, egentlig.
4: Men la oss ta det, for Oliver Berda, du har vært i Russland etter 2022, og du har snakket med Russland. Hva er det du snakker med dine kolleger eller dine motparter om?
5: Det er tre samarbeid som fortsatt består. Det ene er jo søk- og redningssamarbeid i Arktis. Vi vil bistå russere i medisinsk nød eller i havsnød på akkurat samme måte nå, som vi vil gjøre med nordmenn eller nederlander eller hva det måtte være. Så dette er på en måte redningssamarbeidet består. Og så er det miljøsamarbeid. Hvis det skulle bli noe alvorlig oljeutslipp i grenseområdene, så vil vi tilby norske ressurser inn der, og så håper vi Russland vil gjøre det samme mot oss, hvis det skulle skje. Og det siste er jo dette fiskerisamarbeidet som Julie snakket om. Det har jo vært mange nordmenn som mener at vi skulle bare kutte alt samarbeid på fiskerisiden. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skjønner at våre politikere har valgt å stå der de gjør. Hvis vi går 20-25 år tilbake i tid, så var 40% av all fisk som ble tatt opp i Barentshavet, var tatt opp, kallet svart, illegalt. Vi hadde ikke kontroll på det. Og så har vi gjennom mange, mange tider klart å få på plass en bærekraft på dette her, og få på plass et kontrollregime som består den dag i dag. Norske inspektører går ombord på russiske fartøy som fisker i våre områder og vice versa. Sånn. Vi har et forvaltningsregime i dag som er bærekraftig, som fungerer. Kaster vi det på båten, så tror jeg det vil være veldig, veldig vanskelig å få det opp igjen, og så tror jeg at begge nasjoner, som Julie også sa, vil tape veldig på det. Men det er et politisk spørsmål. Det er vanskelig. Ja.
4: Men den verdien som ligger i at Oliver Berdal snakker med russisk sida ansikt til ansikt her, hvordan er den?
3: Nei, den tror jeg er enorm, og det er veldig interessant hvis man går inn og begynner å telle, og det er ikke så lett. Hvilke andre europeiske NATO-land er det som har, hva skal jeg si, pragmatiske kontaktpunkter med Russland i dag? Det er alt for få. Og det er klart at det vi kan sikte på nå er ikke, det blir ikke fred. Vi er inne i en veldig heftig konfliktperiode, men det vi kan håpe på, og det vi bør jobbe veldig, veldig konsekvent for, det er en viss stabilitet. Og for det at det som i dag er en krig mellom Russland og Ukraina, kan faktisk bikke over en krig mellom Russland og NATO. Det må vi være veldig, veldig klar over. Det kan skje. Og da er vi nødt til, tror jeg, å foreta oss nå for å få på plass flere sånne type pragmatiske kontaktpunkter. Om ikke annet, så for å forstå hvor ille er det på den andre siden. Hvor langt strekker på en måte Kremls instruks om å bekjempe fienden seg ned på disse ulike politikkfeltene. Så de, etter mitt skjønn, så er nettopp det å opprettholde den type pragmatisk kontakt en del av løsningen for å få til større stabilitet for Norge på havet og egentlig for hele Europa. Så jeg er faktisk litt imponert over når man hører, men det er i lukkete rom da, man hører hvor på en måte bevisst regjeringen jobber med å ikke skusle bort disse kontaktene man har, ikke som noe bifall for Russland på noen som helst måte, men rett og slett for det er viktig å ha de kontaktpunktene. Jeg oppfatter det som veldig, veldig viktig. Og for eksempel forskningen da, er jo faktisk der også hvor det på en måte kan lages, bygges opp igjen et slags vinn-vinn-spill mellom, for det våre forskere er jo dedikerte på de sakene de jobber med, og det er nok også russiske forskere. Så det å på en måte bemektige dem ved å ha en viss kontakt, det er en vei fremover, og men det kommer til å gå veldig, veldig sakte, tror jeg.
4: Helt til slutt, nå reiser Julie her ganske dramatiske perspektiver. Statsministeren har for lenge siden sagt at krig kan ramme Norge. Det vil jo også treffe på havet. Dersom en krise inntreffer som krever at du snakker med Russland fort, hva gjør du da?
5: Vi har rigget oss, uten å skal gå inn på det, men vi har rigget oss for mekanismer i Norge som gjør at vi har kontaktpunkter. Så skulle det være noen situasjoner som vi ønsker å deeskalere raskt, så har vi kommunikasjonsmetoder for å kunne gjøre det. Men det kommer til syvende og sist an på hvilken intensjon som ligger bak. Men vi har i hvert fall satt oss opp for å kunne ha de kommunikasjonslinjene, og de testes regelmessig sånn at vi vet at det fungerer.
4: Da skal vi runde av. Tusen takk for at dere kom og delte både erfaringen med å forsøke å få opp et marint verneområde i Antarktis, Sjøforsvaret sin side, og tusen takk til deg, Julie, som løfter dette opp i geopolitikken. Tusen takk.
1: Den 9. august skal Island ha folkeavstemning om de skal starte forhandling om EU-medlemskap. Ingvild Fiskvik, SV, mener det dobbelt ja på Island i folkeavstemning ikke vil ha noen innvirkning på Norge. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge, dere vil ha en utredning hvis Island sier ja til folkeavstemning om å starte forhandlinger med EU. Hvorfor det?
6: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par tiårene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trumps tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU er et likt marked, Japan er et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
7: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
6: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiske.
7: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt, vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fisk. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
8: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg hilser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvattene.
6: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fiske og si, to folkeavstemninger, en i nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal forbli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU villig til på det, er helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se nå hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene, har blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inne i noen medlemskapsdebatt.
8: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap selv at Norge er ute etter denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørge for at vi får foredlet mer i Norge, styrke fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag, det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
7: Geir-Ove Ustmark, i 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nå viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket er dere med fiskerne og sjømatnæringen?
6: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet er opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som er nå på handelspolitikken, det er veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn i diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre, det er en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som er mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fiske og havbruksnæringen, det er uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og er styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Det vi trenger nå, det er å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon i Europa. Og så tror jeg at det er viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også i forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
7: Ingrid Fiske, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
8: Ja, hvis Island først skulle si ja til å gå i forhandlinger, og deretter ha en ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så er det lite sannsynlig i alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo er helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det er at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene i våre havområder. Det har vi i dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger med diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel. Men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap også for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
7: Takk skal dere ha, Ingrid Fisk og stortingsrepresentant fra SV og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
9: Det er flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det er et aspekt er at Norge og Island og Liechtenstein er jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så er det jo fiskeri som er veldig viktig på Island, og de signalene islendingene har fått fra Brussel er jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil bety, det vil kunne kanskje endre debatten i Norge. Hvis Island får vilkår i forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her i Norge. For det er jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge er livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båten eller ressursene. Så det dette perspektivene her, det som skjer på Island, er sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer i Norge rundt dette EU-spørsmålet.
7: Ja, hva slags usikkerhet er det i fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
9: Ja, altså det er veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll i USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vi får til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina er jo et, ja, det er et åpent marked nå, men det er veldig usikkert hva som kan skje der i fremtiden. Så er man avhengig av EU, og EU er det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som også ble nevnt, det er også disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, og også hatt problemer med Island. Så hvis du kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmul og andre bestander, som er utrolig viktig for norsk fiskerinæring.
7: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU siste gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap på fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
9: Altså det, jeg tror den geopolitikken, som, det som skjer ute, er ferd med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og i 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måtte stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende, som det ble sagt. Men nå så ser man det at laksenæringen, sant, som var ubetydelig i 1994, utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Ystmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
1: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.
10: Klokka er 16.54.
1: Nordkapp Nytt. Torsdag 20. august starter skoleåret ved Honningsvåg skole. Samtidig får elevene ta i bruk den nye skolegården som har fått et betydelig løft. Førsteklassingene ønskes velkommen i aulaen klokka 09.30 sammen med familie og foresatte. 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret i en flunkende ny skolegård som er kjempebra, sier Morten Wallin til Radio Nordkapp, rektor Honningsvåg skole. Elevene fra 2. til 10. trinn starter skoledagen klokken 08.30 vanlig tid og følger ordinær timeplan. SFO er åpen som normalt for 2. til 4. trinn, mens førsteklassingene starter dagen direkte I Auland. SFO åpner for første trinn etter skoletid. Skolen går nå inn de nye skolene med fire nye pedagoger og flere nye medarbeidere. Utfordringen som vi har hatt at vi har hatt så mange gode søkere at vi ikke hadde jobb nok til alle gode søkere, sier Valin. I år det 13 elever som skal begynne I første klasse. Rektor forteller at overgangen fra barnehage til skole har vært planlagt over lang tid, og at de kommende førsteklassingene allerede har blitt kjent med både lærere og skolebygget. Skolen har fått nytt aktivitetsområde både for de yngste og de eldste elevene. Det har vært en ordentlig ansiktsløfting for skolegården. Vi kan endelig tilby verdige lekeområder for elevene, sier Valin. Fredag planlegges det offisielle åpning av nye skolegården med besøk fra ordfører og kommune. Som avslutning på Finnmark Vikingtidsfestival 2026 var det søndag ettermiddag duka for et teater

akklamasjon som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat. Det blir kjempegøy å samarbeide med Lavrans. Jeg utrolig glad for at Finnmark Arbeiderparti ikke bare snakker om at ungdommen er fremtiden, men gir ungdommen makt til å forme fremtiden, sier Helga Pedersen og fylkesordførerkandidaten i en pressemelding. Finnmark trenger at vi mobiliserer alle gode krefter for at vi skal skape trygghet og god utvikling i Finnmark. Vår tid trenger at vi står opp for fellesskapsverdier, særlig i møte med de som mener marked og individfokus løser alt, sier Pedersen. Vi er veldig glad for at Helga Pedersen har sagt ja til å bli vår fylkesordførerkandidat, og at Lavrans Lyngstad stiller som fylkesvaraordførerkandidat. Det finnes knapt noen i Finnmark med den politiske erfaringen og det brede politiske nettverket som Helga Pedersen har. Det blir en styrke for Finnmark og Nord-Norge. Nå ser vi frem til nominasjonsmøtet i november, der hele laget og programmet skal velges, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. En mann i Porsanger er tiltalt for vold mot annen person. Hendelsen skjedde i april i år. Mannen møtte en annen mann, tok kvelertak og trua med å banke ham før han dro hjem til fornærmede. Han plasserte deretter fornærmede på en stol i vaskerommet i kjelleren og reiv han i håret og klærne. Videre trakk han et vått putetrekk over hodet hans. Rettsak i Vestre Finnmark tingrett om denne saken 29. og 30. oktober. Sirin Høyen, daglig leder i Nordkapp-region Næringshage, anbefaler deltakerne å komme på Finnmarkskonferansen Link 2026. Finnmark står overfor store muligheter og utfordringer i møte med globale endringer. Utviklingen, geopolitikk, energi, teknologi, kompetanse og nye markeder vil påvirke hvordan vi utvikler og driver næringslivet i regionen i årene som kommer. Derfor setter årets konferanse fokus på temaet Finnmark i global endring, har Siri Høyen skrevet i en e-post. Konferansen blir arrangert i Alta 16. og 17. september. Konferansen samler næringslivsledere, gründere, investorer, beslutningstakere og samfunnsaktører fra hele fylket til to dager med innsikt, diskusjon og nettverksbygging. Påmelding via internett med påmeldingsfrist 4. september. Nordkapp Region Næringshage er samarbeidspartner med konferansen. Aktiviteten i fiskeriene økte betydelig i uke 33 fra mandag 10. august til søndag 16. august. Omsetningen for norske fartøy endte på 188 millioner kroner opp fra uka før. Veksten var tydeligst i Finnmark, der både torsk, sei og hysefiske hadde god aktivitet, samtidig som omsetningen av fryst snekrabbe bidro sterkt til totalverdien. Snekrabbe var den største arten målt i verdi med 30,7 millioner kroner, et kvantum på 256 tonn. Deretter fulgte torsk med 38,3 millioner kroner, 706 tonn, og sei 29,6 millioner, 1286 tonn. Reka 26,9 millioner kroner, 521 tonn, samt hysa 16,4 millioner kroner, 568 tonn, melder Norges råfiskslag. For torsk ble det levert 183 tonn i Øst-Finnmark, 196 tonn i vest. Snurrmann sto for 365 tonn, garn for 50, lina autolina 63 tonn. 32 tonn tatt på teina og 13 tonn på juksa. For seien ble det levert 464 tonn i Øst-Finnmark, 190 tonn i vest. Snurrvann sto for 643 tonn. Garn 212 tonn, juksa 91 tonn, troll 63 tonn, notsei 34 tonn og lina og autolina 24 tonn. For reka ble det omsatt 521 tonn, verdi 26,9 millioner. Av det her 42 tonn ferske reker til en verdi av 4 millioner, mens resten var frossen. For hysa ble det levert 161 tonn i Øst-Finnmark, 118 tonn i vest. Snurrveien stod for 290 tonn, lina 66 tonn, garn 34 tonn og juksa samt teiner rundt 1 tonn hver. Det ble omsatt 58 tonn kongekrabbe til en verdi av 16,2 millioner kroner i uke 33 fra mandag 10. til søndag 16. august. Det er en økning fra uka før.
Av totalen ble 29 tonn tatt I det kvoteregulerte fisket av 80 farter til en gjennomsnittspris på 422 kroner per kilo. I frifiske ble det tatt 28 tonn av 73 farter til en gjennomsnittspris 136 kroner. Det melder Norges råfisklag. Største fangst kom fra området mellom Magerøy og Måsøy med 26 tonn, deretter fulgte havområdet Berlevåg-Båtsfjord 14 tonn. Det ble også tatt 5 tonn I Tana, 5 tonn I Porsanger, 4 tonn I Varangeren, 2 tonn på Laksefjorden. Resten av fangstene fordelte seg på mindre fangstfelt. Det var Nordkapp Nytt. Siste døgn så har det vært varmest I Finnmark I Svanvik I Pasvik, 20,7 grader, målt mandag før klokka 16. Lavest temperatur var det oppe I fjellet på Deila, 560 meter over havet like ved Øksfjordtunnel. Der var det 5,3 grader natt til tirsdag før klokka 03.00. Sterkest vind hadde vi på Sluskefjell I Hasvik, 438 meter over havet. Det kraftigste kastet der var 18,1 meter per sekund før klokka 2 på tirsdag. Middelvind var også kraftigst der fra nordøstlig kant og stivkuling 15,3 meter per sekund tirsdag klokka 1. Mest regn siste døgn I Finnmark var det I Kautokeino med 15,8 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag, nordøstlig bris, vest for Slettnes, fresk bris frem til I kveld. Skya, perioder med regn eller regnbyger. Avtagende nedbør utover kvelden, uttrykt for skodda. Onsdag, østlig bris, utsatte plasser, fresk bris. Lengst vest kan hende liten kuling. Skya, spredt regn. Temperaturen på Nordkapplatået, 9-10 grader. Torsdag, østlig bris I kyststrøkene og fjordstrøkene, periodevis fresk bris. Sent om kvelden liten kuling I vest, sør på vidda, skya og regn. Ellers for det meste skya oppholdsvær, uttrykt for skodda. Temperatur I Skarsvåg 10-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Honningsvåg damekor starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.

0: 2 leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. 1 soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen så skal vi snakke med rektor Honningsvåg skole om alt er klart til ungene kommer på skolen på torsdag. Vi skal også høre fra hun forestillingen i Gjesvær på søndags ettermiddag.
2: Som en avslutning på vikingtidsfestivalen i Gjesvær så var det søndags ettermiddag en teaterforestilling i teltet på fotballbanen i Gjesvær.

0: Her tok man for seg på en humoristisk og ganske kreativ måte ved hjelp av forteller, musikk og skuespillere. Hva som var forhistorien for det som skjedde I Gjesvær for 1000 år siden?
1: Navnet Gjesvær kommer fra nordrønt Geirsvær. Og ordet Geir, det betyr spyd. Vi altså I spydvær, og på samisk Geisvær. Geirfuglen hadde et nebb som kan minne om et spyd. Og en gang her på Snappan var det nok tjukt av Geirfuglen. Før vi vrei halsen rundt på de alle. Kjem navnet Gjesvær fra Geirfuglen? Eller, man får lyst til å spekulere om navnet Gjesvær kjem fra det her spydet.
0: Og hva som kunne ha skjedd den gangen for 1000 år siden, og ikke minst bygd på det som står I Snorres saga. Men her var også funnet rom for kreative løsninger og tolkninger av historien. Og det vel også sånn at Snorresagaen vel også ikke helt å stole på I alle sammenhenger.
2: Det som litt rart vi vet ikke egentlig så godt hvem de var, men vi vet at de var, hadde veldig bra sånne connections sørover, så de handlet mye med folk lenger sør, langs elver og sånn. Så de var veldig rike, det var mye gods å få der I handel.
0: For oss som ikke kjenner Karle historien så godt fra Gjesvær, så var det her en god opplæring og ikke minst underholdende måte å få høre historien om det som skjedde I Gjesvær for 1000 år siden.
3: Du, Tore! Du har med deg mye flere menn enn det vi hadde avtalt.
4: Hva det for det?
5: Nei, jeg har jo et stort skip, jeg må jo ha mannskap.
0: Det hele var godt imottatt av publikum I teltet, som ga applaus og fulgte nøye med på det som skjedde på scenen, og faktisk også ut I teltet blant publikum.
5: Du får kjenne en bjørkøying, Karle, og spide selsevnen,
1: tenker jeg
5: også at du
1: skulle kjenne. Ikke sant. Tore Håkon, han har jo flere motiver for å drepe av Karle. Han surner på tur.
2: Ja, det vil jo ikke dele godt.
5: Til skade!
1: Og Tore, han vil ha det der smykke.
5: Smykke, kjære.
1: Ja, du har stringen.
0: Det som var også fint I denne forestillingen av hunden, det var at det også var funnet plass til en god historie om det samiske, også for 1000 år siden. Ja, man gikk så langt I spekulasjonene at kanskje Tore hund var samisk.
2: Magiske regnskinnskofter, men så det en kilde som sier at han til og med besøkte samekongen. Kongen Møttel, som rådde for Finnemark på den tiden der. Og da lærte han nok Gia Møttel, han lærte enda flere magiske kunster. Vi har jo sett eksempler på noen her litt tidligere. Og så spør han om hjelp til å slåss mot Kong Olav.

0: Så ble det også tatt opp spørsmål fra salen, og det ble også oppfordret fra salen at denne forestillingen Hun i Gjesvær, som vi har sett søndags ettermiddag, også må vises på Stiklestad når tusenårsjubileet skal markeres i 2030. Og for å fortelle Nord-Norges historie som en del av samlingen av Norge. Så det kan hende at de som ikke fikk sett Hun i Gjesvær, kan oppleve den andre plassen i Nord-Norge og på Stiklestad.
1: Og det her er hunds liv. Vi sto der med hund i handa, og man skal lye når gammel hund gjør. Og i Gjesvær, der går hund.

0: Da begynner vi å nærme oss tida for skolestart. Ja, mange I resten av landet startet allerede I slutten av forrige uka, noen begynte denne uka, og Honningsvåg skole, de ønsker elevene velkommen på torsdag. Morten Wallin, du rektor ved Honningsvåg skole, og du har vel akkurat tatt imot de ansatte, så de også på jobb allerede?
1: De ansatte tilbake, møtte opp med friskt mot på morgenen I dag, så vi har rukket å skravle litt om sommerferien og de ukene vi har vært fra hverandre. Vi har vært fra hverandre akkurat lenge nok til at vi har rukket å begynne å savne hverandre, så nå var det godt å få samlet flokken igjen.
0: Så kan vi kanskje starte da med rekruttering av lærere. Hvilke utfordringer har dere hatt foran det her skoleåret? Har alt gått som planlagt?
1: Utfordringen som vi har hatt jo at vi har hatt så mange gode søkere at vi har ikke hatt nok jobb til alle de gode søkerne, så vi har vært veldig heldige. Vi starter året med 4 nye pedagoger, og så starter vi året med et par nye pedagogiske medarbeidere som skal hjelpe til I klasserommet og på SFO.
0: Hva det som gjør at Honningsvåg får så mange gode søkere? Det at det en flott arbeidsplass, eller det at det å flytte til Honningsvåg og Nordkapp kommune, det noe alle ønsker?
1: Jeg liker å tro det siste I hvert fall, at det en attraktiv kommune å komme til. Og så vet vi jo også at av de 4 nye lærerne som kommer, så jo 2 av de godt kjent med noen av de som jobber hos oss fra før, så de har jo drevet litt god reklame. Og det hadde de vel forhåpentlig. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis ikke de hadde trivdes. Så det jo et tegn på at det en bra plass å jobbe I hvert fall.
0: Og så hva det dere jobber nå med på skolen de siste dagene før elevene kommer på torsdag? Hva det liksom dere må ordne klart nå?
1: Nei, da det jo mye planlegging av form og innhold og hva som skal møte elevene. Og så det jobbes jo på spreng ute I skolegården nå for å få den klar til elevene kommer på torsdagen. Det ser fryktelig lov ut, så jeg tror 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret I en flunka ny skolegård, som ser kjempebra ut.
0: Ja, for jeg går jo forbi deg hver dag siden jeg bor oppe I Elvedalen, og det nesten sånn at jeg lyst til å finne frem fotballskoene for å prøve balløkka, for det der ser jo kjempespennende ut.
1: Ja, det har vært en ordentlig sånn ansiktsløfting for skolegården, og så synes jeg det så flott at vi endelig kan tilby litt sånn verdige lekeområder for de flotte elevene som virkelig fortjener det. Og så synes jeg også at det fint at vi har fått gjort noen grep nede I den nederste skolegården også, hvor vi har litt mer tilbud til de eldste elevene, med litt sittegrupper og ting som jeg tror blir veldig godt tatt imot av de elevene som kanskje særlig de på ungdomstrinnet.
0: Men Morten, når vi leser medier nasjonalt, så skulle man tro at ungene ikke har bruk for sånt her I dag, for alle på den mobiltelefonen. Det bare en myte av det da?
1: Nå jo vi mobilfrie her hos oss, og opptatt av å gi gode skjermfrie alternativer. Og I friminutta så tenker vi at det ikke rart at ungene på skjerm hvis ikke de har noe tilbud, så det viktig nå at vi endelig har et litt verdig tilbud og faktisk by på ute I skolegården, sånn at jeg tror barna, hvis de kan velge, så det mange som velger noe annet enn skjerm, hvis de faktisk får et alternativ. Og det får de endelig her hos oss. Det ser veldig, veldig bra ut.
0: Så det som mange opptatt av, det nemlig første skoledag for første klassingene. Og hvilken prognose jobber dere etter? Hvor mange skal dere ønske velkommen for første gang?
1: Det et litt mindre kull som kommer nå I år. Disse tallene de går jo av og til litt opp og litt ned rett I forkant av skolestart. Skal jeg se siste oppdaterte tallet? 13 førsteklassinger.
0: Husker du, Morten, din første skoledag? For det her jeg spurt om før.
1: Jeg husker min første skoledag. Da ble vi møtt av klasseforstanderen, som det het da. Og så var vi, jeg var en sånn reformbarn, så jeg gikk I 0. Klasse. Og så ble vi delt inn I bord inne I klasserommet. Og ja, da ble vi delt etter ulike blomstertyper. Og jeg var da så heldig at jeg kom på tulipanbordet.
0: Og jeg forstod det sånn at det her noe som dere opptatt av, akkurat det her første møtet, for det kan bety mer enn vi tror, også senere I skolehverdagen.
1: Absolutt, absolutt. Nå vi jobber jo med overgangsrutinene og har veldig godt og tett samarbeid med barnehagene. Så den skolestarten, den begynner jo ikke egentlig sånn formelt. Første skoledag til torsdag, men vi har planlagt å rigge for det her I samarbeid med barnehagene siden tidlig på året, egentlig sent høst I fjor. Så de har hatt førskoledag her, og de har fått møtt lærerne sine. Noen av de har jo tjuvstartet litt allerede og vært på SFO I de to ukene nå I forkant av planleggingsdagene også. Så jeg tror det en spent gjeng som kommer til torsdag, men som allerede har blitt litt kjent på skolebygget.
0: Men så det jo sånn, du var litt inne om det I sted, det her med reformer og endring I planer og sånt nasjonalt. Det noe nytt dere måtte lære dere foran det her skoleåret, eller det mye likt det som har vært de siste årene?
1: Nå får vi heldigvis bitte litt grann arbeidsro, altså det jo ikke så innmari lenge siden det var en ny opplæringslov, og vi jo fortsatt der at vi refererer til det gjeldende læreplanverket som den nye læreplanen, så det jo, vi får lov å fortsette å bli enda bedre på det som allerede kjent for oss. Og så det selvfølgelig alltid små endringer som kommer, da, men det tror jeg vi tar på strak arm.
0: Så det her med å sikre god dialog mellom skole og hjemme. Og der må vi bare understreke nok en gang, Morten, at folk skal ikke være redde for å ta kontakt.
1: Absolutt ikke, og ofte så jo terskelen for å ta kontakt handler om hva slags systemer som eksisterer. Vi bruker jo Visma som vårt skoleadministrative system, og de har I tid til skolestart så har de rukket å slippe en ny app for alle foresatte. Så der hvor man tidligere brukte den appen som heter Visma Min Skole, så heter det nå Flyt Foresatt. Det en ny app som både finnes til iPhone og til Android-telefoner, som kan lastes ned nå. Der skal det være litt mer intuitivt og enkelt å forstå hvordan man opererer den dialogen med skolen. Så der får man tilgang på mye god informasjon og har anledning til å kontakte oss der også.
0: Men så har jeg også lest I masse medier at mange som har jobb I skolen blir litt fortvilt for foreldrene forventer at dere skal svare 24-7 på de her appene og de her elektroniske hjelpemidlene. Og sånn det vel ikke?
1: Nei, altså lærerne har arbeidstid som alle andre, og det viktig at man klarer å ha en liksom god balanse mellom det å være på jobb og det å få lov til å ha litt fri. Og jeg tror kanskje I en liten kommune som Nordkapp at det kan tidligvis bli enda vanskeligere også, fordi man så tett på, man møter kjent folk overalt og på en måte litt alltid på jobb. Så det litt fint om man kan ha I hvert fall med seg I baktankene da, når man kontakter skolen, at det kan hende at det ikke midt I fredagstakoen det beste tidspunktet. Det kan være at akkurat den problemstillingen kan vente til mandag formiddag.
0: For jeg husker da jeg intervjuet deg for ett år siden, så var du like spent som en førsteklassing, for det var ditt første år som rektor. Og hvordan har det gått, Morten?
1: Nei, det må jo nesten andre bedømme, tror jeg. Jeg synes det merkbart I år at vi går inn med lavere skuldre. Nå får vi starte for andre år på rad med stabilitet I skoleledelsen. Vi har utvidet skoleledelsen også med avdelingsledermodell, som gjør at småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn ledes av hver sin avdelingsleder. Og det kjente mennesker som både foresatte og elever og ansatte kjenner godt til fra før. Så vi gjorde oss veldig mange viktige lærdommer I fjor, som vi tar med oss inn I oppstarten I år, og det tror jeg vi mange erfaringer rikere, og det ikke alltid man vet hva man lurer på før man har fått oppleve det, og der var vi vel litt I fjor. Så jeg tror vi går bedre rustet inn I det skoleåret som kommer nå enn det vi kunne si på tilsvarende tidspunkt I fjor.
0: Og da får vi bare repetere tid og tidspunkt for hva de forskjellige skal

0: Hun er ved NUPI, leder et prosjekt som heter East, Østeuropa og Asia. Ta godt imot Julie Wilhelmsen. Og med din erfaring og din professorkompetanse her på Russland, hva er status slik du ser det i samarbeid med Russland på hav?
1: Status er at vi har vært en stund i en ganske radikal overgangsperiode, vil jeg si, hvor Arktis og samarbeid i nord har vært rammet inn av rammeverk og havretten, og egentlig samhandling og felles interesser. Og jeg vil si helt fram til og faktisk til og med etter annekteringen av Krim i 2014, en uttalt ambisjon om å bevare Arktis som et lavspenningsområde, både fra russisk side og for eksempel fra norsk side. Mens det vi jo har sett siden 2014, og det er da annekteringen av Krim og konflikten i krigen i Ukraina, det er at man har ikke evnet å beholde Arktis som en lavspenningszone. Det som har skjedd er en slags sikkerhetisering av alle politikkfelt. Vanskelig ord, men egentlig ganske lett å forstå. Det betyr at felt der samarbeid er mulig, og som egentlig ikke har med sikkerhet å gjøre, blir tolket som og sett på som en sikkerhetspolitisk sak, og da er det slik at det er ikke en felles sikkerhet, men det er sikkerhet mot den andre, ikke sant? Så det er veldig, veldig formativt og veldig destruktivt, egentlig, for å få til samarbeid på andre felt. Og helt umulig, selvfølgelig, på det sikkerhetspolitiske, for man bygger opp mot hverandre, og ikke sammen mot noen andre.
0: Men hva er det som gjør at fiskerisamarbeidet faktisk fungerer fortsatt?
1: Nei, det er jo veldig interessant, for det er jo nettopp den erkjennelsen av at dette er en felles interesse, og så er det helt konkret erfaring av at det samarbeidet er ekstremt viktig for begge parter for at fisken skal kunne vokse opp, for det den migrerer, ikke sant? Så det er en reell erfaring av gjensidig avhengighet og interesse. Så det hegner jo Norge om, men det er viktig å skjønne det formidable presset egentlig, som vi på vestsiden blir utsatt for, fordi på grunn av den nye sikkerhetspolitiske intensiteten, så tolkes selv noe sånt som å samarbeide på lavere nivå om fisk, som en slags moralsk bifall for Kremls aggressive politikk. Og situasjonen er selvfølgelig enda verre på russisk side, for det ethvert samarbeid med en vestlig aktør rammes inn som en slags svik mot Russland og medløper med fienden. Så jeg tenker at vi skal være, ikke sant? Vi snakker jo om på en måte muligheter her, men vi må være ganske realistiske om hvor tøff denne situasjonen er. Og da, ja, jeg kunne godt sagt noe mer om det, for det er viktig å, ikke sant? Du snakker om kollektive utfordringer og kollektive løsninger, men når du sier kollektiv, så snakker du bare om de som er på innsida av NATO, egentlig.
0: Men la oss ta det, for Oliver Berda, du har vært i Russland etter 2022, og du har snakket med Russland. Hva er det du snakket med dine kolleger eller dine motparter om?
2: Det er tre samarbeid som fortsatt består. Det ene er jo søk- og redningssamarbeid i Arktis. Vi vil bistå russere i medisinsk nød eller i havsnød på akkurat samme måte nå, som vi vil gjøre med nordmenn eller nederlander eller hva det måtte være. Så dette er på en måte redningssamarbeidet består. Og så er det miljøsamarbeid. Hvis det skulle bli noe alvorlig oljeutslipp i grenseområdene, så vil vi tilby norske ressurser inn der, og så håper vi Russland vil gjøre det samme mot oss, hvis det skulle skje. Og det siste er jo dette fiskerisamarbeidet som Julie snakket om. Det har jo vært mange nordmenn som mener at vi skulle bare kutte alt samarbeid på fiskerisiden. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skjønner at våre politikere har valgt å stå der de gjør. Hvis vi går 20-25 år tilbake i tid, så var 40% av all fisk som ble tatt opp i Barentshavet, var tatt opp, kallet svart, illegalt. Vi hadde ikke kontroll på det. Og så har vi gjennom mange, mange tider klart å få på plass en bærekraft på dette her, og få på plass et kontrollregime som

0: som består den dag i dag. Norske inspektører går ombord på russiske fartøy som fisker i våre områder og vice versa. Så vi har et forvaltningsregime i dag som er bærekraftig, som fungerer. Kaster vi det på båten, så tror jeg det vil være veldig, veldig vanskelig å få det opp igjen, og så tror jeg at begge nasjoner, som Julie også sa, vil tape veldig på det. Men det er et politisk spørsmål. Det er vanskelig. Ja.
1: Men den verdien som ligger i at Oliver Berdal snakker med russisk sida ansikt til ansikt her, hvordan er den?
2: Nei, den tror jeg er enorm, og det er veldig interessant hvis man går inn og begynner å telle, og det er ikke så lett. Hvilke andre europeiske NATO-land er det som har, hva skal jeg si, pragmatiske kontaktpunkter med Russland i dag? Det er alt for få. Og det er klart at det vi kan sikte på nå er ikke, det blir ikke fred. Vi er inne i en veldig heftig konfliktperiode, men det vi kan håpe på og det vi bør jobbe veldig, veldig konsekvent for, det er en viss stabilitet. Og fordi at det som i dag er en krig mellom Russland og Ukraina kan faktisk bikke over en krig mellom Russland og NATO. Det må vi være veldig, veldig klar over. Det kan skje. Og da er vi nødt til, tror jeg, å foreta oss nå for å få på plass flere sånne type pragmatiske kontaktpunkter. Om ikke annet så for å forstå hvor ille er det på den andre siden. Hvor langt strekker på en måte Kremls instruks om å bekjempe finne seg ned på disse ulike politikkfeltene. Så de, etter mitt skjønn, så er nettopp det å opprettholde den type pragmatisk kontakt en del av løsningen for å få til større stabilitet for Norge på havet og egentlig for hele Europa. Så jeg er faktisk litt imponert over når man hører, men det er i lukkete rom da, man hører hvor på en måte bevisst regjeringen jobber med å ikke skusle bort disse kontaktene man har, ikke som noe bifall for Russland på noen som helst måte, men rett og slett for det er viktig å ha de kontaktpunktene. Jeg oppfatter det som veldig, veldig viktig. Og for eksempel forskningen da, er jo faktisk der også hvor det på en måte kan lages, bygges opp igjen et slags vinn-vinn-spill mellom, for det våre forskere er jo dedikerte på de sakene de jobber med, og det er nok også russiske forskere. Så det å på en måte bemektige dem ved å ha en viss kontakt, det er en vei fremover, og men det kommer til å gå veldig, veldig sakte, tror jeg.
1: Helt til slutt, nå reiser Julie her ganske dramatiske perspektiver, og statsministeren har for lenge siden sagt at krig kan ramme Norge. Det vil jo også treffe på havet. Dersom en krise inntreffer som krever at du snakker med Russland fort, hva gjør du da?
0: Vi har rigget oss, uten å gå inn på det, men vi har rigget oss for mekanismer i Norge som gjør at vi har kontaktpunkter. Så skulle det være noen situasjoner som vi ønsker å deeskalere raskt, så har vi kommunikasjonsmetoder for å kunne gjøre det. Men det kommer til syvende og sist an på hvilken intensjon som ligger bak. Men vi har i hvert fall satt oss opp for å kunne ha de kommunikasjonslinjene, og de testes regelmessig sånn at vi vet at det fungerer.
1: Da skal vi runde av. Tusen takk for at dere kom og delte både erfaringen med å forsøke å få opp et marint verneområde i Antarktis, Sjøforsvaret sin side, og tusen takk til deg, Julie, som løfter dette opp i geopolitikken. Tusen takk.
3: Den 29. august skal Island ha folkeavstemning om de skal starte forhandling om EU-medlemskap. Ingvild Fiskvik, SV, mener det dobbelt ja på Island i folkeavstemning ikke vil ha noe innvirkning på Norge. Geir Ove Østmark i Sjømat Norge, dere vil ha en utredning hvis Island sier ja til folkeavstemning om å starte forhandlinger med EU. Hvorfor det?
4: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye i verden de siste par ti årene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå er vi i en situasjon hvor det er snudd på hodet. Det er mer og mer proteksjonisme. Det er krig i Europa. Det er en helt annen geopolitisk situasjon. Vi er ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi er veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked, og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har i dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
5: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
4: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge er ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det i form av at Island i så fall er da på innsida av EU i forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiske.
5: Ingrid Fisk og stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fisk. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
6: Nå er det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit er jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det er det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg hilser velkommen, det er mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så er det veldig klart for meg og for SV at det er en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det er jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykka fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet over fiske i sine farvatten i mange år, og er jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske i. Det vil være dårlig for fiskebestandene og i de norske farvattene.
4: Ja, vi er ikke inne i en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som er konsekvensene og hva som også er handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fisk må si, to folkeavstemninger, en i nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal bli medlemmer i EU. Og det islandske regjeringen er tydelig på, det er at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU er villig til på det, er helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tildra et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se noe hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også i beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene er viktig for stormaktene og blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi er som sagt ikke inn gjennom medlemskapsdebatt.
6: Ja, det er jo godt å høre at det ikke er medlemskap Sjømat Norge er ute etter i denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så er jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørge for at vi får foredle mer i Norge, styrke fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag. Det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
5: Geir Ove Ystmark, I 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nu viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket dere med fiskerne og sjømatnæringen?
4: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som nå på handelspolitikken, det veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn I diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre, det en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fisket og havbruksnæringen, det uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt, det vi trenger nå, det å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon I Europa. Og så tror jeg at det viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også I forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
5: Ingrid Fiske, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
6: Ja, hvis Island først skulle si ja til å gå I forhandlinger, og deretter ha ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så det lite sannsynlig I alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene I våre havområder. Det har vi I dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger med diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger. For eksempel, men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap og for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
5: Takk skal dere ha, Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør I Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør I Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
7: Det flere momenter som også blir nevnt her, sant? Men det et aspekt at Norge og Island og Liechtenstein en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så det jo fiskeri som veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil kunne kanskje endre debatten I Norge. Hvis Island får vilkår I forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her I Norge. For det jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap over båten eller ressursene. Så det dette perspektivene her, det som skjer på Island sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer I Norge rundt dette EU-spørsmålet da.
5: Ja, hva slags usikkerhet det I fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
7: Ja, altså det veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll I USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vi får til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina jo det et åpent marked nå, men det veldig usikkert hva som kan skje der I fremtiden. Så man avhengig av EU, og EU det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så er det, kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen er så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som ble, også ble nevnt, det også, disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, og også hatt problemer med Island. Så hvis du sitter, kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmule og andre bestander, som er utrolig viktig for norsk fiskerinæring.
5: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU siste gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap på fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
7: Altså det, jeg tror den geopolitikken, som, det som skjer ute, er ferd med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måter stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende, som det ble sagt. Mens nå så ser man det at laksenæringen, sant, som var ubetydelig i 1994, utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de er helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det er et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den, spesielt den største fiskeflåten her, som signaliserer at de også er åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, er hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå er måtte tyngdefaktoren ligger i den del som Østmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de er så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
3: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.
8: Klokka 17:49. Nordkapp nytt. Torsdag 20. august starter skoleåret ved Honningsvåg skole. Samtidig får elevene ta i bruk den nye skolegården, som har fått et betydelig løft. Førsteklassingene ønskes velkommen i aulaen klokka 09:30 sammen med familie og foresatte. 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret i en flunkende ny skolegård, som er kjempebra, sier Morten Wallin til Radio Nordkapp, rektor Honningsvåg skole. Elevene fra 2. til 10. trinn starter skoledagen klokken 08:30 vanlig tid og følger ordinær timeplan. SFO er åpen som normalt for 2. til 4. trinn, mens førsteklassingene starter dagen direkte i aulaen. SFO åpner for 1. trinn etter skoletid. Skolen går nå inn det nye skoleåret med 4 nye pedagoger og flere nye medarbeidere. Utfordringer som vi har hatt er at vi hadde så mange gode søkere at vi ikke hadde jobb nok til alle gode søkere, sier Wallin. I år er det 13 elever som skal begynne i første klasse. Rektor forteller at overgangen fra barnehage til skole har vært planlagt over lang tid, og at de kommende førsteklassingene allerede har blitt kjent med både lærere og skolebygget. Skolen har fått nytt aktivitetsområde både for de yngste og de eldste elevene. Det har vært en ordentlig ansiktsløfting for skolegården. Vi kan endelig tilby verdige lekeområder for elevene, sier Wallin. Flere lag planlegges det offisielle åpning av nye skolegården med besøk fra ordfører og kommune. Som avslutning på Finnmark Vikingtidsfestival 2026 var det søndag ettermiddag duka for et teaterforestilling av Hund i teltet på fotballbanen i Gjesvær. Forestillingen tok publikum tilbake til året 1026 og inn i historien om makt, hevn, havet, menneskene som levde langs kysten i nord. Gjennom fortelling, musikk, skuespill fikk publikum oppleve historien om Tore Hunds hendelse i Gjesvær og tida før slaget på Stiklestad. På en humoristisk og kreativ måte ble historien hendelser presentert, samtidig som det var rom for nye tolkninger av det som har skjedd for 1000 år siden. Forestillingen stilte også spørsmål ved hvem som skriver historien og hvordan historien kan fortelles på nytt. For mange i publikum var det her lærerikt. Ikke alle kjenner den lokale historien fra den tiden, og forestillingen ga en levende innføring i dramatiske hendelser som kunne ha funnet sted i området. Samtidig var det god underholdning fra start til slutt. Skuespillerne brukte ikke bare scenen, men også området ute blant publikum. Det skapte liv i teltet, og publikum fulgte oppmerksom med på det som skjedde. Applausen etter forestillingen viste at oppsetningen ble godt mottatt. Et av temaene som også fikk plass var samisk historie og samiske perspektiv i nordområdene for 1000 år siden. Det gav forestillingen en ekstra dimensjon og bidra til et bredere bilde av livet i nord i vikingetida. I forestillingen ble det åpnet spørsmål og kommentarer fra salen. Flere ga uttrykk for at hun fortjener å bli vist flere plasser, og ble blant annet nevnt at forestillingen kunne passe godt under 1000-årsjubileet på Stiklestad i 2030. Hun ble dermed en stemningsfull vellykka avslutning på årets vikingtidsfestival i Gjesvær, og ga publikum både kunnskap og refleksjon og gode opplevelser på veien hjem. Nordkapp menighet opplyser at mandag mellom klokka 11 og 14 var det 890 personer som besøkte Honningsvåg kirke. De fleste som besøkte kirka var fra cruiseskipet MSC Preciosa som lot til kai i Honningsvåg. I juni og juli var det 7449 besøkende i Honningsvåg kirke. I tillegg til å besøke kirka var turistene innom butikker, var på utflukter, gikk i Nordkapp-trappa. Antall passering i Nordkapp-trappa mandag i det dårlige været var 626. På lørdag skal 9750 Ung gi deltakerne en helt ny opplevelse. Det klart for fjellfesketur med middag. Vi starter dagen med en kort introduksjon og et kurs i fjellfiske og friluftsliv, før vi setter kursen mot Skipsfjorden, hvor vi fesker, griller og koser oss. Dagen avsluttes med felles middag hos destinasjon 71 grader nord på Sarnes, står det i invitasjon. Arrangementet er gratis. Det er transport, tur, retur. Påmeldingsfristen er satt til onsdag 19. august, og det er påmelding på internett. 9750 Ung er en møteplass for alle mellom 20 år og 30 år med tilknytning eller bosetning i Nordkapp. Sparebank 1 Nord-Norge avvikler kontoret i Lakselv fra 1. januar 2027. Beslutningen kommer som følge av endret kundeadferd, økt digitalisering, behovet for å tilpasse bankens kontorstruktur til fremtidig måte å levere banktjenester på. De to ansatte på kontoret i Lakselv tilbys å videreføre sine stillinger i konsernet, og kundene vil fremover bli fulgt opp av finanssenteret i Alta. Sparebank 1 Nord-Norge skal fortsatt være en bank tilpasset nordnorske forhold. Det betyr at vi må være villige til å endre hvordan vi organiserer oss når kundevanene endrer seg. Samtidig ligger oppdraget vårt fast. Vi skal være med på å løfte landsdelen gjennom gode råd, finansiering og langsiktige relasjoner til våre kunder, sier Bjørn Bardal, konserndirektør for personmarkedet i Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding. Mandag kveld avholdt Finnmark Arbeiderparti digitalt representantskap med forhåndsnominasjon. Helga Pedersen ble valgt ved akklamasjon som fylkesordførerkandidat, og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat. Det blir kjempegøy å samarbeide med Lavrans. Jeg er utrolig glad for at Finnmark Arbeiderparti ikke bare snakker om at ungdommen er fremtiden, men gir ungdommen makt til å forme fremtiden, sier Helga Pedersen og fylkesordførerkandidaten i en pressemelding. Finnmark trenger at vi mobiliserer alle gode krefter for at vi skal skape trygghet og god utvikling i Finnmark. Vår tid trenger at vi står opp for fellesskapsverdier, særlig i møte med de som mener marked og individfokus løser alt, sier Pedersen. Vi er veldig glad for at Helga Pedersen har sagt ja til å bli vår fylkesordførerkandidat, og at Lavrans Lyngstad stiller som fylkesvaraordførerkandidat. Det finnes knapt noen i Finnmark med den politiske erfaringen og det brede politiske nettverket som Helga Pedersen har. Det blir en styrke for Finnmark og Nord-Norge. Nå ser vi frem til nominasjonsmøtet i november, der hele laget og programmet skal velges, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. En mann i Porsanger er tiltalt for vold mot annen person. Hendelsen skjedde i april i år. Man møtte en annen mann, tok kvelertak og trua med å banke ham før han dro hjem til fornærmede. Han plasserte deretter fornærmede på en stol I vaskerommet I kjelleren og reiv han I håret og klærne. Videre trakk han et vått putetrekk over hodet hans. Rettsak I Vestre Finnmark tingrett om denne saken 29. og 30. oktober. Sirin Høyen, daglig leder I Nordkapp-regionen Næringshage, anbefaler deltakerne å komme på Finnmarkskonferansen Link 2026. Finnmark står overfor store muligheter og utfordringer I møte med globale endringer. Utviklingen, geopolitikk, energi, teknologi, kompetanse og nye markeder vil påvirke hvordan vi utvikler og driver næringslivet I regionen I årene som kommer. Derfor setter årets konferanse fokus på temaet Finnmark I global endring, har Siri Høyen skrevet I en e-post. Konferansen blir arrangert I Alta 16. og 17. september. Konferansen samler næringslivsledere, gründere, investorer, beslutningstakere og samfunnsaktører fra hele fylket til to dager med innsikt, diskusjon og nettverksbygging. Påmelding via internett med påmeldingsfrist 4. september. Nordkapp Region Næringshage samarbeidspartner med konferansen. Aktiviteten I fiskeriene økte betydelig I uke 33 fra mandag 10. august til søndag 16. august. Omsetningen for norske fartøy endte på 188 millioner kroner opp fra uka før. Veksten var tydeligst I Finnmark, der både torsk, sei og hysefiske hadde god aktivitet, samtidig som omsetningen av fryst snekrabbe bidro sterkt til totalverdien. Snekrabbe var den største arten målt I verdi med 30,7 millioner kroner, et kvantum på 256 tonn. Deretter fulgte torsk med 38,3 millioner kroner, 706 tonn, og sei 29,6 millioner, 1286 tonn. Reka 26,9 millioner kroner, 521 tonn, samt hysa 16,4 millioner kroner, 568 tonn, melder Norges råfiskslag. For torsk ble det levert 183 tonn I Øst-Finnmark, 196 tonn I Vest. Snurrvann sto for 365 tonn, garn for 50, lina og autolina 63 tonn. 32 tonn tatt på Teina og 13 tonn på Juksa. For seien ble det levert 464 tonn I Øst-Finnmark, 190 tonn I Vest. Snurrvann sto for 643 tonn. Garn 212 tonn, Juksa 91 tonn, Troll 63 tonn, Notsei 34 tonn og Lina og Autolina 24 tonn. For reka ble det omsatt 521 tonn, verdi 26,9 millioner. Av det her 42 tonn ferske reker til en verdi av 4 millioner, mens resten var frossen. For hysa ble det levert 161 tonn I Øst-Finnmark, 118 tonn I Vest. Snurrveien stod for 290 tonn, lina 66 tonn.
9: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spurte fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjelke salma gjerges.
0: Og nå er vi kommet til den 109. salme.
1: Da la
0: vi
1: bort den 28. salme.
0: Også denne salmen er det David som har skrevet.
1: Den salmen er mye David kjærlen.
0: Og nå skriver han om både forbannelse og velsignelse.
1: Den kjærlen er sånn, sikkert godre lusa bidra, jeg burde syvne lusa bidra.
0: Vi kan jo av og til spørre hvordan kan disse to tingene henge sammen.
1: Vi sagt ikke alle våre måtte vi gjøre at man lakker i hevet litt av kvekte ting opp til.
0: Men på grunn av synden så er det ofte at det tales på samme om disse to sammen.
1: Måte da la hoi da ja at det sutt og dit i det ferte sarde jo at det kvekte ting sammen eik.
0: Vi leser nå de fem første versene.
1: Låkten alg og viktig verset den salmas vores.
0: Det er til korlederen av David en salme. Min Gud som jeg lovsynger, vær ikke taus. Nå åpner de gudlyse munnen mot meg. En munn som er full av svik. De taler til meg med løgnaktig tunge, omringer meg med hatefull tale, og kjemper mot meg uten grunn. Til gjengjeld for min kjærlighet anklager de meg, men jeg ber, de gjengjelder godt med godt, og gir hat igjen for min kjærlighet.
1: Lavlo nå på tegget, David til smukten salma, mogitus laulan ipmel, alle oro javota, da sko ipmel mehtum båda njallemi, ja verre båda njallemi lesi, Ravasta muvesta, sila sarnum muina, gelis voda njöktsamin. Ja varse voda sani under si mu birastahtem, ja suhtam muvesta alma asit ha. Balka mu rahkis voda oudas tjöntjus si muvesta, ja munlem aive rohkus. Ja sii pikke pohai muu ala balkan vuori oudas ja vaasi balkan muu rahkis vuoda oudas.
0: Min Gud som jei lovsynger.
1: Muu ipmelkän muun mainon.
0: Ja slik begynte David denne salmen.
1: Dan lakai alkahi David tän salma.
0: Og så sier han videre, vær ikke taus.
1: Ja det selkai som videre sa på at alle horo jaska.
0: Og det er slik vi møter David så ofte i salmenes bok.
1: Ja, la gjorde den lakken om i gang at David til salma girje siste.
0: Vi vet at David, han hadde mye godt.
1: Vi vet at David til stort sted å lo bare bort.
0: Men han hadde også mange fiender.
1: Måte vi vet at det stort sted ikke måtte å lo var så lagt.
0: Og han hadde mange mørke stunder.
1: Jesus, det ikke måtte å lo dere du og søvnje spottet.
0: Og så kan vi lese, ikke minst i salmenes bok.
1: Ja, det sagte min loka her hos det måtte salma gyrges.
0: Hvordan han henvender seg til Herren.
1: Man lakker sånne alle la seg jorg eller herre gulus.
0: Og som han her sier, vær du ikke taus, Herre.
1: At nå da skal gjelke at alle ordene gjøske en Herre.
0: Men når han har sagt det.
1: Mot å sånne den gjelke.
0: Så begynner han å tale om sine fiender.
1: Det er alle sånne hale, sarn og sov, hva skal ikke det spyrre?
0: Om munnen til de gudløse.
1: Njalme deg ipmel mehtum i njalme birra.
0: De som gjengjelder godt med ondt.
1: Siga mausa hi bor i bahan.
0: Og de som gir hat igjen for hans kjærlighet.
1: Og man hadde fars i røyt og løte så rart i svåla veste.
0: Ja, vi skal lese enda mer om dette.
1: Vi låka vel ei bide sab på den birra.
0: Så nå leser vi versene 6-11.
1: Goda fjersøsket og oktenblå vers i låka mi.
0: Overgi min motstander til en gudlys. La en anklager stå ved hans høyre side. La ham gå domfelt fra retten. La hans bønn bli regnet som synd. La hans levedager bli få og en annen overta hans embete. La hans barn bli farløse og hans kone bli enke. La barna streife omkring og tigge. Gå tiggergang for ødelagt hjem. Alt han eier skal en åkerkar ta, og fremmende skal rane frukten av hans strev.
1: Vi er ypmel mehtum og su bodjeli, ja divte gødde ledje og adjo su olge skerabeld. Gå sånn dupme jobbo, det divte su asja ladjan olgos velge ja sjaddu su råkos suddu. Sjaddu sette su beivite harvin, odjus era olmos su ammeta. Sjaddu se su manat asje teppmin ja su ahka leskan. Ja divte su manai bira vatjulit ja gärgirit. Ja divte sin manna holkos sin hevobadza ta sig näset gärgiran varas. Suhpi ehkos voitto valde fermi buot många mi susla ja revi dehkos et vierrasa su borkus shottui.
0: Kanske någon tänker slik nå.
1: Kanske lär muhtin gode jorda sjöna.
0: Hvordan kan David skrive slik?
1: Man lakai sahta David an lakai challit.
0: Eller kanske andre tänker slik?
1: Det är sahta muhtin må hera jorda sjöna nu.
0: Dette kan da ikke stå i Bibelen.
1: At den avtale satte Bibelen stredget.
0: Det taler jo vondt imot menneskene.
1: At den avtale jo satte noe på hei olmo i veste.
0: Ja, først må vi si at dette står i Bibelen.
1: Forstås, det førte min selke at den avtale stredget taler jo om Bibelen.
0: Men hva er det David skriver om?
1: Mot og mille navn David taler oss.
0: Det er en ting vi må ha klart for oss.
1: Det er også. Det tinga mi algala hui kielkas min oudas.
0: Det talo imut synd.
1: Dat David at da sarnu suttu vesta.
0: Og det talo om synderen etter at nådetiden etter slutt.
1: Ja son sarnu suttu la chabira mangel go armu aigile vassan.
0: Da var en mann som vi kanskje har fått i tanken når vi leser dette.
1: Da la oktal megen kanskje mille hodjon jorda i jola tan lokan.
0: I vers 8 der stod det slik.
1: Gautsa fjersa stas tjotju landlakai.
0: La hans levedager bli få.
1: Sjadde se su beivi harven.
0: Og en annen overta hans embete.
1: Og tjus ere olmos su ammata.
0: Og så tenker vi sikkert alle sammen på Peters tale til disiplene før pinse.
1: Kanske mi gjorde seg Peter sarno. Sarni su mahta jeggi da odal helu dai.
0: Han talte om Judas.
1: Son sarno Judas abirra.
0: Og så leste Peter slik.
1: Ja loi Peter nu.
0: La en annen få hans embete.
1: Difte muhtin era vajju su ammata.
0: Og så fikk de en annen til å gå inn i Judas sted.
1: Ja da odju si ota era gote mona Judas a satjai.
0: Hva var det vi her leste?
1: Mille da mai mi da stoimet.
0: La han gå domfelt fra retten. Det var vers 7.
1: Tjikje fjersas gå sånn dupp med jobb, og det divte su asja ladjan olgos velget.
0: Og la hans bønn bli regnet som synd.
1: Ja, sjadde su råkos suddun.
0: Vi husker sikkert når Judas gikk til ypperste presten av fariserende.
1: Vi måtte gå Judas måne i Bøymors papa i farisere Kjellusa.
0: Og så sa han til dem.
1: Ja, det er ikke sånn sikkert det.
0: Jeg har forrått uskyldig blod.
1: Månden dere bør ha sivet til svaret veste.
0: Og husker du da hva han fikk til svar?
1: Måtte gå makker fast av disse sånne vatsjer.
0: Hva kommer det oss ved?
1: Vi skulle la meg i det.
0: Se du dertil.
1: Gjertjelån den gjers.
0: Hva slags dom var dette?
1: Makka dopmålet datt.
0: Han kjente i alle fall dommen i sitt eget hjerte.
1: Sånn dog det all dom og gjertjels vannmustis.
0: Og denne bønnen som han ba.
1: Ja, da råkos meg sånn råkallalein.
0: Det hjalp han jo ingenting.
1: Da har vi ikke tanket så opp på noen side.
0: For han vente seg ikke til himmelens Gud.
1: Stanna og sånn i jordalandet ippmel almi ippmel goloi.
0: Og så står det skrevet om Judas.
1: Ja, det kjøttet kjallet jo von Judas abirra.
0: Han gikk ut og hengte seg og tok sitt eget liv.
1: Dette som måna i Olgos, jeg valgte så gjetje og sekas.
0: Hva var det Judas hadde gjort?
1: Milen han var Judas de dagen.
0: Han hadde forrådt uskyldig blod.
1: Sånn de dagen vi til svare veste.
0: Han kjente stedet der Jesus brukte samles i Getsemane.
1: Sånn dog det den berke gos Jesus lav i tjokket etter Getsemane gardis.
0: Og så lot han denne sin kunnskap være med å lede han inn til Jesus.
1: Ja, da natt det sånn den dyr i det sånn dyrt i vår gjør vi da natt det.
0: Så står det skrevet om han, han ble veivis for viser for den som grep Jesus.
1: Det kjønner jo kjallet jo at det sånn satt en og gein og kjære hengen sikker deg at det valgte Jesus og gitt det.
0: La hans levedager bli få.
1: Det er så ellen baby skjønt at han er hans han.
0: Og la en annen overta hans embedde.
1: Ja, det er mot din ære vant jo så ammet han.
0: Ja, det leser vi altså i denne salmen.
1: Ja, den lukker vi i den salmen.
0: Og så stod det videre i det niende verset.
1: Ja, det kjønner jo videre så på den åtte verset.
0: La hans barn bli farløse.
1: Skjønne seg så mann at det ikke tepp min.
0: Ja, slik skjedde det også.
1: Ja, nå skjønner jeg meg deg.
0: Og hvis vi nå spør igjen.
1: Ja, det er jo smivelig å gjøre videre så på.
0: Ja, men kan det stå slik i Guds ord?
1: Da
0: må vi skynde oss og si til hverandre, på grunn av synd så står det slik.
1: Det førte meg da på meg at jeg kunne gå inn med det som etter at det alle suttet dit i at det suttet gikk til at det alle kjallet gjorde nå.
0: Og derfor taler Guds ord til oss også i dag.
1: Da ditt i sarn og ippel settene meg i deg.
0: Hvis vi vil fortsette i synden.
1: Hvis vi gjør ikke hele suttet siste.
0: Ja, vi kan gjerne si det slik.
1: Vi sagde da en dag ja nå.
0: Hvis vi vil gjøre Judas gjerninger.
1: Just mi dato daga Judas a dag.
0: Og forråde vår Herre og frelser.
1: Ja, betale min Herre er beste.
0: Da vil dette også bli talt om oss.
1: Det skjedde daga et sarne jo vår min bidra.
0: Derfor tales det til oss i dag.
1: Den ditt i sarne jo vår min gede åtne.
0: Og så formanes vi til å gjøre omvendelse.
1: Ja, det er av Jehova og mi at det dere gjør det løsa.
0: Og når vi nå leser videre.
1: Ja, og vi leser dere videre så på.
0: Kan vi ikke da prøve oss å tenke på dette?
1: Gertjelep må gjøre det sitt annerledes.
0: Dette er kjærlighetens tale fra Guds ord til oss.
1: Det er rakkis hvor det særne i ypmelig smikker din.
0: Og nå leser vi versene 12. Til og med 17.
1: Jeg lukker bøkten blå av fjerses, kjøkken blå av fjersi.
0: Ingen skal vise ham troskap mer, eller ynkes over hans farløse barn. Hans etterkommer skal ryddes ut. Deres navn skal utslettes i neste slektsledd. Herren skal minnes hans fedres skyld. Hans mors synd skal ikke tas bort. Herren skal stadig ha dem for øye. Minne om den skal utslettes fra jorden. Han tenkte jo aldri på å vise troskap, men forfulgte de arme og fattige, og de motløse ville han drepe. Han elsket å forbanne. La ham selv bli forbannet. Han brydde seg ikke om å velsigne. Han la ham aldri bli velsignet.
1: Alle dyrte så gavne godige gode aimon biso ta armogas både så veste. Ja, alle dyrte godige arkalmastis så arbeidsmane i bakjeli. Dyrte så bøte eike gaskat tjokk på jobbet. Sin nama er et sikker jobbet nopp i såka gottis. Møte jobbet så vane mi, verre dag og herre lukte. Ja, alle så etne suttu ere sikko jo. Lekko state, alle la si herre kjalmi oldas. Ja, ere te heva teko son sin muhtu etnamis. Danne go son i muhten dagat vaimoladis voda motu dörre dalai olme gotelei. Varno tepp med ja, veivers ja, vaimotis, mor, vaimostis, morastegis og godden væres. Sån rækkes de gardrodosa ja, dæte både i så bakkeli, i så slem hall og både syvne siunat uusi ja laatte oorui kuhkin suus eret.
0: Hvis vi tenker litt videre på Judas.
1: Just me Judas vähän viides oppu Judas birra.
0: Og leser vers 16 igjen.
1: Ja lukkataan kuhtan prua versa oodasis.
0: Han tenkte jo aldri på å vise troskap.
1: Tänne kos on i muitten tohkat vaimulaadis vuoda.
0: Men han forfulgte de arme og fattige.
1: Mutta tuodra dollai olme kuhtelei varnotäppme ja väivers.
0: Husker du den gang Maria salvet Jesus, Jesu fötter?
1: Muista kodalle, ko Maria vuoita Jesusa julki.
0: Da sa Judas.
1: Da le tjelki Judas.
0: Hvorfor skal denne salve spilles bort på denne måten?
1: Man alkaa da salva geva huvot tien lahkai.
0: Den kunne ha vært solgt for mange penger.
1: Da lyt satan vuodi uvo holu ruda joutas.
0: Og så kunne de ha vært gitt til de fattige.
1: Ja lyt se da ruda satan odde uvo tai gefide.
0: Men så står det skrevet om Judas.
1: Mutta det tjöntjö tjallu juvun Judas abira nu.
0: Dette sa han ikke fordi de fattige lå han på hjertet.
1: Da han ikke gikk en sånn døgn og at det var vei så det legger så vann på alle.
0: Men fordi det var han som bar pungen.
1: Mot døgn og da li sånn godt i den rote lykte.
0: Og så tok han det som ble lagt i den.
1: Ja det valgte i sånn døgn ro deg med å bygge jove og ikke rasa.
0: Og så leser vi her.
1: Ja, det låka midas.
0: Han tenkte jo aldri på å vise troskap.
1: Sånn i Jordasjan Gwasse at det tjeje i vaimoladis vore.
0: Men han forfulgte de arme og fattige.
1: Mot det sånn dårre da lei olme i godelike varn og teme.
0: Det er som vi her skulle lese om Judas.
1: Det er just da du midas lå og skjema Judas og birra.
0: Men så må vi også si til hverandre.
1: Mot det fyrte meg det mitt selke gode kun midas
0: om
1: et.
0: Her står det ikke om Judas alene. For dette er bare et bilde på synderen. For vi finner så mye av alle disse tankene også i oss. Og vi finner så mange av disse syndene. Og hva kan vi si om oss i dag?
1: Jeg må sætte mig, men jeg som er bedre tjelke i hodene.
0: Viser vi troskap mot hverandre?
1: Tja, jeg har gått mig og skal da spore, gode gode med dem er fleste.
0: Forbarmer vi oss over de fattige?
1: Tja, jeg har gått mig, hva må la de spore deg veibers i fleste.
0: Eller hvordan er vi mot de motløse?
1: Da jeg makker alle mig, sin fleste, geheilet noen annes.
0: Tales det også her? Om oss.
1: Sarna jo vodas, maite minke birra.
0: Ja, det stod videre i vers 17 her.
1: Da tjøtje videre, sa på tjøtjen blå fjersas.
0: Han elsket å forbanne.
1: Som rakis de gardro dosa.
0: Hva kan det sies om oss?
1: Mi sata tjelko jo vod min birra.
0: For hvis det er sannheten om oss.
1: Da er just alle dårta vodta min birra.
0: Da er sannheten om oss det som står videre her.
1: Da er dårta vodta maite da, mi daste tjøt.
0: La han selv bli forbannet. Slik taler Guds ord. Men la oss enda en gang si til hverandre. Det er kjærlighetens tale fra Guds ord til oss. Og vi kan gjerne også legge til å si det er omvendelsens tale. For at du og jeg daglig skal gjøre omvendelse og tro på Herren. Og med det sier vi takk for i dag.
1: Lev
0: vel.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Søndag den 18. juli kom Herman tilbake fra Karasjok. Hørte du det? Han kom tilbake til det hvite huset, og han var hele og levende og feilte ingenting. Herman fortalte at det hadde gått bra med turen til Karasjok. Han og Nikolai hadde møtt mange tyske soldater på veien, men ingen av de hadde skjønt at Frans Kunkel var den samme som Nikolai Beloborodov. Det hadde gått bra etterpå også, for de hadde funnet mannen som pleide å hjelpe flyktninger. Han skulle ta med seg Nikolai og følge han så langt som det var nødvendig. De behøvde ikke å være redde, hadde han sagt. Han hadde hjulpet mange flyktninger til Sverige gjennom Finland, og det hadde ikke gått galt med noen av de. Det gikk ikke galt med Nikolai heller. Han kom seg til Sverige uten at tyskerne oppdaget han. Der fikk han jobb i et orkester, og han fikk mange gode venner. Nikolai likte seg så godt i Sverige at han ville bo der for bestandig. Han gifte seg med en svensk dame som var flink til å spille fiolin, og han bygde et hus en plass i Nord-Sverige, og han kom aldri til Russland mer. Men han kom til Billefjord. En stund etter krigen var slutt, kom han på besøk til Selmer og Mikkel og Karoline sammen med den unge kona si. Da holdt de en konsert i idrettsbrakket. Ja, det husker jeg godt. Nikolai spilte orgel, og konen spilte fiolin. Og maken til konsert hadde ikke vært i idrettsbrakker, hverken før eller etterpå. Folk i Billefjord snakket om den lenge etterpå. Og for alt jeg vet, kan det hende de snakker om den ennå. Nikolai kom til Tyskland også. Der hadde han en venn som hette Herman Kaltenbrunner. Og den vennen vil han gjerne besøke. Og hvis du spør meg når Herman og Nikolai ble venner, kan jeg fortelle at jeg hentet på veien mellom Billefjord og Karasjok den 17. juli 1943. Herman og Nikolai snakket sammen i mange timer mens de kjørte lastebil. Men hva de snakket om, det fikk ingen vite. Noen sa at Herman hadde forandret seg etter den Karasjok-turen. I alle fall ble han annerledes mot fangene. Han sluttet helt med å kalle de svinehunder, og han slo aldri en fange mer. Fangene på skolen fikk merke det på en særskilt måte da Herman fylte 25. For Herman fylte 25 år, måndag den 19. juli 1943. Da holdt han et stort selskap på skolen. Jeg er sikker på at ingen tyske soldat har holdt et så merkelig fødselsdagsselskap noen gang. For den dagen fikk alle russerfangene kringla. Herman hadde bedt en eneste gjest utenom kameratene på skolen, og det var Selmer. Han hentet gjesten sin allerede klokka 6 om ettermiddagen, enda festen ikke skulle begynne før klokka 7:30. Det kom av at Selmer skulle være med og pynte klasserommet. Han og Herman skulle henge opp kreppapirstrimler og blomsterkranser, og så skulle de hjelpe kokken med å skjære opp kringlene. Selmer ga Herman en skikkelig flott fødselsdagspresang. Det var den lille trefugl som Nikolai hadde lagt. Herman ble visst veldig glad, for han sa at han skulle henge den opp over køya si og se på den hver dag. «Angrer du på at du ga meg fugl din?» spurte han når de gikk ved siden av hverandre til skolen. «Nei, for jeg har en annen ting som jeg har fått av Nikolai», svarte Selmer. «En fine ting?» Ja, en veldig fin ting. Det er et kors. Et kors, er ikke det litt trist da? Nei, for det er ikke et gravkors. Det er et Jesuskors. Hvordan vet du det da? Jeg vet det, for det er at det er et Jesusansikt inni det korset. Herman ble ganske stille, og det gikk et langt stykke uten å si noe. Kjenner du han? Spurte Herman plutselig. Jesus? Ja. «Jeg tror nesten at jeg kjenner han nå», sa Selmer glad. «Jeg tror nesten at jeg ikke kjenner han», sa Herman. Kanskje Selmer forstod hvordan Herman hadde det, for han sa akkurat de ordene som Herman gikk og tenkte på. Du vil gjerne bli kjent med han, ikke sant? Ja, sa Herman tankefullt. Jeg tror det. Da så, sa Selma. Han hadde tenkt å si enda mer, men så møtte de noen, og da ville han ikke si det. Det var Børre og Arthur som kom imot dem. De skulle nok på fisketur, for de hadde med seg både fiskestenger og meitemark. Hei, sa Børre. Det hadde ikke hendt før. Børre hadde aldri sagt hei til Selmer når Arthur var i nærheten. Hei, sa Selmer også. Arthur sa ingenting. Han bare glodde på Selmer. Øynene hans var runde bak solbrillene, for nå kjente han igjen gutten fra forstolpen. Børre glodde også, men det var for en annen ting. Han kunne ikke begripe hvorfor Selmer var sammen med Herman. De var jo uvenner. De var jo så forferdelige uvenner at Selmer aldri skulle gå til skolen mer. Ja, de hadde Børre trøtt i alle fall. Han hadde ikke tenkt på Selmer engang, så trygge hadde han vært. Og nå skjønte han at han måtte ta seg litt av Selmer hvis det skulle gå bra. Og derfor spurte han om Selmer ville være med på fisketur. Det var så vidt han klarte å få fram ordene. Så gjenstridige var de. Men Selmer han sa nei. Han sa nei til å være med Arthur og Børre på fisketur. Ikke i dag, sa han. En annen gang kanskje, hvis det passet. Nå hadde han ikke tid. Han skulle i selskap på skolen fordi Herman hadde fødselsdag. Det sa han. Og så gikk han sin vei sammen med Herman. Selmer snakket ikke til Herman før guttene var kommet forbi Nilsensvingen. Da så han opp på Herman og sa, «Det går an å finne han.» «Hvem da?» spurte Herman. «Jesus og Selmer, det går an å finne han når en vil.»

tirsdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. Lukas 18, 13 og 14. Det er det kjære evangeliums budskap om Guds nåde og barmhjertighet, som her forkynnes og tilbys fordømte syndere, uten at vi har fortjent det. Dette må også tolleren ha hørt. Den hellige ånd har rørt og beveget hans hjerte slik at han gjennom loven kjenner sin synd. Det får ham til å tre fram for Gud og be denne bønnen. Han er ganske sikker på at Gud vil tilgi en stakkars synder hans synd og være ham nådig. Han tror derfor at Gud vil snu sin vrede og den evige død bort fra ham, for sin sønns skyld, den lovede Messias. Forkynnelsen av dette evangeliet blir nok hørt av mange, og det kan synes som en lett kunst å si disse ordene. Men det er ikke så lett å kunne si det som mange tror. Ingen forstår bedre hvor vanskelig dette er, enn de få som grunner på det og omgås med det i den hensikt å kunne tro og be som denne tolleren. Det kommer av at den fromme hykleren, fariseeren, ennå stikker seg fram i oss og hindrer oss fra å flette sammen slike ord. Etter den verdslige orden skal det heller ikke være på denne måten. Der får ikke synderen nåde, men vrede og straff. Gud ville ikke kunne forsvare sin majestet hvis han ikke holdt fast på at synden skulle bli straffet og det gode belønnet. For da kunne snart enhver si, la oss bare trøste i synde, så får vi enda mer nåde. Men forholdet snus helt om i Guds åndelige rike. Den som er en skurk, får nåde og blir erklært for å være from, mens den som kalles from, er en skurk og blir fordømt. I hans rike er det slik at Guds domstol og verdens dom er helt forskjellige og så langt fra hverandre som himmel og jord. For verden må det være slik, er du rettskaffen, skal du ha nytte av det, men er du en tyv, skal du straffes. Selv Gud må overholde denne verdensordenen, for ellers blir det ingen fred på jorden. Men i hans eget rike, der bare han selv er dommer, der er han nådig mot arme syndere. Det er han på tross av at det ikke finnes annet enn synd der, og på tross av at ingen er uskyldig for ham, slik Skriften sier. Men det finnes også falske kristne, som etteraper denne tolleren. De ber også Fader vår, og har hørt dette ordet om at Gud vil være nådig mot arme syndere. Det lærer de utenat, kan slå seg for brystet og med ord og kroppsspråk vise seg så ydmyke og botferdige at man kunne sverge på at de var akkurat som denne tolleren. Likevel er de falske og ikke noe bedre enn denne fariseeren. De kan snakke mye om evangeliet og lovprise Guds nåde, men hvis en rører borti dem og straffer dem, vil de verken høre eller tåle det. Da blir de sinte og sier at man belaster deres samvittighet, for deretter å opptre med all slags list mot evangeliet. Landsta nummer 53, vers 1 og 3.

På en husvegg like ved siden av E18, et sted ned på Sørlandet, sto det i mange år noen ord med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Egentlig er det akkurat det samme det Jesus selv sa en gang. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag, er hentet fra den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler, før han led og døde. Og versene vi nå leser, er innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale. Dette er det første programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 14, og vi skal lese versene 1-11. Jeg har kalt dagens program «Vær frimodig». Jesus sier, «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg

er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett han. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg, at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.

Det hender en gang iblant at en avisoverskrift kan brenne seg fast i oss. Noen ganger bare på grunn av store, feite typer, men andre ganger på grunn av det avisoverskriften forteller. Hvis vi er ærlige, er det nok ofte de negative nyhetene som stort sett får store avisoverskrifter, og som vi dermed husker best. Men av og til kan det også være noe positivt. Og det var dette siste som skjedde med meg. For ganske få år siden, i en kristen ukeavis, sto følgende overskrift å lese. «Grunner til ikke å miste motet». Ja, det sto det virkelig. «Grunner til ikke å miste motet». Og så leste jeg en positiv artikkel, med det for øye å prøve å få slike som deg og meg til å rette ryggen, løfte hodet og løfte blikket. Se oss omkring og si til oss selv, vær bare frimodig. Det er ingen grunn til å miste motet. Nå tror jeg vel egentlig ikke at jeg er en type som altfor lett mister motet. Jeg tror kanskje jeg er mer positiv og optimistisk av natur enn akkurat nedstemt og deprimert. Men jeg husker likevel hvor godt det gjorde å lese den artikkelen. Ikke bare på grunn av innholdet, men faktisk på grunn av overskriften. Grunner til ikke å miste motet. Jeg vet ikke om du forstår hvorfor denne avisoverskriften dukket opp i tankene mine, i møte med den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Men det gjorde den altså. Og i dag har jeg lyst til å bruke akkurat denne avisoverskriften som en slags nøkkel, og på den måten prøve å åpne for deg noe av det Jesus sier til oss, gjennom dette bibelordet. Ja, for det er på en måte tonen eller stemningen i det Jesus taler om i hele sin avskjedstale. Det handler om ikke å miste motet. Bibelavsnittet vi leste er selve innledningen til Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle dø. Her taler Jesus til sine disipler før sin død og oppstandelse, om hvordan det vil være å være disippel etter hans død og oppstandelse. Han forbereder dem på et nytt og ganske annerledes liv. Jeg har lyst vi skal sitere både de første og de siste ordene i Jesu avskjedstale. På denne måten vil vi med en gang høre tonen eller stemningen i Jesu ord. Han begynner avskjedstalen med disse ordene. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Og når han skal avslutte talen, så sier han. Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er nesten som Jesus sier. Vær frimodige. Det er ingen grunn til å miste motet. Egentlig var det vel mange grunner for Jesu disipler til å kunne bli mismodige i den situasjonen de nå befant seg. Jesus hadde sagt det rett ut, at han skulle bli tatt ifra dem, og at disiplene dermed ville bli alene igjen i verden. Og så varslet Jesus dem i tillegg at det eneste de med sikkerhet kunne regne med å få møte, det var forfølgelser og trengsler. Slikt er jo ikke akkurat til å bli frimodig av. De kunne se på seg selv, på sin egen svakhet, og dermed også sin avhengighet av Jesus. Og så kunne de spørre seg selv, hvordan skal slike som oss kunne overleve i denne verden, sånn som vi er? Vi får jo ikke engang Jesus å kunne støtte oss til. Dette vil aldri komme til å gå bra. Men Jesus sier, jo, det er ingen grunn til å miste motet. Og jeg tror det er lett å tenke, også for oss, på samme måten som disiplene gjorde. Det er ikke alltid lett å være frimodig, verken når vi ser på oss selv eller på våre omgivelser. Vi ser på oss selv, på vår fortid, på våre svakheter og på våre tilbøyeligheter. Og omkring oss, da ser vi en gudfiendtlig verden og en masse sterke krefter som gjør det vanskelig for oss
og leve ut troen på Jesus i hverdagen. Jo da, også nå i dag det mange grunner, mange gode grunner til å kunne miste motet. Hvilke grunner det så Jesus peker på, så vi ikke skal miste motet? I det bibelavsnittet vi har foran oss, tror jeg han peker på tre forskjellige slike grunner. Tre grunner til ikke å miste motet. Den første grunnen møter oss allerede i det første verset. La oss sitere disse ordene en gang til. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av angst og uro, står det i en annen oversettelse. Men hva det nå som kan hjelpe oss, så vårt hjerte ikke blir mismodig og nedstemt? Jo, det det Jesus sier her. Du skal få tro på Jesus. Sette all din lit til han, akkurat sånn som du er. Du jo frelst. Og frelst, det ble du nettopp ved å tro på Jesus. Det ingenting som kan gi et menneske fred og trygghet her i verden, som det å få stole på Jesus. Leve med han hver dag, og sette sin lit til han i alle livets forhold. Troen på Jesus som et ankerfeste, og som en rasteplass. Et trygt og godt hvilested. Enhver blir salig i sin tro. Slik hører vi av og til noen si det. Og dette visst et av allmennreligiositetens viktigste dogmer. Enhver blir salig i sin tro. Det finnes faktisk noen som tror at dette står i Bibelen. Jeg hørte en gang om en teologistudent som en gang kom til sin professor og spurte, «Professor, hvor i Bibelen det står «enhver blir salig i sin tro»?» Jo, svarte professoren, det står i Johannes evangeliet i kapittel 22 og vers 14. Tusen takk, svarte studenten. Men dagen etter kom han tilbake til professoren og sa, men professor, det jo bare 21 kapitler i Johannes evangeliet. Professoren så på han med et lunt smil og sier, vel, sier ikke det deg noe? Nei, det står ikke i Bibelen at enhver blir salig i sin tro. Det avgjørende ikke at vi har en tro. Det avgjørende hva vi tror på. Og nettopp her Jesu ord så fine. For vet du hva det egentlig står? Tro på Gud ved å tro på meg. Eller tro på Gud troende på meg, hvis vi hadde oversatt det helt ordrett. Tanken altså denne. Det ved å tro på Jesus, at du virkelig tror på Gud. Sier du at du tror på Gud, uten å ville ha med Jesus å gjøre, ja, da tror du ikke på Gud i det hele tatt. Det det Jesus sier her. Vi kan altså ikke ha ett forhold til Gud, og så et helt annet forhold til Jesus. Slik forholdet til Jesus slik også forholdet til Gud. Men nå kjenner du Jesus, gjør du ikke? Du som hører på programmet vårt i dag. Det jo Jesus du har satt din lit til. Det han du stoler på i frelsespørsmålet, og det i hans hender du har lagt hele ditt liv. Ja, men da det ingen grunn til å miste motet. Da du trygg. Du mye tryggere enn en tikroning i et bankvelv. Litt lenger ned i dette bibelavsnittet det gjengitt en samtale mellom Jesus og Philip. Og det akkurat dette det handler om. Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss.» Jesus sier til han, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg i Faderen, og Faderen i meg?» Slik sto det her i vers 8-10. Dette nøyaktig samme sak. Den som har sett Jesus, han har sett Gud. Den som tror på Jesus, han tror på Gud. Den andre grunnen Jesus tar fram,
en grunn til ikke å miste motet, det er denne. Du skal være aldeles trygg med tanke på framtiden, for Jesus har gitt deg et stort og herlig mål for ditt liv. La oss sitere noen av Jesu ord en gang til. Jeg tror ikke vi kan si det eller forklare det på noen bedre måte enn det Jesus selv her sier. I min fars hus er det mange rom, sier han. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Kan det sies på en finere måte? Kan du være tryggere enn det du er, du som har satt din lit til Jesus? Her sier jo Jesus, du har fått et stort og herlig mål for ditt liv. La oss understreke et par ting. I min fars hus er det mange rom, sa Jesus. Hva mente han med det? Jeg tror ganske enkelt Jesus mente, det er rom for alle hos min far. Det er plass til alle hos Gud. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Det er mange rom, og det er plass til alle. Men det er altså bare rom for den som vil ha med Jesus å gjøre. Det er dem Jesus gjør i stand et sted for. Og det er dem han sier til, jeg vil komme og hente dere hjem til min fars hus når rommene er ferdig, dere som tror på Jesus. I himmelen er det ikke egne rom for lutheranere og egne rom for metodister og egne rom for pinsevenner. Slike oppdelinger trenger vi sikkert i denne verden. I himmelen er det bare rom for alle Guds barn, hvem de enn er og hvor de enn har hørt til her i verden. Så lenge de bare tror på Jesus og har tatt sin tilflukt av han, så er saken klar. Det venter et rom hjemme i himmelen hos Gud. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, sier Jesus, og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Hva mente han med de ordene? Når og på hvilken måte kommer Jesus igjen? Ja, her tror jeg vi skal tenke i to retninger. For det første tror jeg vi skal tenke på døden, og for det andre på Jesu gjenkomst. I begge disse to situasjonene er det Jesus som kommer, for å ta oss til seg. Det er et litt spesielt og et kjempefint ord Jesus her bruker for å ta. Ordet er satt sammen av to mindre ord. Først preposisjonen ved siden av, og så verbet å gripe eller å ta. Det betyr altså konkret, når du som tror på Jesus en dag skal dø, da er det Jesus som kommer. Han kommer for å gå ved siden av deg, og for på denne måten å ta deg hjem til Gud. Å dø er altså ikke å gå bort, det er å komme hjem. Døden er ikke en bortgang, men det er en hjemreise. Og når Jesus kommer for å hente sine i sin gjenkomst, når den legemlige oppstandelsen skal finne sted, også da er det Jesus igjen som kommer. Igjen vil han gå ved siden av oss og føre oss i triumfferd hjem til sin fars hus, inn for sin fars trone. Jo da. Det er mange ting i denne verden som kan gjøre oss urolige. Det finnes en del ting som gjør fremtiden utrygg eller usikker for oss. Men det er ingen grunn til å miste motet. Det gryr en dag. Du skal snart hjem. Du har et stort og herlig mål som venter for ditt liv, du som er frelst. Og du som ikke kjenner Jesus, dette er jo også for deg. Også du kan få lov å legge ditt liv i Guds hånd akkurat i dag, og la han få lov å overta ansvaret både for fortid, nåtid og framtid. Den tredje og siste grunnen til ikke å miste motet, som Jesus her taler om, det må være dette.
Vi har ikke bare et stort og herlig mål for livet vårt, himmelen. Vi kjenner også veien dit. Thomas hadde problemer med dette. Hørte du hva vi leste? Jesus hadde talt om sin fars hus, og så la Jesus til, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Og så står det, «Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette er ikke bare blant Jesu best kjente ord. Dette er også noen av hans sterkeste og aller tydeligste ord. Jesus vil ikke bare vise oss veien, han er veien. Jesus vil ikke bare forklare oss sannheten, han er sannheten. Og han vil ikke bare vitne om livet, han er selve livet. På en husvegg, like ved E18 nede på Sørlandet, sto det lenge malt med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. «Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit.» Og det er akkurat det Jesus sier her. «Jeg er veien.» Det fortelles at det tidlig hver vår samler seg en stor mengde små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Småfugler som vil nordover til Europa. Om morgenen løfter de vingene og flyr av sted i store flokker. Det ser nesten ut som tette skyer der de flyr utover havet. Og en tid er de borte. Men så kommer de igjen. Trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang. De maktet ikke reisen. En tid etter skjer det samme om igjen. Småfuglene tar av sted, men vender så tilbake igjen. Veien er fortsatt for lang. Den eneste forandringen var at flere av småfuglene ble så trøtte at de rett og slett falt i havet. Men en dag høres sus av vinger. Det er de store tranene og storkene som kommer. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og da skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg på ryggen deres. Og her blir de sittende på den lange ferden over Middelhavet, helt til de ser horisonten, kysten av Europa. Jeg synes det er et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, er i seg selv helt utrolig. Men også illustrasjonen de er for oss, er ganske fantastisk. De bæres over havet av en som er større og sterkere enn dem. Også du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Du har vel ikke noe ønske om å bli latt tilbake når Jesus kommer for å hente sine, og så gå fortapt? Her er løsningen du har bruk for. Ta din tilflukt til Jesus. Legg deg til ro i det han har gjort for deg, og stol så på at han er stor nok og sterk nok til å få deg hjem. Nei, det er ingen grunn til å miste motet. Jesus er veien, sannheten og livet. Sett din lit til han, og du skal aldri bli til skamme.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel.

fred og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav. Hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, falle ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nå og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love Hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle Hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nå imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er i gang med en serie om sjelesorg og sjelesorgssamtale. Og i dag så har jeg tenkt å si litt om sjelesorgene, men først skal vi høre minikoret synge om Guds hjerte.

Når vi skal snakke om sjelesorg, så tror jeg det veldig viktig å si litt om sjelesørgeren og sjelesørgeren sin personlighet. For saken at sjelesørgeren jo et vanlig menneske med sterke og mindre sterke sider, med følelser, trygghet og utrygghet. Derfor så tror jeg det viktig å være bevisst på hvem en som sjelesørger, ha en viss selverkjennelse. Og det formaner Bibelen oss til. Giv akt på deg selv, og på lærergjerninga di, står det i 1. Timoteus 4, 16. Men det kan sikkert omskrives til de gjerning som sjelesørger. La oss nå gå rett på sak og nevne noen forhold i vår personlighet som kan virke inn i alle samtaler, og også i den sjelesørgeriske samtalen. For det første, personlige behov hos sjelesørgeren. Vi har alle følelsesmessige behov, også behov som ikke vi har fått tilfredsstilt. Ubevisst kan vi få tilfredsstilt de behovene gjennom andre mennesker, i samtale med andre. For det første så gjelder det behov for å bety noe for andre. Det et naturlig grunnleggende behov hos oss, som kan være til hjelp både for oss selv og til glede og hjelp for andre. Men det kan også bli et farlig behov hvis ikke vi klar over det, erkjenner det på forhånd. Vi kan lett komme til å knytte andre mennesker til oss, overta ansvar for deres avgjørelser, beskytte deg og gjøre deg avhengig av oss. Kort sagt, bruke andre mennesker for å bygge opp min egen selvfølelse og selvtillit, tilfredsstille mine egne behov for å være betydningsfull og beherske det som har med sjelesorg og samtale å hjelpe folk på den måten. Det lett å se at sjelesorgen i en slik sammenheng kan bli noe helt annet enn det den tenkt å være. Sjelesørgeren held samtalen i gang så lenge som mulig, han sørger for stadig nye avtaler, og tek det som et personlig nederlag når det ikke behov for flere samtaler. For det andre, et annet behov å være godt likt. Det vil vi nok alle, så det ikke noe spesielt. Men igjen, så det noe vi må være klar over som sjelesørger. Ellers kan det bare galt av sted. Vi kan da bli så opptatt med å være hyggelig og forståelsesfulle at vi unngår en konfrontasjon med det som virkelig problemet. Synd kan bli bagatellisert, og forsvarsmekanisme kan bli forsterket. Alt det bare for å bevare idyllen, for å bli omtalt som en fin sjelesørger, som det godt å snakke med. Da har vi sviktet en grunnleggende oppgave. Og for det tredje, så behovet for å kjenne seg sterk og myndig. Det kan godt være at vi innerst inne kjenner oss både tvilende og usikre i situasjonen. Kanskje vi kjenner at det som blir snakket om berører arr i vårt eget liv. Uten å gå inn i det aktuelle problemet i samtalen, kommer vi med enkle, kompromissløse og myndige løsninger. Så kan det hende at vedkommende som kom til samtale, går hjem igjen med et tilleggsproblem og med uforrettet sak på. Et problem i ikke har erkjent hos meg selv, og som jeg dermed har bare skyvet tilbake igjen, uten å gått inn i, og ikke ville gi hjelp til å løse.

Det andre området vi må inn på i den sammenhengen her, det gjelder det vi kan kalle overføring av følelser. Når to mennesker snakker sammen, så er det ikke bare ord som svirrer i lufta. Det er følelser der, under, bak og sammen med ordene. Det er følelser som går på sak, men også på person. Vi liker hverandre, eller vi liker ikke hverandre. Eller vi liker noe hos hverandre, misliker andre ting. Eller det kan være at vi minner om en annen person som den andre har godt eller dårlig forhold til, og dermed utløser en del følelser. Det er naturlig at det også virker inn på en sjelesørgerisk samtale, som har med alder, kjønn, utseende og måten å snakke på, og ikke minst holdningene våre. Alt dette gjør at den vi snakker med, assosierer godt eller vondt i møte med oss. Vi skal huske på at vi som kristne er symbol, en slags representant for Gud, for kirke og bedehus, og for kristendom. Og de følelser de har overfor Gud og andre kristne, eller kirke eller bedehuset, er gjerne overført på oss, på godt eller på vondt. Er vi usikre på oss selv, så kan vi lett bli vippet av ut av fatning, for eksempel når vi møter aggressive utfall. Vi kan lett ta det personlig opp og gå i forsvar, men vi bør være bevisst på det og øve oss i å skille sak og person. Da kan vi bli til hjelp av det det er såre følelser som må komme til overflata. Poenget er at de finner trygghet i å være sjelesørger på min måte. Vi har gjerne våre idealbilder og føler at vi ofte faller gjennom. Og for å avhjelpe det så kan du gjerne bruke noen minutter for å skrive ned i stikkord et bilde av deg selv. Først de positive siden du kan bruke i samtale med andre. Deretter så skriver du opp den negative siden som du tror vil hindre deg i å være en god sjelesørger. Når det gjelder de sider vi oppfatter som negative, så er det slett ikke ubrukelige. NB, når vi vet om deg. Det kan for eksempel være sjenanse, eller et heftig temperament, eller tungsinn. For det som vi ofte erfarer er at Gud først og fremst bruker de svake sidene hos oss når vi møter med andre. For det første fører det til ydmykhet i møte med den andre, slik at de ikke trakker inn i andres sinn og liv med beksemstøvler. Og for det andre fordi mine erkjente svakheter skaper kontakt og forståelse med det mennesket jeg snakker med. Det skaper trygghet. Vi trenger ikke nødvendigvis å la våre problemer bli fokus, selvfølgelig. Vi trenger ikke bli private, men vi kan være personlige og dele litt erfaringer. Det åpner som regel litt opp.

Det er ingen krav om at en sjelesørger skal være suveren. Nei, tvert imot, det viser seg at nettopp et menneske som selv har måttet slite med tunge tanker, kan gi den beste hjelp til andre som er i en lignende situasjon. Og på lignende måte så er det også med andre problemområder. Den beste utdannelsen til å hjelpe andre er selv å erfare tilsvarende problem, men det er gjerne ofte en kostbar skole å gå. Men utfordringen for oss er å finne den rette balansen mellom å akseptere seg selv slik en noen gang er, og arbeide med seg selv for å utvikle sider som en har, eller for å si det på en annen måte, åpne seg for at Gud kan arbeide med oss og forme oss. Husk, ingen kan være sjelesørger for alle, men alle kan være sjelesørger for noen.

Foster and Allen med Bright Silvery Light of the Moon. I Sverige er det et orkester som kaller seg for Dragspel og Fiol, Artisteliten. Og la oss lytte på dem i en Schottis, Lykkeosten. Vær så god.

Franco Di Lago med orkester i låten Roterosen, Rotelippen, Rotervein. Shakin' Stevens er det på tide å slippe til. Og da er det en kjent melodi han fremfører her, Oh Julia.

Myhren og Odnes kvintett med melodien På ståk i Vårdale. Så var det litt jazz. Der har vi plukket fram Ronny Ferbist og Johan Clement trio. Den fremfører en Foxtrot-låt, I Remember Johnny Mayer.

Ronny Ferbist og Johan Clement Trio med melodien I Remember Johnny Mayer. Over til en norsk gruppe fra Trøndelag, de kaller seg for Påsans. Her kommer en flott versjon av en kjent melodi, det er Line. Vær så god.

Jørgen Sundqvist med Andrew's Return. Det er en trekspiller som heter Odd Arne Sørensen, og vi skal lytte på han i neste melodi som heter for Sjømann.

Odd Arne Sørensen med melodien Sjømann. Finske Veikko Avinainen og Walter Eriksson fremførte noen duetter, og vi skal høre på en av dem til en vals som heter Seiskarin Kaunus Siri, eller på norsk Baklandets vakre Maja.

Ukjent artist med en tango, hørte vi på. Vi skal fortsette med Ronald Holmberg. Fra hans repertoire har vi plukket ut en melodi. Den heter for «Over skyene skinner alltid solen».

Gunnar Roti med La Petite Vals. Programmet er slutt. Vi har en melodi igjen, folkens. Det blir Ambros Selos Orkester som fremfører Du varst for mich, der skjønste Liebes Traum. Og med den så ønsker vi dere lykke til videre. Ha det bra så lenge.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kvelden.

0: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Ja, mor, er nydelig. Mykket bra.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte nettopp Carmen Ratti Band, og det var altså en vokalist som heter Jill Dainen. Og jeg ikke helt sikker på uttalen, men vi prøver den. Dainen kan også være Jill Dainen fra San Francisco, og hentet de fra albumet Come to Me. Det er et band som ble formet, altså grunn, eller som startet opp i 2018, som fikk et rykte som et high energy performance and distinctive sound blending, som blander altså blues og roots musikk. Det er vel første gang vi har spilt det fra dem, så vidt jeg husker. Så det blir nok en gang til også, eller kanskje flere.
1: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Vi hørte Menis Song, og det var fremført av Kristin Berglund. Og Kristin Berglund, det er en god stund siden hun har vært i Blues 3, men det var godt å få henne tilbake. Hun døde altså i 2006, Kristin Berglund. Og det står her i boka som Hille Beate Li har skrevet, Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, at Kristin Berglund er den første kvinnelige artisten som har gjort seg bemerket som bluesutøver i Norge. Hun var en fremragende gitarspiller og hadde en vakker og særegen stemme som passet perfekt til å synge blues. Kristin snakket varmt om de tøffe bluesdamene og var selv en av dem. Hun døde altså på en tragisk måte 13. august 2006. Og med enkel hoderegning så kan jeg fortelle at det er 20 år siden i disse dager siden Kristin Berglund forlot oss.
1: Hei på deg. Du har kommet til Jan Kristians svite i mikrobølgen 18. Men jeg har nå nettopp forlatt min silkepolstrede stol og dratt ut for å høre på gjøken og gå i takt med hakkespettens hakking. Men etter noen forhåpentligvis munnfulle med frisk oksygen, så kommer jeg tilbake. Og legger du igjen beskjed, ja, da ringer jeg deg. Kors Basen, hei hei.
0: Det var fra den tiden vi hadde telefonsvar. Det var litt spennende å høre hva som ble sagt på den. Men det var den gangen, og det er jo litt overleit med litt nostalgi innimellom. Men apropos, hvis det er noen som vil legge beskjed eller kontakte Bluestein, så gjør det.
2: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
3: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
4: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
5: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
6: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
7: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
8: Hey, is this Cyndi Lauper?
9: Hi, yes. You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
10: I'm a munnspiller from Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
11: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
12: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Lørdag 15. august så får Oslo Blues Klubb besøk av en ny artist, og det Arne Skage. Klokken 16.00 står han på scenen og serverer mye av sin herlige musikk. Vi starter litt i Blues Train, alltid foran, med Arne Skage, og det der hentet ifra mye av det siste han har gjort, Root Work og kuttet See You Down the Road.

Arne Skage altså, på Oslo Blues Club klokken 16.00 kommende lørdag. Vi har en, eller jeg har en bok som har stått i hylla her, som heter Den store lille paradoksboken. Skål for avholdssaken er et av de mange paradoksene. Og den skrevet av Eivind Løvik og Johan Sible. Sibke, unnskyld, gitt ut på Askau, og det noen år siden. Den har bare stått i hylla her og nesten samlet støv. Og det en 60-årsgave fra mine barnebarn, Kevin og Ulrik. Så da forteller jeg at det noen år gammel. Den ganske røff. Skikkelig røff humor, eller ja, paradokser. Vi tar et her. Kapp hodet av alle kriminelle, så får de noe å tenke på. Neste uke så blir det et nytt paradoks. Gleder jeg.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Sir J. Aasling and the Austin Review. The Biggest Hairstyle in Texas. Eget selskap. Sir J. har nok vært i en Texas en tur. J. Verlinde. Best in Blues, Bander Music, The Crime Stoppers, On the Case, Music Maker Foundation, Big Martin, Sucker Punch Blues, Straight Shooter Records, Joe Bonamassa, The Spirit of Rory, Provoke Records, og Mascot Records. Tim Lothar, Crossing Border, Independent Release. Joe Buddy's One Man Stomp. Look Down Sessions, Beyond Volume 2. Ram Bam Records. Harald Young Reel Davenport. Young Reel. Real Tone Records. Var det denne unge gutten som var på notånden, kanskje? Knut Nordhagen on Blue Pack, Maximum, Rhythm and Blues, Roller Records, Jimmy Vaughan og Tordenfuglene, Albumhistorien, The Last Music Company, Blues Against the Machine, Volume 2, Moby Dick Records, Proffs og Blues, Fyrer livet med Blues,

John Winter skal vi få nå. Det lenge siden han gikk bort. De siste årene så satt han på en stol, men han gjorde jobben sin, John Winter. Nå skal vi spille Prodigal Son, den ødselige sønnen. Det, ja, legger i det. Men i hvert fall, John Winter, velkommen igjen til Blues Train.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nimo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
0: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med Amund Måre Trio på Gregers Live lørdag 5. september klokken 15.00. Amund Måre blander blues med andre rytmer sammen med sine eminente bandmedlemmer i Jarle Vespestad, trommer, og Steinar Raknes, kontrabass. Sett av lørdag 5. september hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Eftas Blues klokken 15.00.

0: Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, ruspoeten.
1: Du hørte altså bluespoeten Øyvind Berg, sistnevnte da med gitar, og bluespoeten med det skriftlige, med talen, fremfor våren 2026. Og dette er et, skal vi si, et sukk av alt du ser av folk gå rundt med mobilen overalt, og kan ikke være foruten. Og dette er folk som står bak, som har tjent store penger i USA, hovedsakelig. Google står bak mye av dette her, og ja, sånn er det. Jeg håper at det diktet gjør vel ikke så stor furore eller forandring, men kan være et start. Folk ser hvor latterlig dette egentlig er, for alt du har på den maskinen, den har du andre steder. Så folk bør slutte å snakke på gata med en som ikke er der, for eksempel. Og så videre. Ja, nok om det. Vi får sommerdrømmer, og det er godt å drømme seg litt bort. Spesielt når verden går litt imot, eller når du føler deg kanskje litt ensom, eller ja. Sommerdrømmer, Jan-Erik Vold. Tekst, og dette her er vel hentet ifra en tidlig produksjon av Jan-Erik Vold.
2: Sommerdrømmen. Trå landeveiens hjul. På vei til Kjøbmann. Solen slipper inn mellom egen.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo også om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da er det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret. Da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med to mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før turoppgjøret i Stavanger neste uke.
2: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
3: Nordkapp nytt. Torsdag 20. august starter skoleåret ved Honningsvåg skole. Samtidig får elevene ta i bruk den nye skolegården som har fått et betydelig løft. Førsteklassingene ønskes velkommen i aulaen klokka 09.30 sammen med familie og foresatte. 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret i en flunkende ny skolegård som kjempebra, sier Morten Wallin til Radio Nordkapp, rektor Honningsvåg skole. Elevene fra 2. til 10. trinn starter skoledagen klokken 08.30 vanlig tid og følger ordinær timeplan. SFO åpen som normalt for 2. til 4. trinn, mens førsteklassingene starter dagen direkte i aulaen. SFO åpner for 1. trinn etter skoletid. Skolen går nå inn det nye skoleåret med 4 nye pedagoger og flere nye medarbeidere. Utfordringer som vi har hatt at vi hadde så mange gode søkere at vi ikke hadde jobb nok til alle gode søkere, sier Wallin. I år det 13 elever som skal begynne i første klasse. Rektor forteller at overgangen fra barnehage til skole har vært planlagt over lang tid, og at de kommende førsteklassingene allerede har blitt kjent med både lærere og skolebygget. Skolen har fått nytt aktivitetsområde både for de yngste og de eldste elevene. Det har vært en ordentlig ansiktsløfting for skolegården. Vi kan endelig tilby verdige lekeområder for elevene, sier Wallin. Flere lag planlegges det offisielle åpning av nye skolegården med besøk fra ordfører og kommune. Som avslutning på Finnmark Vikingtidsfestival 2026 var det søndag ettermiddag duka for teaterforestillingen Hund I teltet på fotballbanen I Gjesvær. Forestillingen tok publikum tilbake til året 1026 og inn I historien om makt, hevn, havet, menneskene som levde langs kysten I nord. Gjennom fortelling, musikk, skuespill fikk publikum oppleve historien om Tore Hunds hendelse I Gjesvær og tida før slaget på Stiklestad. På en humoristisk og kreativ måte ble historien hendelser presentert, samtidig som det var rom for nye tolkning av det som har skjedd for 1000 år siden. Forestillingen stilte også spørsmål ved hvem som skriver historien og hvordan historien kan fortelles på nytt. For mange I publikum var det her lærerikt. Ikke alle kjenner den lokale historien fra den tiden, og forestillingen ga en levende innføring I dramatiske hendelser som kunne ha funnet sted I området. Samtidig var det god underholdning fra start til slutt. Skuespilleren brukte ikke bare scenen, men også området ute blant publikum. Det skapte liv I teltet, og publikum fulgte oppmerksom med på det som skjedde. Applausen etter forestillingen viste at oppsetningen ble godt mottatt. Et av temaene som også fikk plass var samisk historie og samiske perspektiv I nordområdene for 1000 år siden. Det gav forestillingen en ekstra dimensjon og bidra til et bredere bilde av livet I nord I vikingtida. I forestillingen ble det åpnet spørsmål og kommentarer fra salen. Flere ga uttrykk for at hun fortjener å bli vist flere plasser, og ble blant annet nevnt at forestillingen kunne passe godt under 1000-årsjubileet på Stiklestad I 2030. Hun ble dermed en stemningsfull vellykka avslutning på årets vikingtidsfestival I Gjesvær og ga publikum både kunnskap og refleksjon og gode opplevelser på veien hjem. Nordkapp menighet opplyser at mandag mellom klokka 11 og 14 var det 890 personer som besøkte Honningsvåg kirke. De fleste som besøkte kirka var fra cruiseskipet MSC Preciosa som lå til kai I Honningsvåg. I juni og juli var det 7449 besøkende I Honningsvåg kirke. I tillegg til å besøke kirka var turistene innom butikker, var på utflukta, gikk I Nordkapp-trappa. Antall passering I Nordkapp-trappa mandag I det dårlige været var 626. På lørdag skal 9750 Ung gi deltakerne en helt ny opplevelse. Det klart for fjellfesketur med middag. Vi starter dagen med en kort introduksjon og et kurs I fjellfeske og friluftsliv før vi setter kursen mot Skipsfjorden, hvor vi fesker, griller og koser oss. Dagen avsluttes med felles middag hos destinasjon 71 grader nord på Sarnes, står det I invitasjon. Arrangementet gratis. Det transport, tur, retur. Påmeldingsfristen satt til onsdag 19. august, og det påmelding på internett. 9750 Ung, en møteplass for alle mellom 20 år og 30 år, med tilknytning eller bosetning I Nordkapp. Sparebank 1 Nord-Norge avvikler kontoret I Lakselv fra 1. januar 2027. Beslutningen kommer som følge av endret kundeadferd, økt digitalisering, behov for tilpasse bankens kontorstruktur til fremtidig måte å levere banktjenester på. De to ansatte på kontoret I Lakselv tilbys å videreføre sine stillinger I konsernet, og kundene vil fremover bli fulgt opp av finanssenteret I Alta. Sparebank 1 Nord-Norge skal fortsatt være en bank tilpasset nordnorske forhold. Det betyr at vi må være villige til å endre hvordan vi organiserer oss når kundevanene endrer seg. Samtidig ligger oppdraget vårt fast. Vi skal være med på å løfte landsdelen gjennom gode råd, finansiering og langsiktige relasjoner til våre kunder, sier Bjørn Bardal, konserndirektør for personmarkedet I Sparebank 1 Nord-Norge I en pressemelding. Mandag kveld avholdt Finnmark Arbeiderparti digitalt representantskap med forhåndsnominasjon. Helga Pedersen ble valgt ved akklamasjon som fylkesordførerkandidat og Lavrans Lyngstad som fylkesvaraordførerkandidat. Det blir kjempegøy å samarbeide med Lavrans. Jeg utrolig glad for at Finnmark Arbeiderparti ikke bare snakker om at ungdommen er fremtiden, men gir ungdommen makt til å forme fremtiden, sier Helga Pedersen og fylkesordførerkandidaten I en pressemelding. Finnmark trenger at vi mobiliserer alle gode krefter for at vi skal skape trygghet og god utvikling I Finnmark. Vår tid trenger at vi står opp for fellesskapsverdier, særlig møte med de som mener marked og individfokus løser alt, sier Pedersen. Vi veldig glad for at Helga Pedersen har sagt ja til å bli vår fylkesordførerkandidat, og at Lavrans Lyngstad stiller som fylkesvaraordførerkandidat. Det finnes knapt noen I Finnmark med den politiske erfaringen og det brede politiske nettverket som Helga Pedersen har. Det blir en styrke for Finnmark og Nord-Norge. Nå ser vi frem til nominasjonsmøte I november, der hele laget og programmet skal velges, sier leder I Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen. En mann I Porsanger tiltalt for vold mot annen person. Hendelsen skjedde I april I år. Mann møtte en annen mann, tok kvelertak og trua med å banke ham for han dro hjem til fornærmede. Han plasserte deretter fornærmede på en stol I vaskerommet I kjelleren og reiv han I håret og klærne. Videre trakk han et vått putetrekk over hodet hans. Rettsak I Vestre Finnmark tingrett om denne saken 29. og 30. oktober. Sirin Høyen, daglig leder I Nordkapp-regionen Næringshage, anbefaler deltakerne å komme på Finnmarkskonferansen Link 2026. Finnmark står overfor store muligheter og utfordringer I møte med globale endringer. Utviklingen, geopolitikk, energi, teknologi, kompetanse og nye markeder vil påvirke hvordan vi utvikler og driver næringslivet I regionen I årene som kommer. Derfor setter årets konferanse fokus på temaet Finnmark I global endring, har Siri Høyen skrevet I en e-post. Konferansen blir arrangert I Alta 16. og 17. september. Konferansen samler næringslivsledere, gründere, investorer, beslutningstakere og samfunnsaktører fra hele fylket til to dager med innsikt, diskusjon og nettverksbygging. Påmelding via internett med påmeldingsfrist 4. september. Nordkapp Region Næringshage samarbeidspartner med konferansen. Aktiviteten I fiskeriene økte betydelig I uke 33 fra mandag 10. august til søndag 16. august. Omsetningen for norske fartøy endte på 188 millioner kroner opp fra uka før. Veksten var tydeligst I Finnmark, der både torsk, sei og hysefiske hadde god aktivitet, samtidig som omsetningen av fryst snekrabbe bidro sterkt til totalverdien. Snekrabbe var den største arten målt I verdi med 30,7 millioner kroner, et kvantum på 256 tonn. Deretter fulgte torsk med 38,3 millioner kroner, 706 tonn, og sei 29,6 millioner, 1286 tonn. Reka 26,9 millioner kroner, 521 tonn, samt hysa 16,4 millioner kroner, 568 tonn, melder Norges råfiskslag. For torsk ble det levert 183 tonn I Øst-Finnmark, 196 tonn I Vest. Snurrvann sto for 365 tonn, garn for 50, lina og utolina 63 tonn. 32 tonn tatt på Teina og 13 tonn på Joksa. For seien ble det levert 464 tonn I Øst-Finnmark, 190 tonn I Vest. Snurrvann sto for 643 tonn. Garn 212 tonn, Joksa 91 tonn, Troll 63 tonn, Notsei 34 tonn og Lina og Autolina 24 tonn. For reka ble det omsatt 521 tonn, verdi 26,9 millioner. Av det her 42 tonn ferske reker til en verdi av 4 millioner, mens resten var frossen. For hysa ble det levert 161 tonn I Øst-Finnmark, 118 tonn I Vest. Snurrveien stod for 290 tonn, lina 66 tonn, garn 34 tonn og juksa samt teiner rundt 1 tonn hver. Det ble omsatt 58 tonn kongekrabbe til en verdi av 16,2 millioner kroner I uke 33 fra mandag 10. til søndag 16. august. Det en økning fra uka før. Av totalen ble 29 tonn tatt I det kvoteregulerte fisket av 80 fartøy til en gjennomsnittspris på 422 kroner per kilo. I frifiske ble det tatt 28 tonn av 73 fartøy til en gjennomsnittspris 136 kroner. Det melder Norges råfiskslag. Største fangst kom fra området mellom Magerøya og Måsøya med 26 tonn, deretter fulgte havområdet Berlevåg-Båtsfjord 14 tonn. Det ble også tatt 5 tonn i Tana, 5 tonn i Porsanger, 4 tonn i Varangeren, 2 tonn på Laksefjorden. Resten av fangstene fordelte seg på mindre fangstfelt. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, østlig bris, utsatte plasser frisk bris. Lengst vest kan hende liten kuling. Skya, spredt regn. Temperaturen på Nordkapplatået 9-10 grader. Torsdag, østlig bris i kyststrøkene og fjordstrøkene, periodevis frisk bris. Sent om kvelden liten kuling i vest, sør på vidda skya og regn. Ellers for det meste skya oppholdsvær, uttrykt for skodda. Temperatur i Skarsvåg 10-12 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen så skal vi snakke med rektor Honningsvåg skole om alt er klart til ungene kommer på skolen på torsdag. Vi skal også høre fra hun forestillingen i Gjesvær på søndags ettermiddag. Som en avslutning på vikingtidsfestivalen i Gjesvær så var det søndags ettermiddag en teaterforestilling i teltet på fotballbanen i Gjesvær.

0: Her tok man for seg på en humoristisk og ganske kreativ måte ved hjelp av forteller, musikk og skuespillere. Hva som var forhistorien for det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden?
1: Navnet Gjesvær kommer fra Nordrønt, Geirsvær. Og ordet geir, det betyr spyd. Vi altså i spydvær, og på samisk geisvær. Geirfuggen hadde et nebb som kan minne om et spyd. Og en gang her på stoppen var det nok tjukt av geirfuggen, før vi vrei halsen rundt på de alle. Kjem navnet Gjesvær fra geirfuggen? Eller... Man får lyst til å spekulere om navnet Gjesvær kommer fra det her spydet.
0: Og hva som kunne ha skjedd den gangen for 1000 år siden, og ikke minst bygd på det som står i Snorres saga.
2: Babor, bror!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, babor!
3: Babor, bror!
2: Ja, bror, en god bønn, bror!
4: Karl og hans folk hadde reist seil og var langt til sjøs, før Tore hadde fått opp sitt seil.
0: Men her var også funnet rom for kreative løsninger og tolkninger av historien. Og det er vel også sånn at Snorresagaen er vel også ikke helt å stole på i alle sammenhenger.
5: Det som litt rart vi vet ikke egentlig så godt hvem de var, men vi vet at de var, hadde veldig bra sånne connections sørover, så de handlet mye med folk lenger sør, langs elver og sånn. Så de var veldig rike, det var mye gods å få der i handel.
0: For oss som ikke kjenner Karle historien så godt fra Gjesvær, så var det her en god opplæring og ikke minst underholdende måte å få høre historien om det som skjedde i Gjesvær for 1000 år siden.
6: Du, Tore! Du har med deg mye flere menn enn det vi hadde avtalt.
7: Hva er det for det?
8: Jeg har jo et stort skip, jeg må jo ha mannskap. Tenk at det kommer godt med gode karrer.
0: Det hele var godt imottatt av publikum i teltet, som ga applaus og følte nøye med på det som skjedde på scenen, og faktisk også ut i teltet blant publikum.
9: Så
8: du får kjenne en bjørkeøye, en karle, og spide selvsnevne,
1: tenker jeg
8: også at du
1: skulle kjenne. Ikke sant. Tore Håkon, han har jo flere motiver for å drepe om karle. Han surner jo på tur.
5: Ja, det vil jo ikke dele godt.
8: Vi skal!
0: Det som var også fint i denne forestillingen av hunden, det var at det også var funnet plass til en god historie om det samiske, også for 1000 år siden. Ja, man gikk så langt i spekulasjonen at kanskje Tore hund var samisk.
5: Magiske regnskinnskofter, men så er det en kilde som sier at han til og med besøkte samekongen Møttul, som rådde for Finnmark på den tiden der. Og da lærte han nok Gia Møttul, han lærte enda flere magiske kunster. Vi har jo sett eksempler på noen her litt tidligere. Og så spør han om hjelp til å slåss mot kong Olav.

0: Så ble det også tatt opp spørsmål fra salen, og det ble også oppfordret fra salen at denne forestillingen Hund i Gjesvær, som vi har sett søndags ettermiddag, også må vises på Stiklestad når tusenårsjubileet skal markeres i 2030. Og for å fortelle Nord-Norges historie som en del av samlingen av Norge. Så det kan hende at de som ikke fikk sett Hund i Gjesvær, kan oppleve den andre plassen i Nord-Norge og på Stiklestad.
1: Og det her er et hundsliv. Vi sto der med hund i handa, og man skal lye når gammel hund gjør. Og i Gjesvær, der går hunden løs. Jeg vil takke Håkon, Stein, Gøril, Sverre, Arne, Peter,

0: Da begynner vi å nærme oss tida for skolestart. Ja, mange I resten av landet startet allerede I slutten av forrige uka, noen begynte denne uka, og Honningsås skole, de ønsker elevene velkommen på torsdag. Morten Wallin, du rektor ved Honningsvåg skole, og du har vel akkurat tatt imot de ansatte, så de også på jobb allerede?
1: De ansatte tilbake, møtte opp med friskt mot på morgenen I dag, så vi har rukket å skravle litt om sommerferien og de ukene vi har vært fra hverandre. Vi har vært fra hverandre akkurat lenge nok til at vi har rukket å begynne å savne hverandre, så nå det godt å få samlet flokken igjen.
0: Så kan vi kanskje starte da med rekruttering av lærere. Hvilke utfordringer har dere hatt foran det her skoleåret? Har alt gått som planlagt?
1: Utfordringen som vi har hatt jo at vi har hatt så mange gode søkere at vi har ikke hatt nok jobb til alle de gode søkerne. Så vi har vært veldig heldige. Vi starter året med 4 nye pedagoger. Og så starter vi året med et par nye pedagogiske medarbeidere som skal hjelpe til I klasserommet og på SFO.
0: Hva det som gjør at Honningsvåg får så mange gode søkere? Det at det en flott arbeidsplass, eller det at det å flytte til Honningsvåg og Nordkapp kommune, det noe alle ønsker?
1: Jeg liker å tro det siste I hvert fall, at det en attraktiv kommune å komme til. Og så vet vi jo også at av de 4 nye lærerne som kommer, så jo 2 av de godt kjent med noen av de som jobber hos oss fra før, så de har jo drevet litt god reklame. Og det hadde de vel forhåpentlig. Jeg tror ikke de hadde gjort det hvis ikke de hadde trivdes. Så det jo et tegn på at det en bra plass å jobbe I hvert fall.
0: Og så hva det dere jobber nå med på skolen de siste dagene før elevene kommer på torsdag? Hva det liksom dere må ordne klart nå?
1: Nei, da det jo mye planlegging av form og innhold og hva som skal møte elevene. Og så det jobbes jo på spreng ute I skolegården nå for å få den klar til elevene kommer på torsdagen. Det ser fryktelig lovet ut. Så jeg tror 195 elever skal få lov å komme og starte skoleåret I en flunka ny skolegård som ser kjempebra ut.
0: Ja, for jeg går jo forbi deg hver dag siden jeg bor oppe I Elvedalen, og det nesten sånn at jeg lyst til å finne frem fotballskoene for å prøve balløkka, for det der ser jo kjempespennende ut.
1: Ja, det har vært en ordentlig sånn ansiktsløfting for skolegården, og så synes jeg det så flott at vi endelig kan tilby litt sånn verdige lekeområder for de flotte elevene som virkelig fortjener det. Og så synes jeg også at det fint at vi har fått gjort noen grep nede I den nederste skolegården også, hvor vi har litt mer tilbud til de eldste elevene, med litt sittegrupper og ting som jeg tror blir veldig godt tatt imot av de elevene som kanskje tar særlig de på ungdomstrinnet.
0: Men Morten, når vi leser medier nasjonalt, så skulle man jo tro at ungene ikke har bruk for sånt her I dag, for alle på den mobiltelefonen. Det bare en myte av det da?
1: Nå jo vi mobilfrie her hos oss, og opptatt av å gi gode skjermfrie alternativer. Og I friminutta så tenker vi at det ikke rart at ungene på skjerm hvis ikke de har noe tilbud, så det viktig nå at vi endelig har et litt verdig tilbud å faktisk by på ute I skolegården. Sånn at jeg tror barna, hvis de kan velge, så det mange som velger noe annet enn skjerm hvis de faktisk får et alternativ. Og det får de endelig her hos oss. Det ser veldig, veldig bra ut.
0: Så det som mange opptatt av, det nemlig første skoledag for første klassingene. Og hvilken prognose jobber dere etter? Hvor mange skal dere ønske velkommen for første gang?
1: Det et litt mindre kull som kommer nå I år. Disse tallene de går jo av og til litt opp og litt ned rett I forkant av skolestart. Skal jeg se siste oppdaterte tallet? 13 førsteklassinger.
0: Husker du, Morten, din første skoledag? For det her jeg spurt om før.
1: Jeg husker min første skoledag. Da ble vi møtt av klasseforstanderen, som det het da. Og så var vi, jeg var sånn reformbarn, så jeg gikk I 0. Klasse. Og så ble vi delt inn I bord inne I klasserommet. Og ja, da ble vi delt etter ulike blomstertyper. Og jeg var da så heldig at jeg kom på tulipanbordet.
0: Og jeg forstod det sånn at det her noe som dere opptatt av, akkurat det her første møtet, for det kan bety mer enn vi tror, også senere I skolehverdagen.
1: Absolutt, absolutt. Nå vi jobber jo med overgangsrutinene og har veldig godt og tett samarbeid med barnehagene. Så den skolestarten, den begynner jo ikke egentlig sånn formelt. Første skoledag til torsdag, men vi har planlagt å rigge opp for det her i samarbeid med barnehagene siden tidlig på året, egentlig sent høst i fjor. Så de har hatt førskoledag her, og de har fått møtt lærerne sine. Noen av de har jo tjuvstartet litt allerede og vært på SFO i de to ukene nå i forkant av planleggingsdagene også. Så jeg tror det en spent gjeng som kommer til torsdag, men som allerede har blitt litt kjent på skolebygget.
0: Men så det jo sånn, du var litt inne om det i sted, det her med reformer og endring i planer og sånt nasjonalt. Det noe nytt dere måtte lære dere foran det her skoleåret, eller det mye likt det som har vært de siste årene?
1: Nå får vi heldigvis bitte litt grann arbeidsro, altså det jo ikke så innmari lenge siden det var en ny opplæringslov, og vi jo fortsatt der at vi refererer til det gjeldende læreplanverket som den nye læreplanen, så det jo, vi får lov å fortsette å bli enda bedre på det som allerede kjent for oss. Og så det selvfølgelig alltid små endringer som kommer, da, men det tror jeg vi tar på strak arm.
0: Så det her med å sikre god dialog mellom skole og hjemme. Og der må vi bare understreke nok en gang, Morten, at folk skal ikke være redde for å ta kontakt.
1: Absolutt ikke, og ofte så jo terskelen for å ta kontakt handler om hva slags systemer som eksisterer. Vi bruker jo Visma som vårt skoleadministrative system, og de har i tid til skolestart så har de rukket å slippe en ny app for alle foresatte. Så der hvor man tidligere brukte den appen som heter Visma Min Skole, så heter det nå Flyt Foresatt. Det en ny app som både finnes til iPhone og til Android-telefoner, som kan lastes ned nå. Der skal det være litt mer intuitivt og enkelt å forstå hvordan man opererer den dialogen med skolen. Så der får man tilgang på mye god informasjon og har anledning til å kontakte oss der også.
0: Men så har jeg også lest i masse medier at mange som har jobb i skolen blir litt fortvilt for foreldrene forventer at dere skal svare 24-7 på de her appene og de her elektroniske hjelpemidlene. Og sånn det vel ikke?
1: Nei, altså lærerne har arbeidstid som alle andre, og viktig at man klarer å ha en liksom god balanse mellom det å være på jobb og det å få lov til å ha litt fri, og jeg tror kanskje i en liten kommune som Nordkapp at det kan tidligvis bli enda vanskeligere også, fordi man så tett på, man møter kjent folk overalt og på en måte litt alltid på jobb. Så det litt fint om man kan ha i hvert fall med seg i baktankene da, når man kontakter skolen, at det kan hende at det ikke midt i fredagstakoen det beste tidspunktet. Det kan være at akkurat den problemstillingen kan vente til mandag formiddag.
0: For jeg husker da jeg intervjuet deg for ett år siden, så var du like spent som en førsteklassing, for det var ditt første år som rektor. Og hvordan har det gått, Morten?
1: Nei, det må jo nesten andre bedømme, tror jeg. Jeg synes det

0: Og da får vi bare repetere tid og tidspunkt for hva de forskjellige skal møte av elevene på torsdag, så ikke det blir noen misforståelse første dagen.
1: På torsdag 20. august så starter andre til og med 10. trinn skoledagen sin til vanlig tid, 8.30. Og for andre til og med 4. klasse så er SFO åpent på morgenen. For første klasse så starter skoledagen direkte i aulaen klokka 09.30, altså 9:30. Og da er foresatte og øvrig familie hjertelig velkommen til å delta. Og SFO holder åpent etter skoletid på helt ordinært vis, også for første klasse.
0: Under Arendalsuka så var det debatt om havets betydning I denne urolige tida vi inne I. Det hele ledes av Siri Lind Mannes.
2: Vi har med oss en av våre fremste Russlands eksperter. Hun ved NUPI, leder et prosjekt som heter East, Østeuropa og Asia. Ta godt imot Julie Wilhelmsen. Og med din erfaring og din professorkompetanse her på Russland, hva status slik du ser det I samarbeid med Russland på hav?
3: Status at vi har vært en stund I en ganske radikal overgangsperiode, vil jeg si, hvor Arktis og samarbeid I nord har vært rammet inn av rammeverk og havretten, og egentlig samhandling og felles interesser. Og jeg vil si, helt fram til og faktisk til og med etter annekteringen av Krim, I 2014 en uttalt ambisjon om å bevare Arktis som et lavspenningsområde, både fra russisk side og for eksempel fra norsk side. Mens det vi jo har sett siden 2014, og det da annekteringen av Krim og konflikten I krigen I Ukraina, det at man har ikke evnet å beholde Arktis som en lavspenningszone. Det som har skjedd en slags sikkerhetisering av alle politikkfelt. Vanskelig ord, men egentlig ganske lett å forstå. Det betyr at felt der samarbeid mulig, og som egentlig ikke har med sikkerhet å gjøre, blir tolket som og sett på som en sikkerhetspolitisk sak, og da det slik at det ikke en felles sikkerhet, men det sikkerhet mot den andre. Ikke sant? Så det veldig, veldig formativt og veldig destruktivt, egentlig, for å få til samarbeid på andre felt. Og helt umulig, selvfølgelig, på det sikkerhetspolitiske, for man bygger opp mot hverandre, og ikke sammen mot noen andre.
2: Men hva det som gjør at fiskerisamarbeidet faktisk fungerer fortsatt?
3: Nei, det jo veldig interessant, for det jo nettopp den erkjennelsen av at dette en felles interesse, og så det helt konkret erfaring av at det samarbeidet ekstremt viktig for begge farter for at fisken skal kunne vokse opp for det den migrerer. Ikke sant? Så det en reell erfaring av gjensidig avhengighet og interesse. Så det hegner jo Norge om, men det viktig å skjønne det formidable presset egentlig, som vi på vestsiden blir utsatt for, fordi på grunn av den nye sikkerhetspolitiske intensiteten, så tolkes selv noe sånt som å samarbeide på lavere nivå om fisk, som et slags moralsk bifall for Kremls aggressive politikk. Og situasjonen selvfølgelig enda verre på russisk side, for det ethvert samarbeid med en vestlig aktør rammes inn som et slags svik mot Russland og medløper med fienden. Så jeg tenker at vi skal være... Ikke sant? Vi snakker jo om på en måte muligheter her, men vi må være ganske realistiske om hvor tøff denne situasjonen Og da, ja, jeg kunne godt sagt noe mer om det, for det viktig å ikke sant? Du snakker om kollektive utfordringer og kollektive løsninger, men når du sier kollektiv, så snakker du bare om de som på innsida av NATO, egentlig.
2: Men la oss ta det, for Oliver Berda, du har vært I Russland etter 2022, og du har snakket med Russland. Hva det du snakket med dine kolleger, eller

0: dine motparter om?
1: Det er tre samarbeid som fortsatt består. Det ene er jo søk- og redningssamarbeid i Arktis. Vi vil bistå russere i medisinsk nød eller i havsnød på akkurat samme måte nå, som vi vil gjøre med nordmenn eller nederlander eller hva det måtte være. Så dette er på en måte redningssamarbeidet består. Og så er det miljøsamarbeid. Hvis det skulle bli noe alvorlig oljeutslipp i grenseområdene, så vil vi tilby norske ressurser inn der, og så håper vi Russland vil gjøre det samme mot oss, hvis det skulle skje. Og det siste er jo dette fiskerisamarbeidet som Julie snakket om. Det har jo vært mange nordmenn som mener at vi skulle bare kutte alt samarbeid på fiskerisiden. Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg skjønner at våre politikere har valgt å stå der de gjør. Hvis vi går 20-25 år tilbake i tid, så var 40% av all fisk som ble tatt opp i Barentshavet, var tatt opp, kallet svart, illegalt. Vi hadde ikke kontroll på det. Og så har vi gjennom mange tider klart å få på plass en bærekraft på dette her, og få på plass et kontrollregime som består den dag i dag. Norske inspektører ombord på russiske fartøy som fisker i våre områder og vice versa. Sånn. Vi har et forvaltningsregime i dag som er bærekraftig, som fungerer. Kaster vi det på båten, så tror jeg det vil være veldig, veldig vanskelig å få det opp igjen, og så tror jeg at begge nasjoner, som Julie også sa, vil tape veldig på det. Men det er et politisk spørsmål. Det er vanskelig. Ja.
0: Men den verdien som ligger i at Oliver Berdal snakker med russisk sida ansikt til ansikt her, hvordan er den?
2: Nei, den tror jeg er enorm, og det er veldig interessant hvis man går inn og begynner å telle, og det er ikke så lett. Hvilke andre europeiske NATO-land er det som har, hva skal jeg si, pragmatiske kontaktpunkter med Russland i dag? Det er alt for få. Og det er klart at det vi kan sikte på nå er ikke, det blir ikke fred. Vi er inne i en veldig heftig konfliktperiode, men det vi kan håpe på og det vi bør jobbe veldig, veldig konsekvent for, det er en viss stabilitet. Og for det at det som i dag er en krig mellom Russland og Ukraina kan faktisk bikke over en krig mellom Russland og NATO. Det må vi være veldig, veldig klar over. Det kan skje. Og da er vi nødt til, tror jeg, å foreta oss nå for å få på plass flere sånne type pragmatiske kontaktpunkter. Om ikke annet så for å forstå hvor ille er det på den andre siden. Hvor langt strekker på en måte Kremls instruks om å bekjempe finne seg ned på disse ulike politikkfeltene. Så de, etter mitt skjønn, så er nettopp det å opprettholde den type pragmatisk kontakt en del av løsningen for å få til større stabilitet for Norge på havet og egentlig for hele Europa. Så jeg er faktisk litt imponert over når man hører, men det er i lukkete rom da, man hører hvor på en måte bevisst regjeringen jobber med å ikke skusle bort disse kontaktene man har, ikke som noe bifall for Russland på noen som helst måte, men rett og slett for det er viktig å ha de kontaktpunktene. Jeg oppfatter det som veldig, veldig viktig. Og for eksempel forskningen da, er jo faktisk der også hvor det på en måte kan lages, bygges opp igjen et slags vinn-vinn-spill mellom, for det våre forskere er jo dedikerte på de sakene de jobber med, og det er nok også russiske forskere. Så det å på en måte bemektige dem ved å ha en viss kontakt, det er en vei fremover, men det kommer til å gå veldig, veldig sakte, tror jeg.
0: Helt til slutt, nå reiser Julie her ganske dramatiske perspektiver, og statsministeren har for lenge siden sagt at krig kan ramme Norge. Det vil jo også treffe på havet. Dersom en krise inntreffer som krever at du snakker med Russland fort, hva gjør du da?
1: Vi har rigget oss, uten å skal gå inn på det, men vi har rigget oss for mekanismer i Norge som gjør at vi har kontaktpunkter. Så skulle det være noen situasjoner som vi ønsker å deeskalere raskt, så har vi kommunikasjonsmetoder for å kunne gjøre det. Men det kommer jo til syvende og sist an på hvilken intensjon som ligger bak. Men vi har i hvert fall satt oss opp for å kunne ha de kommunikasjonslinjene, og de testes regelmessig sånn at vi vet at det fungerer.
0: Da skal vi runde av. Tusen takk for at dere kom og delte både erfaringen med å forsøke å få opp et marint verneområde i Antarktis, Sjøforsvaret sin side, og tusen takk til deg, Julie, som løfter dette opp i geopolitikken. Tusen takk.
3: Den 9. august skal Island ha folkeavstemning om de skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. Ingvild Fiskvik, SV, mener det dobbelt ja på Island I folkeavstemning ikke vil ha noe innvirkning på Norge. Geir Ove Ystmark I Sjømat Norge, dere vil ha en utredning hvis Island sier ja til folkeavstemning om å starte forhandlinger med EU. Hvorfor det?
4: Ja, for det første så har det skjedd veldig mye I verden de siste par ti årene. Før så hadde vi en verden som ble stadig mer åpen, mer handel, mindre proteksjonisme. Nå vi I en situasjon hvor det snudd på hodet. Det mer og mer proteksjonisme. Det krig I Europa, det en helt annen geopolitisk situasjon. Vi ut av det russiske markedet. I det amerikanske markedet ser vi at Trump sin tollpolitikk slår til. Han ønsker mer isolasjonering av den amerikanske økonomien. Det betyr at vi veldig avhengige av å få sikret de mest stabile markedene. EU et likt marked, Japan et likt marked. Og hvis Island går inn, så vil de få fortrinn og bedre markedsadgang til Europa enn det vi har I dag, og også bedre markedsadgang til marked som Japan, fordi EU har bedre markedsadgang.
5: Ja, og på hvilken måte vil da norsk fisk og sjømat merke det hvis Island skulle gå for et EU-medlemskap?
4: Ja, det vil jo merkes på mange måter. For det første så vil jo da Island få bedre markedsadgang til viktige marked enn Norge. Norge ikke en del av EØS-avtalen på sjømat, så det betyr at vi har toll- og tollproblematikk både til EU, men også til tredjeland som Japan. Men vi vil også merke det I form av at Island I så fall da på innsida av EU I forhandlinger med Norge om fiskerettigheter og fordeling av fiske.
5: Ingrid Fiske, stortingsrepresentant fra SV og Sjømat Norge og Fiskebåt, vil altså ha en utredning om hva et Islands EU-medlemskap vil ha å si for norsk fiske. Hva tror du kommer ut av den type utredning?
6: Nå det jo for tidlig å si om det blir noe islandsk EU-medlemskap. Det, veien dit jo enda lang, for å si det sånn. Og de skal jo eventuelt gjennom to folkeavstemninger. Så resultatet av det det for tidlig å forskuttere. Det vi definitivt trenger, som jeg helser velkommen, det mer diskusjon om Norges forhold til EU. Og på fiskeriområdet så det veldig klart for meg og for SV at det en fordel for oss å stå utenfor EU. Da har vi råderett over fiskeriressursene våre, og det jo helt avgjørende for aktivitet, verdiskaping, bosetting langs kysten. Og det å underlegge oss EUs mislykket fiskeripolitikk, det vil være et langt steg tilbake. De har jo drevet overfiske I sine farvatten I mange år, og jo selvsagt på jakt etter nye farvatten å fiske I. Det vil være dårlig for fiskebestandene og I de norske farvattene.
4: Ja, vi ikke inne I en medlemskapsdiskusjon hos oss. Vi har ikke tatt et oppdatert standpunkt siden forrige EU-runde, men vi ser at vi trenger kunnskap om hva som konsekvensene og hva som også handlingsrommene. Og så vet vi at Island skal gjennom, som Fiske å si, to folkeavstemninger, I nå om 14 dager, hvor de skal avgjøre om de skal forhandle videre med EU om medlemskap, og deretter en ny folkeavstemning om de skal bli medlemmer I EU. Og det islandske regjeringen tydelig på, det at hvordan fiskeripolitikken utformes, hvilke innrømmelser EU villig til å gi på det, helt avgjørende både for at regjeringen eventuelt skal kunne tilrå et medlemskap, og for at det blir en reell folkeavstemning nummer to. Så jeg tenker at vi må se noe hva som eventuelt skjer på Island, og så må vi ta innover oss at en helt annen geopolitisk situasjon, ikke bare på markedsadgang, men også I beredskap, sikkerhet og hvor de nordvestatlantiske havområdene viktig for stormaktene og blitt en helt annen del av stormaktspillet. Og så har det helt åpenbart også kostnader å ikke være sterkt nok tilknyttet EU og Europa, så vi trenger både allierte og vi trenger stabile marked. Men vi som sagt ikke inn gjennom medlemskapsdebatt.
6: Ja, det jo godt å høre at det ikke medlemskap selv at Norge ute etter denne omgang i alle fall. Vi får se, fordi det ville vært et tilbakesteg, ikke minst for vår mulighet til å forvalte fiskeriressursene på en fornuftig måte. Så jeg jo enig i at mer kunnskap er av det gode, og det vi særlig trenger mer kunnskap om, eller i alle fall mer debatt om, det er jo hvordan vi kan føre en bedre fiskeripolitikk, sørge for at vi får foredle mer i Norge, styrke fiskeindustrien vår, og ikke minst også fordele kvotene på en mer rettferdig måte, sånn at det kommer kystsamfunnet til gode. Og det kan vi jo få til i vår samhandling med EU på en bedre måte enn i dag. Det er jeg ganske sikker på, uten at det skal bety nødvendigvis noe tettere tilknytning. Men vi må bruke handlingsrommet vårt i dag på en bedre måte. Så hvis vi kan få til en utredning om det, så vil jo SV være veldig positiv.
5: Geir Ove Ystmark, i 1994 var det mange innen fiskeri som sa nei til EU. Meningsmålingen nå viser også et stort nei-flertall. Hvor samsnakket er dere med fiskerne og sjømatnæringen?
4: Nei, jeg tror sjømatnæringen samlet er opptatt av at vi må få forbedret markedsadgang, og at det geopolitiske spillet som er nå på handelspolitikken, det er veldig utfordrende for sjømatnæringen. Og så tenker jeg nok også at vi ikke skal gå inn i diskusjonen om forvaltning og EUs forvaltningsregime med svart og hvitt. Vi må gå inn med det med riktig kunnskap. Det å beskrive at EU overtar havområder, at fiskerne tar over fra utlandet og så videre, det er en forenkling av debatten, så der også trenger vi både kunnskap om hva som er mulig å få til. Vi vet at den islandske regjeringen har vært veldig tydelig på at det innrømmelser på fiskeripolitikken vil være sentralt, og så vet vi at det kystnære fisket og havbruksnæringen, det er uansett allerede inkludert gjennom EØS-ordninger og er styrt nasjonalt, også innenfor EU. Så jeg tror ikke vi skal lage en for sånn svart-hvit debatt. Vi trenger nå det å få senka skuldrene og ha gode kunnskapsrike tenkninger rundt Norges posisjon i Europa. Og så tror jeg at det er viktig at de nordvestatlantiske landene, Norge, Island, EU, Storbritannia, Færøyene og Grønland, at vi prøver å samordne oss også i forhold til tenkning opp mot EU og hvilke mulighetsrom vi har opp mot EU, hvor også et medlemskap kan være et alternativ.
5: Ingrid Fiskaa, du mener et dobbelt ja på Island vil ha lite å si for Norge. Hvorfor det?
6: Ja, hvis Island først skal si ja til å gå i forhandlinger, og deretter ha en ny folkeavstemning og ender opp med å si ja, så er det lite sannsynlig i alle fall at det vil ha noe å si for Norges interesse av å endre vår tilknytning til EU. Det som jo er helt grunnleggende og viktig når det gjelder fiskeripolitikken, det er at blir det et EU-medlemskap, så vil ikke Norge ha råderett over fiskeriressursene i våre havområder. Det har vi i dag. Det vil være en stor strategisk feil å gi fra seg noe sånn. Så følger vi diskusjonene og forhandlingene eventuelt mellom EU og Island med interesse. Det kan jo hende de får noen overgangsordninger, for eksempel. Men det å gi fra oss vår råderett over fiskeriressursene, det vil være et stort tap og for muligheten til å forvalte disse på en bærekraftig måte. Så det er viktig å følge med. Jeg tror allikevel ikke at Island vil ha stor påvirkning på Norge hvis de skulle velge en annen vei.
5: Takk skal dere ha, Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant fra SV, og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Øystein Hage, politisk redaktør i Fiskeribladet. I en kommentar så skriver du at det norske EU-spøkelset våkner på Island. Hvorfor bryr vi oss så mye om hva Island gjør med EU?
7: Det jo flere momenter som også ble nevnt her, sant? Men det altså et aspekt i at Norge og Island og Liechtenstein jo en del av den EØS-avtalen, og hva skjer med den hvis Island rykker ut, og så har du jo også selvfølgelig sikkerhetsperspektivene, men så det jo fiskeri som veldig viktig på Island, og de signaler islendingene har fått fra Brussel jo at man ser for seg kanskje mulig unntak fra den EUs fiskeripolitikk og kontroll over egne ressurser og lignende, og det vil bety, det vil kunne kanskje endre debatten i Norge. Hvis Island får vilkår i forhold til en medlemskapsdebatt på at de får mer kontroll over egne ressurser, så vil jo det kunne også endre den debatten her i Norge. For det jo den debatten, spesielt på kysten, som har gått på at Norge livredd eller ønsker ikke å gi fra seg kontroll, hverken over eierskap, over båten eller ressursene. Så det dette perspektivene her, det som skjer på Island, sånn sett veldig avgjørende for hva som skjer i Norge rundt dette EU-spørsmålet da.
5: Ja, hva slags usikkerhet det i fiskerinæringen nå med tanke på Island og EU og ikke minst USA-toll?
7: Ja, altså det veldig usikkert. Altså den geopolitikken som nå preger verden med økende toll i USA og at Norge har problemer med å komme inn på Japan-markedet, vi får til en avtale der. Og så satser også Norge på Kina, men vi vet jo at Kina jo det et åpent marked nå, men det veldig usikkert hva som kan skje der i fremtiden. Så man avhengig av EU, og EU det største markedet for Norge, norsk fisk, sant? Og derfor, hvis da Island kommer inn i EU og får markedsavgang på en annen måte enn det norsk fiskerinæring får, så kan det bli utfordrende for norsk laksenæring, spesielt siden laksenæringen så avhengig av EU. Og så er det et annet perspektiv her, sant, altså, som også ble nevnt, det også, at disse forhandlingene rundt kvotefordeling i Nord-Atlanteren, der Norge har stått i konflikt med EU de siste par årene, også hatt problemer med Island. Så hvis du kommer i en situasjon der Island og EU sitter på samme siden av bordet, og Norge på andre siden, så blir det ikke lett å forhandle om å fordele type makrell, sild, kolmule og andre bestander, som utrolig viktig for norsk fiskerinæring.
5: Øystein Hage, kysten sa klart nei til EU siste gang det var folkeavstemning her i 1994. Hvordan snakkes det om EU-medlemskap på fiskebrukene og i fiskemærene langs kysten nå?
7: Altså det, jeg tror den geopolitikken, det som skjer ute, ferdig med å endre en del av synspunktene på kysten. Sant? Og 1994 så var det jo måtte fiskerinæringen som mange måter stoppet EU-medlemskapet. Det var man hadde ingen fisk å gi og lignende, som det ble sagt. Men nå så ser man det at laksenæringen, sant, som var ubetydelig i 1994, utgjør nå 75% av norsk sjømateksport, og de helt avhengige av markedstilgang. Sånn at det et annet perspektiv på sjømatnæringens behov. Så har du også en del av fiskeflåten, den spesielt den største sidsflåten her, som signaliserer at de også åpen for å diskutere medlemskap. Sånn at det som kan skje nå, hvis dette videreføres, denne debatten, er at sjømatnæringen, altså fiskerinæringen totalt sett, vil bli splittet. Sånn at man har ulike interesser, og det vil kanskje prege debatten enda mer enn det han gjorde i 1994, for da var man så samlet, og nå tyngdefaktoren ligger i den del som Østmark representerer, det vil si laksenæringen, siden de så stor og massiv og har så behov for god markedsavgang.
3: Programleder Morten Kræmer, Helgemorgen, NRK P2.

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig til stede og velkommen til ukens jukeboks-sending her på din lokale radio, hvor du nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Gluntan, Hanne Krog, Hanne Mette Gunnarsrud, Vømmøl Spellemannsdag og Holmsve. Vi starter ballet med en kar fra Telemark som jeg har vært fan av helt siden barndommen, nemlig Geir Ødegården. Han har gitt ut mange fine plater og kassetter. I 1982 kom han ut med en kassett som het «Det skjer i dag», og fra den platen skal vi høre en gammel Gluntan-melodi som opprinnelig stammer fra Merle Haggard borte i USA. «Branded Bam» heter han originalt, da Gluntan gjorde den med norsk tekst av Fredrik Friis. Så ble den hetende en gang for lenge siden, og den ble her fremført av Geir Ødegården. Når den er ferdig, så kommer en jente fra Møre, nemlig Guro Håvik. Hun ga ut en fin plate i 2009 som heter «Godt å være to», og fra den plata skal vi høre låta som heter «Baby», som Guro Håvik har skrivet selv.

Det var Guro Håvik, som også har vært med i Mona Jill Band, som mange kanskje kjenner til. Dette her, det var låta Baby fra Guro, sitt eneste soloalbum som kom i 2009. Så skal vi tilbake til mitt eget fødselsår, 1973. Da kom det ut en singel med Gluntan. På A-sida fikk vi låta Oljen er her, og på B-sida fant vi låten Jeg skal spille, nemlig sangen om rosen og sommerfuglen. Mange av dere som har levd en stund vil kanskje kjenne igjen den. Etter den så kom en litt nyere Gluntan-melodi. Da skal vi tilbake til 1994, og det siste albumet som Ørnulf Holte medvirket på, før han forlot Gluntan. Fra plata Tvers gjennom skal vi høre Leif Roar Øyaas sin komposisjon «Nå regner det i Trondheim igjen».

Det var musikk fra Gløntan. Nå regner det i Trondheim igjen fra 1994, og vi holder oss på 90-tallet neste melodi også. Nå skal vi til livealbumet Ta meg til havet, som Hanne Krogh ga ut i 1992. For den plata skal vi høre melodi som heter Slipp hjertet mitt, Oslo gutt. Det er en gammel amerikansk kontrlåt som egentlig har gjort av en som heter en eller ei som heter I Love It. Og så er det Thor Andersen som har laget den norske teksten. Jeg regner med det er Thor Andersen som var med i P4 for mange år siden. Radiomannen Thor Andersen. Vi skal i hvert fall høre Hanne Krogh og Slipp hjertet ditt, Oslo gutt. Når den er ferdig, så skal vi til Fettsund på Romerike. Vi skal høre dansebandet Hans Petters. Fra et album de kom med i 2000, så skal vi høre sangen som mange kjenner igjen, tror jeg, nemlig gode gamle Corina, Corina.

Det var Corina. Corina, velkjent lager, men hun vet ikke hvem som gjorde den originalt. Det har ikke forsket i dette her. Det var Hans Petters med deres vokalist Odd Ødegård. Så kommer to fine låter fra Hanne Mette Gunnarsrud. Først skal vi tilbake til samleplata Sommerslager som kom i 2017. På den plata bidro Hanne Mette med en norsk versjon av den gamle skipslåta Dag efter dag fra Sverige. Monica Forsberg Lasse Holm skrev den på 80-tallet. Skips hadde med i Melodifestivalen 1982. Helge Randvik har laget norsk tekst, dag etter dag altså. Når den er ferdig så kommer en originallåt, vi får kalle den originallåt fra Hanne Mette Gunnarsrud. Sjøm opprinnelig er svensk, det er Anders Larsson og Ulf Georgsson som har skrevet låten, og så er det Hanne Mette som har laget den norske teksten til sangen «Mitt hjerte lengter».

Det var musikk fra Hanne Mette Gunnarsrud fra Solør og Mitt hjerte lengter. Så skal vi langt tilbake i tid igjen. Vi skal tilbake til 1974. Året det jeg selv fylte et år, for å si det sånn. Vi skal tilbake til den første Vømmel-plata til Vømmels Spellemannslag, for Vømmels Spellemannslag med Hans Rotmo i spissen, de slo gjennom et brak i 1974. Da fikk vi høre både Peder og Hammarforsens brus. Vi fikk høre Gammel Thomas Vømmeren Spellot med Vinterbruden. Men en av de som ble mest populære, det er den som kommer her, nemlig Høvlerivisa. Når den er ferdig, så kom Helbelis fra Hallingdal. Fra debutplata deres fra 1992 skal vi høre en norsk versjon av kontilåta Honky Tonk Man, og på norsk er det tetene Heime Haude Kjeg. Og det må du ikke spørre meg hva det betyr, men det er i hvert fall låta som Helbelis skal framføre som låt nummer to.

Det var Helbless fra deres første plate, Sylvspentebut fra 1992, Høvde ikke jeg. Så skal vi litt mer tradisjonell dansebandmusikk igjen. Vi skal til Trøndelag og til dansebandet Holmsve. Vi starter i 1998 med låta Det er lov å ha drømma, som Raymond Johansen har skrevet sammen med vokalisten i Holmsve, Joar Petter Holmsve. Når den er ferdig, så skal vi høre noe fra den nyeste som Holmsve har gitt ut. Lurer på om dette er fra den aller nyeste plata som kom i 2013. Til Krampatar og set plata, vi skal høre en låt som er skrevet av Joar Petter selv, nemlig 1, 2, 3, ABC.

1, 2, 3, A, B, C, det var en artig sak ifra trønderske Holmsve her i Jukeboks. Så skal vi til min store helt fra barndommen, nemlig Håkon Banken. Han skal by på to låter, begge fra 80-tallet. Vi startet i 1987 med kassetten Ingen plåtkab til himmelen, og på den kassetten fant vi den gamle Gluntan-slageren Langs hver en vei, som for øvrig også var gjennombruddslåten til Gluntan. Håkon Banken gjorde den i 1987. Når den er ferdig, så skal vi tilbake til 1982, da kom Håkon med plata Rosen, og fra den plata skal vi høre Hasse Andersson sin låt om det godeste skomaker Anton.

Det var sangen om Skomaker Anton, framført av Håkon Banken. Skal vi se, nå har vi kommet fram til veis ende her i Jukebox for i dag. Vi skal avrunde med to låter fra Ingemar, si fra Solør, eller nærmere Kongsvinger i hvert fall. Vi skal høre to av de aller første låtene de ga ut på plate. Dette er jo låter som opprinnelig kom ut på en EP i 1997. Da fikk vi både Den gamle grinda og Samma tid, samma plass, som er de to låtene jeg skal spille med Ingemar i dag. Til slutt, og med de to låtene, så takker Thomas Eriksen for et hyggelig følge. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med en ny sending, så hør gjerne på meg en dag. Ha det godt så lenge, takk for følge. Her er Ingemar, så vi hører først Den gamle grinda, deretter Samma tid, samma plass. Det er to meget gode låter som jeg avslutter Jukebox med i dag. Ha det godt, alle sammen.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag kl.